0: бояд тазаккур дод ки соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунармандӣ бо ҳам алоқаманданд, зеро маҳсули дастранҷи ҳунармандон асосан ба меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ пешниҳод карда мешавад. Тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд, сайёҳони хориҷӣ дар марказҳои савдо ва бозорҳои ҷумҳурӣ асосан ба маҳсулоти истеҳсоли дастии ҳунармандон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, аз ҳама зиёд онҳоро чун армуғон харидорӣ менамоянд. ҳамсӯҳбати мо ходими илмии институти таърих, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи баҳоватдинови академияи миллии илмҳои тоҷикистон тоҳир фозилов дар ин маврид чунин гуфтааст.
1: Имрӯз бине ки ҳунарҳои мардуми мо чӣ қадар аз рӯзе ки пешвои муаззам ин қарорро қабул карданд дар мамлакати мо чӣ қадар пешравиҳо шуд. Мардуми мо аз ҳисоби гулдузиву чакандузиву адрасбофиву аз ҳисоби табақтарошиву аз ҳисоби сабатарошиву аз ҳисоби гулдузиҳоу дигар намудҳое ки дар вақташ инҳо ба як чӣ омада расида буданд, ба як қариб ки аз байн рафта буданд ин чизо, имрӯз инҳо бисёрам эҳё шуданд. Як пешравӣ дар мамлакати мо дида мешавад, чунки мардум аз ин як брида нон меовад мекунад. Ҳам пешравии онҳо дар ҳамин соҳа бурду бохти мардуми мо хело ба як муваффақият ноил шуданд. Ман хел мешуморам ки ин қарори махсус ки қабул карда шуд дар бораи ҳунарҳои мардуми, ин айни замон аст, чунки мардуми мо ба ин меҳтоҷ буданд, тараққӣ ёбада, мардум нон ёбад хӯрада, мардум зиндагӣ хуб кунад. Ман ҳамин хел мешуморам ки ин қарори ки президенти мамлакати мо қабул кард дар бораи эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ саривақтӣ аст, чунки ин чӣ қадар рӯзе мо бинем дар мамлакати мо чӣ қадар кулолгариву дигар воситаҳое ки аз қадим монда шуда буданд имрӯз эҳё шуданд. Мардуми мо яъне ба як пешравӣ, ба як муваффақияти дар кору бору дар зиндагиашон муваффақиятҳо пайдо шуда истодааст.

0: ҳамдиёрони арҷуманд, маврид ба зикр аст ки бо рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурӣ ҷои кори зиёд ба вуҷуд меояд. Марказҳои ҳунармандӣ таъсис мешаванд, дар хонаҳо ҳунарҳои гуногун тавлид мешаванд. Ҳоло як зумра ҳунарҳои қадимӣ аз байн рафтаанд, ки эҳёи онҳо вазифаи муҳими мансубини соҳа хоҳад буд. Синни қисмати бештари ҳунармандон ба ҷое расида. Омӯзонидани ҳунари онҳо ба ҷавонон вазифаи таъхирнопазири вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мебошад. Ҳунарҳои миллиро эҳё кардан хеле зарур аст. Сайёҳони хориҷӣ ҳангоми ба ҷумҳурӣ омадан аз маҳсули дасти ҳунармандони мардумӣ харидорӣ намуда бо худ армуғон мебаранд, ки ин хеле мароқангез ва барои мо ифтихорангез аст. Чунин мегӯянд, меҳмони имрӯзаи барномаи мо ходими илмии институти таърих, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоватдинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Тоҳир Фузилов.
1: Ҳунарҳои мардумӣ ин чизҳое ҳастанд, ки аз давраи қадим ки ба мо мерос монда, бояд мо онҳоро ҳамчун гавҳараки чашм нигоҳ бидорем, эҳё кунем. Кадом як ҳунаре набошад, онҳоро мо агар тавонем эҳё кунем. Аз андоз озод шудани инҳо ҳам гувоҳии ҳамин аст, ки барои эҳё кардани ёки рушд кардани соҳаи ҳунарҳои мардумӣ шаҳодат медиҳанд. Пешвои муаззами миллати мо барои мардуми мо ҳамин корро сари вақт ба анҷом расон, ки ин як беҳбудӣ, як пешравӣ дар ҷамъияти имрӯзаи мо, дар мардуми мо, дар бародарону фарзандону дигари яъне мардуми мо як пешбарӣ як буд, ки мардум аз ин огоҳ шуда имрӯз ба даст ба ҳамин корҳои созандагӣ, яъне барои ободӣ, барои пешравӣ бояд ҳар як мардум, ҳар як инсон, ҳар як миллат бояд чии худашро дошта бошад, яъне урфу одат, расму оинҳои худашро дошта бошад ва муърифгари миллати худ дар тамоми ва фикри ма дунё ва ҷоиз бошад, чунки ин як пешравии хуб аст, ки барои мардуми мо имрӯз қабул карда шудааст тарафи президенти мамлакатамон.

0: Воқеан ҳам алҳол марҳила ба марҳила ҳунарҳои аҷдодии миллиамон аз нав эҳё мегарданд, ки ин ба таъсиси ҷойҳои корӣ, касбомӯзӣ, ҷалб кардани занону духтарони хонашин, ба насли оянда пешкаш кардани ҳунари аҷдодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ мусоидат менамояд. Имрӯзҳо дар партави иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, ҳамчунин дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми якзумра иқдомҳои созанда роҳ мегардан. Дар инҷо шунидани нуқтаи назари Тоҳир Фозилов хеле ба маврид аст.
1: Деҳотҳоро мо агар баёнмон берем, имрӯз ин қадар бонгоҳои тиббӣ шудааст, ин қадар ободиҳо шудааст, дар шоҳроҳо намехел меҳмонхонаҳо, чойхонаҳо, ҷои истироҳатгоҳҳо, ҷойҳои варзишӣ, ҳама ин яъне беҳбудӣ аст, яъне оромӣ аст, тенҷӣ аст. Мо имрӯз ба пешравиҳо ноил шуда истодаем. و باز یه بارگه ما تاکید میکنم که امروز مردم ایمو آزادانه میتوانند که با کارهای دو زندگی یا که اطرس بافی یا که اطلس بافی چکن دوزی چی کارهایی که در زندگی از بابا و بابا کلان ها مونده است ما میتوانیم که اونها رو احیا کنیم و در زندگی مون برای بهبودی در زندگی شدن اونها رو ما استفاده کرده توانیم.

0: ҳамсӯҳбати имрӯзаи барномаамон ходими илмии институти таърих, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи баҳоваддинови академияи миллии илмҳои тоҷикистон тоҳир фозилов дуруст қайд мекунад. Дар мамлакат дар омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ягон мушкилӣ вуҷуд надорад. Дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дари филиалҳои маркази таълими калонсолон барои ҳунаромӯзон кушодааст ва рӯз то рӯз теъдоди марказҳои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ меафзояд.
1: Ман ҳанӯз фикр мекунам, ки имрӯз мардуми мо мардуми бо фарҳанг аст, мардуми бо ақл аст, яъне мардуми меҳмоннавоз аст, мардуме ки аз дигар гӯша ва канорҳои мамлакатҳои дунё меянд. Онҳоро мо дар бораи таърихи халқ миллатмон, дар бораи мана рушди сайёҳии деҳот, дар бораи бисёр ҳам зебо будани манзараҳои кишвари маҳбуб. Яке аз манзараҳои зебое ки дар Тоҷикистон ман медонам, ин Чиллихтарон ҳаст дар ноҳияи Муинобод, сари Хосор, Шуробод, хоб дашти Ҷун, Балҷубон. Бисёр як мамлакате ҳастанд инҳо, ки аз нуқтаи назари сайёҳӣ, хувалинг, инҳо беҳад ҷои истироҳат, ҷои салқин, ҷое ки ҳам тамошобоб ва ҳам табиати дилрабо доранд, ки барои мардум ё барои сайёҳои хориҷӣ ҳам хуш меояд истироҳат кардан дар ин мавзеъҳо. Ман ҳамин хел мешуморам.
0: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои захираҳои бои табиӣ ва мероси ғании таърихию фарҳангиро доро мебошад, имкон фароҳам меорад, ки он ба бозори байналмилалии сайёҳӣ ворид шуда ба тараққиёти бемайлони сайёҳӣ ноил гардад. Бар ин назар аст, меҳмони имрӯзаи барномаи мо Тоҳир Фозилов, ходими илмии институти таърих, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи Баҳоваддинови академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: Ман мехоҳам, ки боз ҳам мамлакатҳои мо тинҷ бошад, орум бошад, мардуми мо тинҷ, осуда зиндагӣ кунанд, мардуми мо доим сарбаланд бошад, ба ҳамаи корҳошу муваффақият бурдбориҳои бепоён орзуманданд. Бигзор сарбаланд бошанд, доимо дар ватани азизи худамонро муҳофизат кунем, ватани азизи худамонро, он арзишҳое, ки дар ватани мо ҳастанд, онҳоро мо муҳофизат кунем, онҳоро муаррифӣ карда ба дигар миллатҳо ва халқҳои ҷаҳон пешниҳод намоем.
0: Дӯстони арҷуманд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин изҳор намуданд: ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди сайёҳӣ ва истифодаи нерӯи сайёҳии кишвар қадамҳои устувор гузошта истодааст ва соҳаи мазкур солҳои наздиктарин ба яке аз самтҳои муҳими иқтисоди миллӣ ва омили баланд бардоштани сатҳи некӯ аҳволии мардум табдил хоҳад ёфт. Бале, бояд гуфт, ки ҳамаи ин пеш аз ҳама натиҷаи талошҳо ва кӯмаки дастгирии пайваста ва бевоситаи худи сарвари давлат нисбат ба ин соҳа аст. Дар замони соҳиб истиқлолӣ бо ташаббуси пешвои миллат дар қатори соҳаҳои дигари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар соҳаи сайёҳӣ низ ислоҳоти муҳим амалӣ карда шуданд, ки дар минтақаи Осияи Марказӣ ва дар миқёси иттиҳоди давлатҳои мустақил аввалин ва камназиранд. Дар ин робита пеш аз ҳама ҷорӣ гардидани низоми раводиди электронӣ ва низоми соддакардашудаи дастрас намудани раводид, инчунин аз байн бурдани ба қайдгирии дохилии сайёҳонро метавон ном бурд. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радио Садои Душанбе барои шумо рӯзгори обод ва саломатии бардавом таманно доранд. Хайр.

0: ҷилои ҳунар.
1: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
2: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
0: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
3: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
1: Сулолаи хонаводагӣ.
4: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
0: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
1: ҷилои ҳунар аз радиои садои Душанбе.
5: салом шунавандаҳои азиз. дар барномаи навбатии хеш дар бораи дастовардҳои ҳунармандони ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни пуриифтихори кишварамон 35 солагӣ сухлати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ доранд нақл мекунем. бо мо бошед. вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем, набояд аз ёд барорем ки пояндадорони онҳо дар манзилҳову ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон буданд. занону духтарон ва модарони тоҷики бунёди эҷодкорона дошта зотан эҷодкору ҳунарманданд. ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд, балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ба нав замъ карданд. агар нек назар андозем, аксари ҳунару пешаҳои мардумиамон маҳз маҳсули назари зебо ва тахаюлоти рангини занони ҳунарманди моянд. тамоми намуди пухтупази таомҳои миллии мо, ҳунарҳои дузандагиву бофандагиву ресандагӣ ва ҳунарҳои ороишӣ марбут ба ҳунари дасти занон аст. моҳира аз хурдӣ мехост ки дузанда бошад. барои лухтакҳои худ ва дугонаҳояш либосҳои ботари гуногун омода мекард. гоҳе бо риштаву сӯзан ва гоҳе бо мошинаи дарздузӣ куртаҳои гуногунро медӯхт. дар назди устодони моҳир дарс мегирифт, меомӯхт ва аз худ мекард. вай мехост таро ва дузандаи моҳир шавад. ин орзу баъди хатми муассисаи таълими миёнаи умумӣ ба ӯ муяссар гашт. бо дастгирӣ ва талошҳои зиёд соҳиби гранти президентӣ гашт. дери нагузашта корхонаи дузандагии худро бо номи моҳен ташкил кард ки дар ин корхона навъҳои гуногуни дузандагӣ барои калонсолону хурдсолон омода карда мешавад. курсҳои гуногуни дузандагиро ташкил намуд. дар ин корхонаи дузандагии устодони бо таҷриба ба шахсони завқманду хоҳишманд ки мехоҳанд касби дузандагиро асуд кунанд таълим медиҳанд. дар бораи корхонаи дузандагии моҳен роҳбари корхона Маҳина Ғуломова оиди дастовардҳои ин корхона ба мо гуфт.
6: тӯли чанд моҳ мешавад ки ба кор шурӯъ кардем. аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. кушодашавии мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр муҳтарам Одилзода ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. бисёр як кушодашавӣ бо шукӯҳ буд. ин барои ман бисёр фахр аст ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. мо инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро аллакай тайёр кардем. аллакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. ду зан аз дасташон меояд. инҷо низ 8 нафар талаба дорем. аллакай дарс хонда истоданд ва ба кор фаъолият доранд. мо дар ин ҷо чакандузӣ дорем. мошинае ки попур мезанад. попурзан дорем. мо чакан мезанем. мо ин ҷо атлас медузем. рамзи хоси миллӣ мо аст ки дар ҳар як зани тоҷик бояд ки бартан дошта бошаду ба бар кунад. мо кӯшиш мекунем бисёртар миллиро ба роҳ андозем. ман бисёр шавқ доштам аз хурдӣ ки ҳозиразамона бар ин тарроҳи хуб бошам. бисёр моделҳои хуб тайёр кунам. бошад ҳам миллӣ ҳам аврупоӣ омехта бошад. ҳам ба ҳозира ҷавонон, ҳам қадимаи худамонро пешкаш кунем. Мо медузем атлас, либосҳои миллие ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. Мо медузем инҷо дастархонҳое ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад, бигзор. Айни замон бошад, мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем, аз курпача, болишча, ҷойгоҳи ҳамон кӯдак иборат аст. Албатта буд озмунҳо, фестивалҳое ки моро даъват карданд, мо рафтем дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома ва ифтихорномаҳо гаштем. Ин ҳам барои мо як фахр аст. Ман дар ифтитоҳ дар ободшавӣ аз харобазор ман инҷоро гирифта як ҷое ташкил кардам, ки ҳеч кас боварӣ надошт, ки инҷо як харобазор буд. Дар фестивали як матоу садранг иштирок кардем, мо онҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем. Боз ҳам ин фестивал давом кард дар боғи Ирам, онҷо мо иштирок кардем, онҷо низ соҳиби ифтихорномаҳо шудем, соҳиби ҷоизаҳо шудем. Дар оянда мехоҳам як истеҳсоли ватанӣ бошад. Мехоҳам аз ватан бароварда шаваду моли ватанӣ ба тан карда шавад.
5: шунавандаҳои азиз, шогирдон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандозӣ, порадозӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва кадбониро дар марказҳои касбомӯзӣ ва корхонаҳои дузандагӣ омӯзанд.
7: Маҳина Илҳомҷон ҳастам, донишҷӯи курси сеи донишгоҳи исламиянии тоҷикистону русия, факултати журналистика. Ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. Дар баробари илму дониш омӯхтан, бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. Аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам. Ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагӣ Моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. Ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд. устоде ки ба ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад, ин апай фариштамо мебошад. бисёр инсони пуртаҷриба дар чандин сехову корхонаҳо кор ва фаъолият кардааст. ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи 5-6 намуд пора кардан ва духтани куртаҳоро омӯхтам. дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон кас машғул нестанд, метавонанд ба сехи дузандагии Моҳин омада дар ин ҷо касби дузандагиро аз худ намоянд.
5: ҷавон духтарони ноҳияи Фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро хеле ки гуфтем аз қабили чакандозӣ, порадозӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва кадбонӯиро ки ба онҳо омӯзгорони соҳиби таҷриба касб ёд медиҳанд аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бонувон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болаёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд. имрӯз сиёсати давлати ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳкушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт. با همین برنامه جلوی هنر به پایان میرسد. در بند و بست برنامه کارگردان و صدابردار بختیار نعمت و محرر برنامه نزارمای محمود اشتراک کردند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар Ал-Кувайт сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкории Осиё Носир Ал-Мутайрӣ мулоқот намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авалиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари муштараки эҳтимом баррасӣ гардиданд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории Осиё буда, дар бурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. дар шаҳри Душанбе бо ибтикори суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Занон дар низоми адолати судӣ, муколама, рушд ва адолат» конфронси байналмилалӣ доир гардид. тавре аз суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, коршиносони соҳаи ҳуқуқ ва намояндагони судҳои ҷумҳурияҳои Узбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Беларус ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид. Иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, саҳми онҳо дар таъмини волояти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар намуданд. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон гӯшаи китобҳои Корея мавҷуд буда, хоҳишмандон дар маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба омӯзиши забони кореягӣ фаро гирифта мешаванд. дар ин хусус директори китобхонаи миллии Тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода зимни вохӯрӣ бо намояндагони донишгоҳҳои забонҳои хориҷӣ Ҳонконги Кореяи Ҷанубӣ Сария Кван ва Чу Дайон иттилоъ дод. иброз гардид, ки дар китобхона шӯъбаи дастгоҳҳои дастхатҳои шарқӣ фаъолият мекунад, ки дорои беш аз 2000 дастнавис мебошад. бештари ин дастнависҳо чопи сангӣ буда, қадимтарин дастхатҳои китоби таърихи Табарӣ Муҳаммад Ҷарии Табарӣ мебошад. он дар асрҳои 13-14 милодӣ бо хати насталиқ китобат шудааст, ки яке аз нусхатҳои нодир дар фонди шӯъба маҳсуб мешавад. аз 1 то 31 август дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоиши фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуда, дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либосҳои мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонанда гони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, пешниҳод менамоянд. хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди саноати пойтахт, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба ин васила беҳтар гардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин коргоҳҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломат ва сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7477.
2: طفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار عشق چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
3: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بیخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود میسازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Ой, дард баназикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سولفه شدید شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سولفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفه نبود خواهید که سولفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال

0: باز هم درود به هوای آن نفرانی که تازه به برنامه نوبتی فیضی سحر که این لحظه ها مستقیما از رادیو صدای دوشنبه پیشنهاد شما گریدم پیوستن ما باز هم درود میگم در دوشنبه ساعت 8:22 دقیقه و اینک بخش خوب اولین برنامه یعنی بخش باد و هوا پیشنهاد شما است پذیرا باشد
1: آب و هوا
0: شنوندگان عزیز موافقی خوب маълумоти мутахассисони агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳитизисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар мамлакат ҳавои соф пешгӯӣ шуда дар водиҳо то 38-43 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22 дараҷа гарм рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм ва рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти суғд ҳавои соф пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 49 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 38-43 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад дар ноҳияҳои кӯҳии ҳаво шабона 11-16 дараҷа гарм ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои соф пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо шабона 25-30 дараҷа гарм рӯзона 41-46 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад дар доманакӯҳҳо шабона 19-24 дараҷа гарм ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои соф пешгӯӣ мешавад шамол самти ҷануб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо шабона 24-29 дараҷа гарм рӯзона 38-43 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад дар шаҳри душанбе ҳавои соф пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳаво шабона 26-28 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 41-43 дараҷа гарм хоҳад шуд сомини арҷуманд ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 17 июли соли 2026 мелодӣ аст албатта ҳаво хеле гарм аст хусусан ҳавои нисфи рӯзе хеле гарм аст ва ҳамаи он нафароне ки хуб аз хона берун мешаванд ва ё ба ин ё он самт ҳаракат мекунанд албатта бо худ гирифтани об дар хуб буталҳоро мо тавсия медиҳем ҳамчуноне ки мутахассисон мегӯянд табибон яъне ва ҳатман доштани чатр ва ё кӯлоҳро сомини арҷуманд фаромӯш накунед чаро ки ҳамаи он нафароне ки хуб ба бемориҳои музмин гирифтор ҳастанд албатта хуб дар чунин вазъи ҳаво агар дар хона бошанд хеле хуб аст ва шомгоҳон ва ё саҳаргоҳон паи фаъолият ва ё агар ягон коре дошта бошанд анҷом диҳед хеле хуб аст ин маълумот дар бораи вазъи ҳаво ва чанд хуб маслиҳатҳои хурдака ки мутахассисон яъне табибон аст дар душанбе соат 8:25 дақиқа ва инак як суруд боз дар интихоби ҷумъахонро мо бо ҳам гӯш мекунем сипас барномаамон идома меёбад бо мо бошед

0: шунавандагони азизи домандорад барномаи навбатии мо яъне барномаи файзи саҳар ин лаҳзаҳо мустақиман аз радиои садои душанбе мавҷи 102.2 FM дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбе қалби тоҷикистони азиз. хуб инак мо бахши хабариро бо ҳам гӯш мекунем сипас боз ҳам як суруд ҷумъахон омода кардааст барои хуб мухлисони азиз ва пас аз он бахши дасти дуои муддат пешниҳоди шумост пазиро бошед
1: иттилооти фаврӣ навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия саёҳат содиқова дар 6 моҳи соли 2026 дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон 87 иншооти варзишӣ аз ҷумла 59 майдончаи варзишӣ 24 толори варзишӣ 2 маҷмаи варзишию маркази солимгардонӣ ва 2 варзишгоҳ сохта ба истифода дода шудааст дар ин хусус зимни нишасти матбуотии кумитаи корбо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хабарнигорон иттилоъ дода шуд гуфта шуд ки дар шаҳру ноҳияҳои кушониён ҷалолиддини балхӣ дӯстӣ қубодиён ёвон вахш абдураҳмони ҷомӣ муминобод восе хуросон кӯлоб ховалинг шамсиддини шоҳин ҳамадонӣ фархор ва данғараи вилояти хатлон 24 иншооти варзишӣ аз ин 20 майдончаи варзишӣ ва 4 толори варзишӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бошад 42 иншооти варзишӣ аз ин 28 майдончаи варзишӣ 11 толори варзишӣ ва 2 маҷмӯаи варзишию маркази солимгардонӣ ва 1 варзишгоҳ бунёд карда шудааст бояд гуфт ки варзиш дар ҳама давру замон беҳтарин василаи маърифии давлату миллат дар арсаи ҷаҳон маҳсуб шуда маҳз тавассути машғул гардидан ба он ва оммавӣ гардонии тарбияи ҷисмонӣ наслҳои солиму тавонманд ба камол расида дар пешрафти ҷомеа нақши арзишманд мегузоранд ин буд хабарҳои ин соат аз радиои садои душанбе
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои душанбе

0: шунавандагони азиз, хуб боз ҳам идома дорад барномаи навбатии фарзи саҳар. Ин лаҳзаҳо мустақиман аз радиои садои Душанбе мавҷи 102.2 FM дар пойтахти кишварамон, қалби тоҷикистони азиз. Хуб, инак бахши дасти дуи модарро пешниҳоди шумо мекунем. пазиро бошад.
1: сад ҷону дил фидои як муддаои модар. фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. саҳаргоҳон аз модар офарандаи насли башар ёд овардан қалбҳоро гармӣ мебахшаду чашмҳоро рӯшанӣ. дасти дуои модар эҳдо аз барномаи файзи саҳар.

0: шунавандагони азиз, дар душанбе соат 8:36 дақиқа ва тавре ки гуфтем бахши дасти дуи модару мо ҳар ҳафта дар ҳамин вақту соат дар барномаи файзи саҳар ки мустақиман пешниҳод мегардад хуб пахш мекунем. Ва албатта ҳар як нафаре ки модари худро дӯст медорад, ҳар як нафаре ки эҳдо дорад ба модарони азиз, албатта метавонад тариқи телефонҳои 227-6152 ва 227-6172 занг зананд ва меҳру муҳаббати худро нисбати модарони азиз пешниҳод мекунанд. Хуб, мо тариқи зангҳои телефонӣ албатта ин меҳру муҳаббат ва самимияти шуморо бо ҳам гӯш мекунем ва дар хати алоқа агар чума хон нафаре бошанд мо гӯш мекунем. Аввалин занги телефонӣ аст, биёед бо ҳам гӯш кунем ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед.
1: Алло,
0: дуруд ба шумо эҳром.
1: Ассалому алайкум кормандони саҳи душанбе, субҳ фурӯзатон бахайр.
0: Саломат бошед, хуш омадед ба барномаи навбатӣ.
1: Хаста набошед, хело амин. Барнома беҳтарин аст, инчунин бахши дасти дуои модар. Ман мехостам 4 метр сурӯд баҳри кулли модарони Тоҷикистон сарайда бошам.
0: Марҳамат, гӯш мекунем.

сомеи арҷуманди домадорад барномаи набати файзи саҳар мустақиман аз радиои садои душанбе ва инак хуб мо бахши сухани созандаро пешниҳоди шумо мекунем ва он оид ба ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи эълон намудани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда чанд хуб андеша пешниҳод мегардад. пазиро бошед.

ҳамдиёрони гиромӣ, ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон оид ба эълон намудани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, ки 25 июни соли 2026 бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид, натиҷаи мантиқии сиёсати хориҷии сулҳпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. аз нигоҳи таҳлили сиёсӣ ва назарияи муносибатҳои байналмилалӣ ташаббуси навбатӣ нишон медиҳад, ки роҳбарияти тоҷикистон сиёсати хориҷиро на танҳо ҳамчун воситаи ҳифзи манфиатҳои миллӣ, балки чун механизми ташаккули меъёрҳои нави ҳамкории байналмилалӣ истифода мебарад. нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули ин ташаббус пеш аз ҳама дар муайян намудани самтҳои стратегии сиёсати хориҷии тоҷикистон зоҳир мегардад. аз нуқтаи назари назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт ҳамчун ташаббускори меъёрҳои байналхалқӣ баромад мекунанд. мувофиқи ин назария, давлатҳо ва роҳбарони сиёсӣ метавонанд бо пешниҳоди идеяҳои нав ба ташаккули меъёрҳои байналмилалӣ таъсир расонанд. пешниҳоди 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда намунаи равшани чунин раванд мебошад. тоҷикистон, ки аз лиҳози иқтидори ҳарбӣ ва иқтисодӣ ба гурӯҳи давлатҳои миёна дохил мешавад, тавонист тавассути дипломатияи фаъол ва пешниҳоди арзишҳои умуми башарӣ мавқеи худро дар сиёсати ҷаҳонӣ таҳким бахшад. дар баробари ин, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз абзорҳои дипломатияи бисёрҷониба ва қудрати нарм самаранок истифода бурда, бархилофи истифодаи воситаҳои сиёсӣ ё ҳарбӣ, тоҷикистон тавассути пешниҳодҳои дорои аҳамияти глобалӣ, ташкили конфрансҳои байналмилалӣ ва муколамаи созанда тавонист эътибори байналмилалиашро боло барад. ин равиш нишон медиҳад, ки давлатҳои дорои захираҳои маҳдуд низ метавонанд тавассути идеяҳои созанда дар ташаккули рӯзномаи байналмилалӣ саҳми назаррас гузоранд. нақши сарвари давлат амон ҳамзамон дар таҳкими манфиатҳои миллии тоҷикистон низ равшан ба назар мерасад. тоҷикистон дар минтақаи ҷойгир аст, ки бо таҳдидҳои амнияти, аз ҷумла ноустувории афғонистон, терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ рӯбарӯ мебошад. дар чунин шароит таҳкими сулҳи байналмилалӣ мустақиман ба таъмини амнияти миллӣ ва рушди устувори кишвар мусоидат мекунад. бо пешбурди ташаббуси мазкур, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш намуданд, ки масъалаҳои амниятии минтақа ва қисми муҳими рӯзномаи фаъолияти созмони милали муттаҳид табдил ёбад. сомини арҷуманд, ин буд чанд андеша оид ба қабули 10 қатномаи навбатии созмони милали муттаҳид, ки бо пешниҳоди сарвари давлати мо бори дигар аз дастоварди навбатии тоҷикистон дарак медиҳад, пешниҳоди шумо гардид. хуб, пас аз як лаҳзаи мусиқӣ ман тартиби барномаҳоро барои имрӯз пешниҳод мекунам, сипас барномаро ҷамъ паст мекунем.

шунавандагони азиз, пас аз хуб ҷамъбасти барномаи файзи саҳар, бахши хабари пешниҳоди шумо мегирад ва ҳамкорономон аз ин бахш бароятон навтарин хабарҳоро сари вақт пешниҳод мекунад. барномаи ҳадафро метавонед соати 9-10 дақиқа пазиро бошед ва пас аз он соати 9-40 дақиқа барномаи дидгоҳ пешниҳод мегардад. барномаи дурномо соати 10-10 дақиқа пешниҳоди шумо мегардад ва мавзӯи он аст дар солҳои байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. ҳамкорамон дилбар бо хуб меҳмонони барнома ходими илмии институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ Анзурат Маликзод дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳанд кард. ҳамкоронамон аз бахши русӣ аз соати 11 то 13 бароятон барномаҳои хеле ҷолиб ва бахшҳои хабарӣ пешниҳод мекунанд. соати 13-10 дақиқа базми хусравониро шунавед, ки он бар ашъори Низом Қосим банду баз гардидааст. соати 14-10 дақиқа барномаи ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон аст ва мавзӯи он аст пешгирӣ аз талафёбии маҳсулоти кишоварзӣ аз гармиҳои тобистон. суҳбати хуб муҳаррири барнома мамлакати Саид бо номзади илми кишоварзӣ Фозилзода Ҷалолиддин ва мутахассиси соҳа Нарзуллоев Тош. барномаи навои вақтро соати 15-10 дақиқа хуб мисли ҳафтаҳои қаблӣ пазиро бошед. сомини арзиманд буд, ин хуб чанд маълумот буд оид ба тартиби пахши барномаҳо. Тунис Фирӯзӣ барои имрӯз 17 июли соли 2026. ҳамкоронамон аз бахшҳои хабарӣ албатта боқимонда тартиби барномаҳоро пешниҳод мекунанд. ман танҳо барои ин соат бо шумо хайру хуш мекунам ва ҷумъахон низ то охири рӯз бо шумо хоҳад буд. албатта барномаҳоро бо тартиб пешниҳод мекунад. албатта ин барномаҳо бо суруду таронаҳои дархостӣ ва дилошӯб пешниҳод мегардад. ӯ нафароне ки дар бахши дасти дуои модар занг заданд, Алиҷон, хуб Матлубахон, Гавҳарбону ва Анисабону занг заданд ва албатта таронаҳои дархостӣ дар васфи модарон аз мо дархост карданд. ҷумъахон ишора мекунад, ки тӯли рӯз бо тартиб ин сурудҳо пешниҳоди шумо мегардад. сомини арҷуманд, ман ба шумо рӯзу рӯзгори обуд таманно дорам. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам. дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе идома доранд. бо мо бошед.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Брюссел дар ҳошияи 13-умин муколамаи сатҳи баланд оид ба сиёсат ва амният байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эдибек Қаландар бо муовини дабири кули хадамоти амалиётии хориҷии Аврупо Олаф Скук баргузор гардид. Ҷониб-ҳо перумуни ҳамкориҳои созандаи сиёсию амниятӣ, аз ҷумла раванди иҷрои тавофуқоти ҳосилшуда аснои нахустин саммити Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо, инчунин мавзӯ ҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули назар карданд. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. 22-23 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе машварати чоруми вазирони саноати давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус дар вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шерали Кабир зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. Инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 5 меҳмон пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон соли 2026 пойтахти Тоҷикистон мизбони якчанд форму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Маркази рушди саноат созишномаи сармоягузориро оид ба таъсиси кластери насоҷӣ дар кишвар ба имзо расониданд. ҳаҷми умумии сармоягузорӣ ба ин лоиҳа 83,2 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Кластери нав тамоми давраи истеҳсолиро дар бар мегирад. Аз парвариш ва коркарди пахта то истеҳсоли ришта, мато ва маҳсулоти тайёри дузандагӣ. Дар доираи татбиқи лоиҳа зиёда аз 55,000 ҷои нави кори таъсис дода мешавад. Бино ба маълумоти кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, амалисозии ин тарҳ ба афзоиши коркарди ашёи хоми ватанӣ, зиёд гардидани содироти маҳсулоти дорои арзиши иловашуда ва ҷалби сармоягузориҳои нав мусоидат хоҳад кард. Дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар тоҷикистон ба маблағи 121,3 миллион доллар маҳсулоти насоҷӣ содирот гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23,2% зиёд мебошад. дар нимсолаи аввали соли 2026 дар кишвар 7661 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор гардидааст. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, барои бартараф кардани қонунвайронкуниҳо 6784 дастур дода шуда, нисбати 6943 ҳолат парвандаи маъмурӣ тартиб дода шудааст. ҳаҷми ҷаримаҳо 4,2 миллион сомониро ташкил дода, аз ин маблағ 3,56 миллион сомонӣ ба сурати ҳисоби махсус ворид шудааст. Ҳамчунин дар 6 моҳи соли ҷорӣ 567 гектар замин, аз ҷумла 819 гектар замини обӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, 1330 хоҷагии нави деҳқонӣ дар ҷумҳурӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: дар ноҳияи шаҳри нав барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ, таҷдиду навсозӣ ва таъмиру мунфаршкунии роҳҳо идома дорад. ба маълумоти масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи мазкур, дар соли сипарӣ гардида зиёда аз 30 километр роҳи автомобилгарди маҳаллӣ мунфарш карда шуданд. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав 95 километр роҳҳо нигаҳдорӣ менамояд, ки аз ин шумора 11 километр роҳи байналмилалӣ, 13,9 километр ҷумҳуриявӣ ва беш аз 69 километр роҳи дигарро маҳаллӣ ташкил додааст. ба маълумоти хушмурод Норқулов, корманди муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи мазкур, ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ин ноҳия ва ҷамоатҳои деҳоти он бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар баробари корҳои таъмири бетонпӯшӣ асфалтпӯшнамоии роҳҳои маҳаллӣ имрӯзҳо идома дорад.
4: давоми 5 соли охир дар ноҳияи шаҳри нав аз ҳисоби соҳибкорон аҳлу ҷамоатчигии аҳолӣ ҳамагӣ мана 30 километрро мумфаш карда шудааст. аз тарафи муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав дар муддати 5 сол 85 километр роҳҳои ҳам байналмилалии ҷумҳурии маҳаллӣ таъмири ҷорӣ гузаронида шуд.
3: ба маълумоти масъулин муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав омодагӣ гирифтааст ки баробари мусоид гардидани вазъи боду ҳаво беш аз 66 километр роҳи маҳаллиро аз таъмири ҷорӣ барорад. хушмурод норқулов корманди муассиса мегӯяд норасоии техникаи корӣ аз мушкилоти асосӣ дар иҷрои уҳдадориҳои муассиса имрӯз боқӣ мемонад.
4: сета асосӣ техникаи роҳдорӣ дорем, ята мошини мекашондаги худфарору, баъд як худборкунаку, ана баъд як автогрейдер. Те техникае ки дорем, бароям асфалт теоркуни, асфалт хобони инва куна шудаги ми ёк амон масалаамон запчасту инва иш бисёр техника мушкили мечи.
3: бо истифода аз имкониятҳои дар ихтиёр дошта ва ҷалби соҳибкорону аҳолӣ кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав нақшарезӣ намуданд ки ҳарчи бештар корҳои таъмиру аз навсозӣ ва муфашнамоии роҳҳоро ба анҷом расонда дар баробари шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷрои яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии ҳукумати мамлакат ба кишвари транзитӣ табдил додани ҷумҳурии тоҷикистон саҳми муносиб гузоранд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
5: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
11: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
12: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии мо ва шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: салом шунавандагони гиромӣ, бо умеди рӯзгори бо саодати ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. дастгирии соҳибкори хурду миёна ва дар ин замина таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввалия яке аз масъалаҳоест ки пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. аз ин хотир бо назардошти рушди соҳибкорӣ ва таъмини соҳибкорон ба шароити хуби корӣ дар тамоми бозору нуктаҳои савдои шаҳру ноҳияҳо бозорҳои дорои шароити замонавӣ фаъолият менамоянд. бояд гуфт ки бозорҳо чун макони муомилоти молу маҳсулот дар рӯзгори мардуми мо нақши муайяне дорад, зеро ҳамарӯза ба хотири таъмини эҳтиёҷот одамон аз бозорҳо дидан мекунанд. чунки нархи маҳсулот дар бозорҳо нисбат ба дигар нуқтаҳои савдо арзонтар буда, ҳамзамон интихоби молу маводи лозима зиёдтар аст. наврӯз бобоев, ҳуқуқшиноси корхонаи воҳиди давлатӣ бозори деҳқони шаҳри Душанбе, оид ба шароити хизматрасонӣ ва фаъолияти имрӯзи соҳибкорон чунин иброз дошт.
3: имрӯзҳо дар бозор корҳои ободонию

0: фарзандагию навкори рафта истодааст барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. Вобаста ба ин дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти шаҳри душанбе, бозор пурра истиқлоли худро тағйир дод. зиёда аз 3500 метри квадрати пешайвонҳои нав сохта ба истифода дод барои аз боду борон, аз нурҳои офтоб, эмин нигоҳ доштани молу маҳсулотҳои соҳибкорон ва инчунин шароити хуб барои онҳо ва барои харидоронам ҳамчунин як фазои тоза ба истифода дода шуд, ки имрӯзҳо аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон ба ин бозор бозори яглоқфурӯшӣ молу маҳсулотҳо ворид мешавад ва харидорон омада ин молу маҳсулотҳоро бо нархҳои яглоқ харидорӣ мекунанд ва ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон интиқол медиҳанд, ки ин кор ҳама рӯза идома дорад. айни ҳол дар минтақаи маҳсулоти ширӣ яъне чакафурӯшӣ зиёда аз 25 адад яхдонҳои нав замонавӣ аз ҷумҳурии мардумии хитоби дастрас карда шуд. минтақа аз навсозӣ гардид, таъмири косметикӣ карда шуд, болояшро инчунин пешайвон гирифтем. айни ҳол корҳои таъмирӣ рафта истодааст. харидорон бисёр хушҳол ҳастанд аз ин раванди кор, аз ин дастгириҳои роҳбарияти шаҳр. инчунин гуфтан мумкин аст, ки зиёда аз 1000 метри квадрати мунфааш карда шуд дар минтақаи яглоқфурӯшӣ ва роҳи созмандагӣ бо маром идома дорад. инчунин қарори раиси шаҳри душанбе таҳти рақами 36 аз 25 январи соли 2019 амал мекунад, яъне либоси ягонаи корӣ ба бар кардани ҳамаи соҳибкорон ва нишони сари синагӣ доштан. фикр мекунам, ки дар асоси ин қарор ҳар як фурӯшанда ё соҳибкор аз харидор ё аз дигар шахсҳо фарқ дошта бошад. бинобар ҳаминам дар ин асос қарори дахлдор биромадагӣ аст ва дар ин асос барои саривақт иҷро кардани он роҳбарияти корхона тадбирҳои зарури роҳандозӣ намуда ҳамаи фурӯшандагони соҳибкорро бо халати ягонаи корӣ ва нишони сари синагӣ таъмин кардан. инчунин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ мегӯяд, ки бояд ҳар як молу маҳсулоти ба фурӯш гузошта шуда нархи худро дошта бошад. инчунин ҳар як молу маҳсулот нархномаи худро дар болояш гузоштагӣ аст, ки инам бояд дар шароити ҳозиразамон мутобиқ ба талабот буданаш шарт аст. ин раванди кор ба ҳамаи ҳам фурӯшанда писанд омад ва ҳам харидорон мақбул гардид.
1: санҷиши маҳсулоти ниёзи аввалия барои бехатарии маҳсулот барои сӯи нигоҳ доштани аҳолӣ бисёр талаботи ҷиддиро дар худ дорад. ҳамкори шумо бо кормандони бехатари озқаворӣ дар ин самт чӣ гуна санҷишро саривақт гузаронида мешавад? чанд рӯзро дар бар мегирад?
0: кормандони озмоишгоҳи ташхиси бехатарӣ ҳама рӯза молу маҳсулоти ниёзи аввалияро гӯшт, дил ва ҷигари говро, инчунин маҳсулотҳои ширӣ, ҳамаи он маҳсулотҳое ки ба фурӯш гузошта мешавад, ҳамарӯза саҳар барвақт онҳо рафта маҳсулотҳоро оварда аз озмоишгоҳи худ мегузаронанд ва дар ин асос ба онҳо сертификат пешниҳод мекунанд, ки ҳамарӯза моли шумо, яъне ки барои фурӯхтан ягон зарар надорад. гуфтам ин кор бошад бениҳоят зери назорати доимӣ ва зери назорати ҷиддии роҳбарияти корхона қарор дорад.
2: дар шароити имрӯза таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта. дар ин самт баҳри ҳифзи солимии ҷомеа ва пешгирӣ аз сироятёбии бемориҳои хавфнок аз ҷониби мутахассисон тамоми чораҳо андешида мешавад. шахло саидамирова, мутахассиси озмоишгоҳи бехатарии озуқаворӣ дар корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон, аз раванди ташхис ва фаъолияти мутахассисони соҳа чунин гуфт:
3: мо соати 5 саҳар фаъолиятамонро саҳр мекунем. касе бор мебиёрад, касе бор воридод мекунад дар бозор, ай ташхис мегузаронем, номнавис мекунем, сертификатҳошумо мечикунем ва ё савдо мекунам.
1: яъне ҳама рӯза тамоми маҳсулоте ки вориди бозор мешавад, аз қабили гӯшт, тухм, шир, дигар дигар маҳсулотҳо ҳатман бояд аз назорати бойторӣ гузарад?
3: албатта, ҳама шай ташхисҳо мегузаронем ва иҷозат ба савдо медиҳем, савдагоро савдо мекунам.
1: яъне новобаста аз оне ки маҳсулот аз ташхиси аввалия гузаштааст, боз шумо ташхиси такрори худо мегузаронед?
3: бозори мо бозори беҳад калон аст. با барои одамое ки аввал мебиёранд, мо баёи ташхис мекунем, мегузаронем. Бо инҷоба доими саволи кадагио ҳаст. Бо 2-3 соат гузарад, бо ташхиси баёи сар мекунем. Аҳсулот ҳар хил аст, мисол як коробка маҳсулот аст, болош бори нағзу поёнаш як хилаш майда мебиёд, як хилаш нопухта мебиёд. Хеле боро ҳам ҳаст, бароям 2-3 бор ташхис мегузаронад.
2: در مورد تجهیزات تشخیصگاه که می زدید امروز در تشخیصگاه شما چگونه اسباب ها هستند و روند گذراندن تشخیص چگونه است؟
3: اسباب همون سویکس اپارات داریم برای نیتراتوی محصولات دیدن می بینیم مشتوی مذاب میکنیم میکروسکوپ قطع می بینیم چکای و دیگه محصولاتوی شیری رم تشخیص میگذارونیم چند تشخیص دارد ایوه تشخیص رو میگذارونیم می بینیم اول ما یک مرتبه رنگوشون رو می بینیم بویوش رو می بینیم مازش رو می بینیم همینوی همش اول می بینیم بعد با دیگه چیزش تشخیص میکنیم
2: در تشخیص گفت چند نفر متخصص فعالیت داره؟
3: از 3 نفر فعالیت داریم.
2: خارجیان نیست. از بزرگ‌ها محصولات خریداری میکنند تا با وطنی خش برند برای پیوندان نسکان خود توفه برند. اونها نیست با شما برای تشخیص گذارندن مراجعه میکنند؟
3: البته مراجعه میکنند. چه محصولات گرفتم میبیارم میگن که اینو تشخیص کنید و با سرتیفکت تشخیص میکنیم سرتیفکت مینویسیم میتیم.
2: هر یک خریدار نیست امکان دارد که به وسط به شما مراجعه کنند و خدمت رسانی شما چگونه است؟
3: هر یک خریداری که مثلا بارش معقول نیست یا کدام خریداری که بارش گرفته است و یک خیل بار هم خیل است که تخونه آب میکشوید و میبیارد اینجا میپرسیم اکی خریدید اکی جو خریدید همون آدمی فروختگیه میبیاریم اگر بارش بیزیب باشد سند میکنیم جریمه میکنیم بعد خریدار با یا باری دیگه میتیم یا که پلاش گردونده میتیم
2: یعنی در حدود بزرگ از جانب متخصصان شما حمایه حقوق استعمال کنندگان با پروگر رایه میشه؟
3: حقوق استعمال کنندگان را ما رایه میکنیم کدومی بیاد هر یک مراجعت شهران دارم دیده میبرویم
2: دوامی سال حالت شده است که آنمی محصولات داخل بازار وارد شده به صفت برامده باشد شما برگردانده باشید
3: شدگی ما باروشونه میبیاریم اینجا فروشنده جغ میزنیم میبیاریم میگویم که بورد به صفت است اینا یوای بزرگ برور یا که دور میزنیم که فروخته نتونه توصیه من چون دکتر تشخیصگاه همین است که کسی بور خریدنی باشدن بورش نگاه کنند چی گرفته سودن تامش بینن رنگش بینن اهمیت داده خرید کنند کمتر احتیاط کار شوند سرتیفیکاتشون پرسند تاریخ روزش نگاه کنند ما محصول تشخیصگاه تیار هستیم خونی استعمال کنند و را حفظ کنیم ما در خدمت تیار
2: امروز با خاطر تجلیل جشن بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی در تمام گوشه و کنار کشورمان کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت پیش می رود زیرا جشن استقلال دولتی این جشن آبادی و آسوده‌حالی ملت است از این خاطر مردم سربلند و وطن دوست این مرز مقدس کوشش دارند که در کدام جبهه کار و خدمت نمایند در آنجا آبادکاری و نقش سازنده از خود گذارند. در بازار سخاوت شهر دوشنبه نیز امروز ها کارهای سازندگی و بنیادکاری ها با مرام ادامه دارد. در این رابطه مدیر شعبه سودا و ذخیره بازار سخاوت نصرت الله رحمت شایف چنین میگوید.
4: بازار سخاوت که از بازارهای کلانتری شهر دوشنبه به حساب می رود و منطقه جایگیری شویش باشد و شهرهایی که شهر دوشنبه رو باید از بلوتای کلانترین جمهوری ولایت خطلان که ولایت کشاورزی می باشد در شهرها موقع گرفته است و همه روزه مهمون ها آمده تماشا میکنند میبینند از بازار استفاده میبرند ما بازار را برای 35 سالگی که استقلالیت را تعمیر کرده استادیم قریب 3000 کوادرات صفالوکی نو آوردیم چیندیم 1200 کوادرات صفالوکی بازار با اسفالت نو تعمیر کردیم و بامپوشی بازار که در زمستان میچکید نو کردیم و همه روزه کار رفته ایستاده است دکان های گوشت فروشی ما دکان های خوراکی را همه روزه تعمیر کرده ایستاده ایم زیاده از 20 дукон аз таъмир баромадгӣ ҳама рӯза таъмир рафта истодааст ва ҳаракат мекунем ки мо дастгирӣ намоем аз сӯи бозор аз сӯи соҳибкорон таъмир карда барои пешвоз гирифтан меҳмонҳо барои худи соҳибкорон ки вақте ки дукон тоза шуду ба тартиб даромад харидораш зиёд мешавад савдош нағз мешавад
2: имрӯз шумо мегуфтед ки низоми савдо риоя намудани қоидаҳои савдо аз ҷониби худи соҳибкорон чӣ гуна аст
4: ягон кас бе либоси махсуси корӣ ба савдо машғул нест ҳама бо хиллати сафед ё хиллати корӣ ва шиносномаи сари синагӣ таъмин мебошанд савдо карда истодаанд ва ҳамарӯзон маҳсулоте ки мебиёранд мо инҷо ташхисгоҳ дорем аввал аз ташхис гузаронда иҷозати савдоро гирифта баъд онҳо ба шаҳрвандон пешкаш менанд бо иҷозати духтур
2: дар ҳудуди бозор чанд нуқтаи таъмини об вуҷуд дорад зеро бе набудани об таъмини тозагӣ ҳолатҳои гигиению санитари ғайримумкин аст
4: дар дохили бозор 10 нуқтаи об таъмин кунӣ дорем ки барои руфтан шуштани бозор истеъмол ба ғайр аз ин дуконҳое ки мо дорем бисёри онҳо бо об таъмин мебошанд худашон дар дохилашон чӯмакҳои обрезӣ доранд зиёда аз 50-60 мумкин нуқтаи об бошад
2: назорати доимӣ шумо дар якҷояги бо кормандони сесукумита бехатари узқаворӣ дар ин самт чӣ гуна аст
4: бо тамоми чакафурӯшҳое ки дар ҳамҷо шитанд дар сари роҳ мешитанд дар дурони картошка бозор дар дигар минтақаҳо мешитанд ҳар хил савдо мекарданд мо ҳама инҳоро ташвиқот бурдем бо ҷои махсус таъмин намудем ва онҳо ҳамашон бо яхдон таъмин шуданд ва ҳозир ҳамаи чакаву масои шире ки дар дохили бозор аст аз дохили яхдонҳо фурӯхта мешавад ва сифаташон баланд мебошад нархшонам дастрас барои савдо бошад дар тавоқуи бозор нуқтаи хариду фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аст ки ин аз ҳисоби КВД оид ба истеҳсол хариди маҳсулот ниёз ярад дар назди раиси шаҳри Душанбе бошад ки онҳо дар дохили шаҳри Душанбе амбонҳои зиёд доранд маҳсулотҳои зиёдро захира карда истодаанд ба ғайри аз ин ки онҳо маҳсулот захира карда бо моли шартнома дорем бо хоҷагаи деҳқонӣ дар вақти лозим шудан онҳо моҳро бо ин маҳсулоте таъмин менамем бо онҳоро ба фурӯшандагон пешкаш менамем дар назди бозор худамо ба савдо мебурдем ки дарро ба танзим дароем
2: ҳамкории шумо бо кормандони барқ чӣ гуна аст яъне бехатари ҳангоми истифода барои қувваи барқ ва пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии сухтор кормандону масъулони бозор чӣ тадбирҳо меандешанд
4: дуто барқчӣ дорем дар дохили бозор ки ҳамарӯза бо савдогарон ҳамкорӣ доранд таъмир менамоянд ҳар коре ки барқӣ бошад онҳо ба мо муроҷиат мекунанд баррасӣ менамоянд рафта таъмир менамоянд дар дохили бозор ҳозир тамоми лампаҳои каммасраф истифода бурда истем тамоми дуконҳоро низ ҳар рӯз мегардем мефаҳмонем ки дар 8 нуқтаи бозор роҳи оташнишонӣ дорем барои бехатарӣ аз сухтор бо корманди дорем шӯъбаи бехатарӣ 7 нафар бо ҷудо кардем барои дар вақти ягон ҳолат огоҳ кардан гурӯҳи корӣ дорем ки ҳар моҳ як бор ду бор дар дохили бозор назорат мекунем омада месанҷанд мебинанд дохили бозоро мошине ки оташ хомӯш мекунад аз дохили бозор мегузаронем меравад мебинанд ки ягон ҷои мушкилӣ набошад дар дохили бозор мо дута ҳавз дорем барои бехатарии бозор ки дар ҳолати лозим шудан аз ин ҳавзҳо метавонем об гирифта истифода барем барои оташ хомӯш кардан
2: ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва саривақт ташхис намудани маҳсулоти ғизоӣ ин вазифаи муҳими мутахассисони соҳаи таъмини бехатарии узқаворӣ ба шумор меравад зеро имрӯзҳо аз тамоми минтақаҳои кишвар ба бозор садҳо номгӯи маҳсулот ворид мегардад ки назорат ва тасдиқ намудани бехатарии онҳо боиси пешгирии бемориҳои сироятӣ миёни аҳолӣ мегардад хуршед ҳалимов сармутахассиси таъмини бехатарии узқаворӣ дар ноҳияи фирдавсӣ вобаста ба ташхиси маҳсулот ва фаъолияти ташхисгоҳи аввалия дар бозори саховати шаҳри Душанбе чунин мегӯяд
5: масъалаи таъмини бехатарии узуқаворӣ имрӯз дар кишвар яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад дар ноҳияи фирдавсӣ дар бозори саховат озмоишгоҳи таъмини бехатарии узуқаворӣ фаъолият мекунад ки ҳамарӯза ҳамаи маҳсулотҳое ки ба бозор ворид мешаванд аз ташхис гузаронда сертификати сифат дода мешаванд кумитаи бехатарии узуқаворӣ ба якчанд самтҳо фаъолият мекунад самти байторӣ самти фитосанитарӣ самти карантинӣ самти зодпарварӣ ва тухмпарварӣ. Дар озмоишгоҳ мутахассисон оиди ҳамаи сандҳое, ки номбар шудааст, фаъолият мекунанд ва ҳамаи ташхис гиранда мешавад ва ба соҳибкорон хулосаи санҷиш дода мешавад.
2: Асоси фаъолияти ҳар як мутахассис аз доштани имконияти хуби кори вобастагӣ зиёде дорад. Имрӯз дар ташхисгоҳи шумо асбоб ва анҷомҳое, ки раванди ташхисро мегузаронанд ва бехатари маҳсулотро муайян мекунад, ҳамагӣ пурра таъмин шудааст.
5: дар озмоишгоҳи таъмини бехатари узуқавори бозори саховат ҳамаи он асбобҳои замонавӣ, ки барои гузарондани ташхиси маҳсулотҳои гӯшт, маҳсулотҳои растанигӣ, маҳсулотҳои ширӣ, моҳӣ ва дигар маҳсулотҳое, ки ворид мешаванд, ҳамаи асбоб ва анҷомҳои замонавӣ мерасанд ва инчунин пурра ҳамаи маҳсулотҳоро аз ташхис гиранда ба хулосаи санҷиш дода мешаванд. маҳсулотҳое, ки ворид мешаванд ба бозор, аввало пешниҳод карда мешаванд ба озмоишгоҳ, баъд ба фурӯш иҷоза дода мешаванд.
2: асосан имрӯз маҳсулоти гӯшти ширӣ ва маҳсулоти парранда зиёдтар зери ташхис қарор мегирад, зеро маълум аст, ки ҳайвонот ё паррандагон бештар ба худ бемориҳоро қабул мекунанд.
5: албатта маҳсулотҳое, ки тез вайроншаванда ҳастанд, аз қабили гӯшт, маҳсулоти гӯшти шир, инҳо дар мадди аввал меистанд. барои ҳар як намуди маҳсулоте, ки ворид мешавад ба бозор, албатта бо маълумонумаи байтори аллакай духтур пешакӣ бинад дар забхонаҳо ва баъд ба бозор дохил мешавад. дар асоси маълумотҳои байторӣ, ки аз кадом минтақаҳо ворид мешаванд, мо аз ташхиси озмоишгӣ гузаронда ба онҳо хулосаи лозимаро медиҳем.
2: имрӯз фурӯшандагон чӣ масъулият доранд? ҳамкории онҳо бо шумо чӣ гуна аст?
5: дар корхонаи воҳиди давлати бозори саховат маданияти соҳибкорон хеле баланд аст. ҳамаи маҳсулотҳое, ки ворид мешаванд, худашон аввал ба озмоишгоҳ пешниҳод мекунанд, аз ташхис мегузаронанд, баъди гирифтани сертификати сифат, баъд ба фурӯш мебаранд маҳсулоти худро.
2: ҳамин гуна ҳолат шудааст, ки бевосита харидорон аз бесифати маҳсулот ё ягон камудии дигар ба шумо муроҷиат карда бошанд.
5: умуман дар бозор маҳсулотҳои бесифат ворид намешавад, лекин ба назар мерасад, мутаассифона соҳибкорони ба чашм мерасад, ки онҳо нигаҳдори маҳсулотро риоя намекунанд ва мо дар вақти ошкор кардан ба онҳо протоколи маъмурӣ ё амрият пешниҳод мекунем.
2: аз нигоҳи шумо нигаҳдошти маҳсулот имрӯз дар бозор чӣ гуна аст?
5: маҳсулотҳое, ки дар бозор ворид мешаванд, аз қабили маҳсулотҳои тез вайроншаванда, маҳсулотҳои ширӣ ва гӯштӣ дар яхдонҳо нигаҳдорӣ карда мешаванд бо реҷаи муайян.
2: яке аз қоидаҳои савдо ин доштани либоси махсус ва ҳангоми фурӯхтани маҳсулоти гӯшти риояи қоидаҳои санитарию беҳдоштӣ дар мадди аввал меистад. дар риоя намудани ин қоидаҳо қонишканиҳо ё вайрон кардани анамин ҳолатҳо ба назар мерасад?
5: албатта сару либоси ягона дар бозор ва инчунин қоидаҳои байтори сандари риоя карда мешаванд. дар ҳолати риоя накардан фаъолияти онҳо боздошта мешавад.
2: барои ташхис як қатор маводҳои химиявӣ зарур аст. имрӯз шумо аз маводҳои химиявӣ таъмин ҳастед?
5: ҳамаи он маҳсулотҳои химиявие, ки барои гузаронидани ташхис лозим ҳастанд, дар озмоишгоҳи мо таъмин ҳастанд ва пурра аз ташхис мегузаронем маҳсулотҳоро, камбудӣ нест. озмоишгоҳи таъмини бехатари узуқаворӣ дар ноҳияи фирдавсӣ, ки зерсохтори раёсати кумитаи бехатари узуқаворӣ дар шаҳри душанбе ва шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ мебошад, ҳар ҳафта ҷаласаҳо гузаронида мешавад оиди ба тартиб даровардани кор, оиди танзими моддаҳои химиявӣ барои пешрафти кор аз тарафи ёсад дастур дода мешавад.
2: осудаҳолӣ ва дастурхони пур аз нозу неъмати мардум, ин аз ободиву пешрафти кишвар аст. бо шукрона аз ин оромиву сарҷамъӣ, имрӯзҳо дар тамоми бозору нуктаҳои савдои кишвар садҳо номгӯи маҳсулоти хӯрокворӣ ба фурӯш гузошта шудааст, ки ин барои қонеъ намудани талаботи мардум ва фаровонии молу маҳсулот мусоидат менамояд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Норинисо Абдуллоева.
6: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
7: на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
6: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
8: Дидго. Чашмандозе аз сайфаҳои матбуот. Андешаи коршиносон ва таҳлилгарон оид ба аҳдофи гурӯҳҳои ифротӣ дар бахши Дидгоҳ аз Радиои Тоҷикистон.
9: дуруст шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома зарурати ҳамбастагӣ дар муқобили таҳаҷҷуми мафкуравӣ. башар аз рӯзе ки худро дар баробари ҳастиву вуҷуд шинохт ва ба сатҳи огоҳии ибтидоӣ расид, аз рӯи тавону қудрат тариқи илму ҳунару эҷод ба зиндагии маъно бахшида, замон ба замон, давра ба давра ва марҳила ба марҳила дастовардҳои моддию маънавӣ офарид, ки ҳамагӣ дар мафҳуми фарҳанг мунсаҷим мешаванд. минбаъд чун имконоти моддии маънавии инсон бартар шуд ва шаҳди қудрату тавони ҷисмониро чашид, тасмим гирифт, ки хосту ғаризаҳояшро болои мардум ва ҷомеаи камзарфият ва камқувват таҳаммул созад. аз ин ҷо раванди таъсиррасонӣ ва таъсирпазирӣ дар таърихи башарӣ машруият пайдо намуда, фазосозии сиёсӣ, мафкуравӣ, идеологӣ, зеҳнӣ ва фарҳангӣ дар ҳавзаи иҷтимоӣ шакл гирифт. бадин минвол ҳаракати мафкураи бегона дар масири зиндагии ахвому миллиятҳо шурӯъ шуда, дар бофтаҳои иҷтимоӣ ҷо гирифта, бегонашавӣ ва бегонасолорӣ миёни ҷомеаҳо густариш ёфт. ин гуна таҳмилсозӣ ва иҷборан таъсиррасонии фарҳангию сиёсӣ ва мафкуравӣ дар шароити бархурди тамаддунҳо замони муосир дар назар аст, вусъати тоза касб кард. бархурд ва муколамаи тамаддунҳо собиқаи тӯлонии таърихӣ дошта, дар масири таърихи ватанӣ ҳанӯз аз давраи истилои искандари мағдунӣ шурӯъ шудааст ва то имрӯз бо дар назардошти шароит ва вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва илмию мафкуравӣ давом кардааст. дар шароит ва марҳилаи навии муносибатҳои иҷтимоию сиёсии ҷаҳон, ба қавли ҷомеашиноси муосир ва муаллифи китоби машҳури бархурди тамаддунҳо Самюэл Хантингтон, сиёсати глобалӣ сиёсати тамаддунҳоро ташкил медиҳад ва бар асоси рақобати давлатҳои абарқудрат дар пояи бархурди тамаддунҳо сурат мегирад. дар ин давра бархурдҳо шаклу намудҳои гуногунро ба худ мегиранд. муҳаррикони асосии ин раванд миллату нажод ва дину идеологияҳо мебошанд. ин аст ки мо дар вазъияти хело ҳасоси сиёсӣ ва мафкуравӣ қарор дорем. муҳимтар аз ин, қудрат ва бозингарони сиёсати ҷаҳонӣ мехоҳанд ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вижа шарқи мусалмониро дар қолаби бовару иттилооти дуруғин қарор дода, ба ин васила онҳоро дар ҳолати бемории музмини дурударози ноогоҳӣ, ҷаҳолат, таъсуб, хурофот, печидагии нофаҳмӣ, дар ҳамбарҳамӣ, бегонасолорӣ, дуруғбофӣ ва хурофотпарастӣ нигоҳ доранд. бофтан ва парокандани иғвою дуруғ дар миёни табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз ин тариқ ноорому бесубот кардани минтақаҳо ва дар ин замина идора кардани мардум ва ҷомеаҳои ақибмонда ва вопасгаро солҳост, ки ба кори рӯзмарраи корпоратсияҳои минтақавии ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. ташкили бозиҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ аз ҷумла роҳкориҳои асосии сценаристон ва бозингарони сиёсӣ дар 100 соли ахир ба шумор меравад. Мутаассифона ин гуна бозиҳои геополитикӣ ба минтақаи мо ҳам бетаъсир намемонанд ва дар ҳама самту сатҳҳои зиндагӣ хавфу хатарҳоро ба дунбол доранд. Дар зим таи 10-15 соли ахир миёни табақоти гуногуни иҷтимоӣ ва махсусан насли ҷавони ҷомеа ба таври тадриҷӣ афзудани нуфузу тасаллути хурофоту таъсуби мазҳабӣ ки аз мафкураи аҷнабӣ реша мегиранд, нигарониҳои ҷиддиро ба вуҷуд овардааст. Дар ин миён камогоҳӣ, бетаваҷҷӯҳӣ ва саҳлангории қишри зиёӣ ва фарҳангии ҷомеа, ки дар ҳамаи давру замон пешсафи мубориза алайҳи хурофоту ҷаҳолат маҳсуб меёфтанду меёбанд, корро як қадар мушкил кардааст. Муҳимтар аз ин, як ида зиёёну фарҳангиёни ватании худ побанди хурофоти мазҳабӣ гардиданд, дар хидмати хурофа пароканон қарор гирифтанд. Ҳарчанд ки ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва муқомоти қудратӣ дар самти коҳиш кардани нуфузи сардамдорони хурофию таъсуби мазҳабӣ сайю талоши фаровон меварзанд, институтҳои иҷтимоӣ ва маданӣ фаъол нестанд. Аз ин ҳолат, ки ғолибан бар мабнои сукуту хомӯшии артиши фарҳангиёну зиёён иттифоқ афтодааст, албатта талошҳои идеи ангуштшумори зиёёни миллӣ ва фарҳангиёни ватаниро, ки ҳамеша бар зидди хурофоту ҷаҳолат мубориза мебаранд, нодида набояд гирифт ва кору пайкори онҳоро дар ин вазъи ҳассоси сиёсию геополитикӣ сазовори таҳсину офарин аст. Ҳаракату гурӯҳҳои ифродгароии зидди миллӣ истифода мебаранд ва ҷомеа ва авомро таҳти таъсир ва тасаллут қарор медиҳанд. гузашта аз ин гурӯҳу созмонҳои ифродгароии динию мазҳабии хориҷӣ аз як тараф ва рӯҳониёну мутаассиби дохилӣ аз тарафи дигар ҷомеаро дар инҳисори ақидатию сиёсӣ қарор медиҳанд. зиёда аз ин таҳаҷҷуми фикрию равонӣ ва иттилоотӣ, ки тавассути расонаю сомонаҳои мустақили дохилию хориҷӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва фазои маҷозӣ роҳандозӣ мешавад, воқеияти дигарест, ки ҳар рӯз ба он мувоҷеҳем. ин аст, ки фарҳангиёну зиёён бояд ҳассосиятҳои замонро қабл аз дигарон дарк намоянд ва дар баробари таҳаҷҷуми аҷнабӣ қадъ алам кунанд. бояд тазаккур дод, ки ҷаҳон ба майдони набарди қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва дар заминаи бархурди манофеи сиёсию геополитикӣ ҳар лаҳза тағйир ёфтани авзо имконпазир аст. бархурди манофеъ то ба ҳадде пешида ва мураккаб аст, ки мавҷудияти ҷаҳон ва сайёраи инсонро ҳам ба хатар мувоҷеҳ месозад. аз ин ҷост, ки донишманди муосир Гейр Лундестад вазъияти мавҷудаи сиёсии ҷаҳонро мавриди омӯзиш қарор дода, ба натиҷаи зер расидааст. дар ҳоли ҳозир мо қудрати бузург ва рақобати мутақобили қудратҳои бузургро мебинем, ки дар як дақиқа вуҷудияти тамоми инсониятро қатъ сохта метавонанд. Гейр Лундестад ба он ишора мекунад, ки дар шароити имрӯза бархурди манофеи абарқудратҳо мумкин аст тавассути даргириҳои хашин дар як дақиқа инсоният ва ҷаҳони инсонӣ аз байн биравад. дар ин раванди хатарзо чӣ гуна метавон фарҳанги миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва инсониро, ки таи таърихи тӯлонӣ дар зеҳну ҳувияти мардуми як қаламрав шакл гирифтаанд, ҳифзу нигаҳдорӣ кард? ба назари мо дар ин вазъияти ҳассоси бархурдҳои сиёсию геополитикӣ қабл аз ҳама ҳамиштирокӣ ва ҳамшарикии миллию мардумӣ дар муқовимати мубориза бо мафкураи ҳувиятчикани аҷнабӣ, ки аз хурофоти дини мазҳабӣ таркиб ёфтааст, амри зарурӣ ба назар мерасад. мафкураи бегона гуфта, мо афкори ғаразнок ва зидди миллиеро дар назар дорем, ки тавассути таблиғоти густурдаи интернетӣ, шабакавӣ, расонаӣ, сомонаӣ интишор гардида ба зеҳнияти миллии насли наврасу ҷавони тоҷик таъсири манфӣ мерасонад ва рӯҳияи аҷнабипарастӣ ва хидматкориро таҳкиму тақвият мебахшад. аз тарафи дигар, таҳаҷҷуми фарҳанги бегона ба тору пуди ҳувияти миллӣ садама мезанад ва роҳро барои расидан ба давлати миллӣ ноҳамвор месозад. ҳамшарикии миллию мардумӣ дар раванди муқовимат бо мафкураи ҳувиятчикани бегона марҳилаи ҷанбастии мубориза маҳсуб меёбад. то он даме, ки ҷомеа ва фарҳангиёни миллӣ ба ин марҳила нарасанд, расидан ба ин марҳилаи ниҳоӣ ба сатҳи баланди огоҳии иҷтимоӣ ва мафкуравии миллӣ вобаста аст. гуфтугузор дар мавриди ҳувият ва асолати миллӣ бенатиҷа мебошад. аз ин лиҳоз, омӯзиш ва шинохти арзишҳои миллӣ ва сунатҳои неки ниёгон дар марҳилаи аввал зарурат дорад. боиси ифтихор аст, ки фарҳанги миллӣ бар мабнои бовардоштҳои қадимӣ ва асотири бостонӣ устувор шудааст. решаи на таҳаҷҷумию бедодгарӣ, балки мардумсолорию фарҳангустарӣ дорад. фарҳанги миллӣ зоидаи зеҳн ва афкори кушоду реалистии миллат мебошад. ба назари муҳаққиқон фарҳанги ҳар ҷомеа, қавм, тоифа ё миллат натиҷаи фаъолиятҳои фикрӣ ва зеҳнии ҷомеа аст. миллатҳо, ақвом ва тоифаҳо бо фарҳангашон аз якдигар фарқ мекунанд ва ҳувияташон дар фарҳанг нуҳуфтааст. ин аст ки фарҳанг ба унвони унсури калидии ҳувиятсозӣ ва механизми мафкураороӣ дар баробари таҳаҷҷуми аҷнабӣ хидмат мекунад. муҳимтар аз ҳама, фарҳанги миллӣ имкони муқовимат бо идеология ва таҳаҷҷумоти сиёсию мафкуравии аҷнабиро дорад. бо таваҷҷӯҳ ба ин ҷо, додани арзишҳои фарҳангӣ ва миллӣ дар зеҳни насли навраз ва ҷавон кори мунтазам ва муддавоми фарҳангиёну зиёёни ватанӣ мебошад ва ҷараёни зеҳнсозии миллӣ аз марзи хонавода шурӯъ шуда то ба ҳадди ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ, боғчаву мактаб, муассисаву таҳсилоти олии касбӣ ва баъди дипломӣ, муассисоти фарҳанги фароғатӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва амсоли инҳо мерасад. тарбияи зеҳнӣ ва фарҳангӣ қабл аз ҳама дар марҳилаи чунин ташаккул ва рушди насли наврасу ҷавони ҷомеа корсозтар аст. агар фазои имрӯза бо андешаи солими бумӣ ва арзишҳои инсонсози миллӣ комил гирад, таҳдиди буҳрони беҳувиятӣ дар ҷомеаи тоҷик коҳиш ёфта, масири ҳувиятшиносии миллӣ кушода мегардад. бинобар ин, аз ин марҳила, аз замони туфулият мебояд шурӯъ кард то насри хурдсол ва навраси мо бо шинохти арзишҳои миллӣ ва бумӣ ба воя расида, бо онҳо хуб гирифта, бузург шавад ва минбаъд ҷилави вуруду таҳдидҳои фишории фарҳанги хиратситезу ҷаҳолатмаоби аҷнабиро худ бидуни кӯмаки дигарон бигирад. ҳоле ки ҷомеаи мадании тоҷик дар баробари таҳдиду хатарҳои глобалӣ аз қабили терроризму экстремизм ва эпидемияи таассубу ҷаҳолати мазҳабӣ дасту панҷа нарм мекунад, фурсат дорад ки воқеиятҳои давру замонро дуруст бишносад ва ҷиҳати ҳалли мушкилоти мавҷуда иқдом намояд. иттиҳоду ҳамбастагии миллию мардумӣ, ки аз фарҳанги бостонии миллӣ сарчашма мегирад, дар ин вазъияти ҳассос корсоз буда метавонад. бовар дорем, ки миллати тамаддунофари тоҷик бо такя ба нерӯи зиёиёни асили миллӣ аз ин марҳилаи ҳассос беосеб ба дар меояд ва дар баробари таҳаҷҷумоти сиёсӣ, идеологӣ ва фарҳанги бегонагӣ ҷиддӣ муқовимат мекунад. матлаби мазкур аз ҷониби омӯзгори фани таърихи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Матлуба Нурова навишта шудааст.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблеяи парламентии Осиё баргузор мегардад. Дар ин хусус маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Ҷиҳати баргузории ин чорабинӣ, даъватномаҳои расмӣ ва ҳуҷҷатҳои марбут ба чорабинӣ тибқи тартиби муқарраршуда тавассути котиботи ассамблеяи парламентии Осиё ба ҳамаи парлумонҳои давлатҳои аъзо ирсол шуданд. Ин ҷаласа ба сифати як минбари сир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсияи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қораи Осиё хизмат хоҳад намуд. ба ҳолати 30 июни соли 2026 дороиҳои амонатбонк ба 13 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд мебошад. Дар ин бора Алиҷон Салимзода, раиси раёсати корхонаи воҳиди давлати Бонки амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк имрӯз дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Сармояи бонк ба 1,2 миллиард сомонӣ расид, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 16,3% зиёд мебошад. Фоидаи софи амонатбонк дар давраи ҳисоботӣ ба 100 миллион сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 30% зиёд буда, нақшаи пешбинишуда бар зиёд таъмин гардид. Бонк ба буҷети давлатӣ 68 миллион сомонӣ андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмиро аз рӯи фаъолияти худ ворид намуд. ин нишондиҳанда нисбат ба нимсолаи якуми соли 2025 9,4% зиёд мебошад. дар нимсолаи аввали соли 2026 дар кишвар 7661 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор гардидааст. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуоти Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дод. ҳаҷми ҷаримаҳо 4,2 миллион сомониро ташкил дода, аз ин маблағ 3,56 миллион сомонӣ ба сурати ҳисоби махсус ворид шудааст. ҳамчунин дар 6 моҳи соли ҷорӣ 567 гектар замин, аз ҷумла 819 гектар замини оби ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, 1330 хоҷагии нави деҳқонӣ дар ҷумҳурӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. аз 1 то 31 август дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуда, дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамалии либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, пешниҳод менамоянд. хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди саноати пойтахт, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва ба ин васила беҳтар гардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: татбиқи лоиҳаҳои биниши рақамӣ дар гузаргоҳҳои гумрукӣ идома дошта, то имрӯз ба ҷумҳурӣ 15 адад тарозуи ҳушманд ворид гардид. аз ин шумора 4 адад насб ва мавриди истифода қарор гирифта, насби тарозуҳои боқимонда идома дорад. дар ин бора зимни нишасти матбуотии агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода дар ин хусус.
3: низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 бо имзои рақамӣ дар беш аз 2980 мақомоти марказӣ ва ташкилотҳои зертобе, инчунин мақомоти маҳаллӣ насб шуда, шумораи истифодабарандагони он 25300 нафарро ташкил медиҳад. муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаким Исмоилзод зимни суханронӣ қайд кард, ки татбиқи низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ дар мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.
4: ва асама масалаи муҳим дар портали мазкур унсурҳои абрии сулаймарон ёки ба қавл технологияи абрии сулаймарон ба қавл облачин технология яъне мутамарказ азбас ки дар баъзе мақомотҳои давлати ҳуҷраи сервери ёки датацентр зарурати бунёд кардан нест ба он хотир мо дар агентӣ бунёд кардем инфраструктури заруриро ва мутамарказ аз агентӣ ба он ниҳодҳои давлатӣ мо инфраструктури зарурӣ муҳайё кардем.
3: ҳамчунин гуфта шуд ки дар назди агентӣ муассисаи давлатии маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд ки фаъолияти он ба таҳкими амнияти киберӣ ва ҳифзи иттилоот дар низомномаи давлатӣ ва мағзанҳои корткарди маълумот равона гардида назорати ҳамаҷонибаи раванди ҷамъоварӣ корткард истифода паҳнкунии маълумот ва татбиқи механизмҳои ҳифзи барномавӣ бо истисной маълумоти дорои сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад
4: мақсад аз ҷамъоварии ҳамаи мақомотҳои давлатӣ зери як чатр дар он мебошад ки пеш аз ҳама таъмини амнияти иттилоотӣ суғурии низомҳои иттилоотӣ мебошад ва ин таҷрибаи дигар давлатҳо ҳаст дар давлатҳои пешрафта низ чунин тавр роҳандозӣ мегардад ин масъала ва тасаввур кунед дар ҳамун портал ина бошад кори мақомотҳои давлатиро осон мекунад
3: зимни нишаст кормандони васоити ахбори омма саволҳои худро ба масъулин пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд. Салмон Султонзода, Садои Душанбе.
5: сифл агар шавад бемор хаста бошаду афгор ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
6: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: сулфа шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брами

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

барномао таҳлилу баррасӣ пурсишу посух ояндабинию таҳризӣ дурнамо барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар ал-Кувайт сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ бо дабири кули муколамаи ҳамкории Осиё Носир ал-Мутайрӣ мулоқот намуд. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар доданд. зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авлавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории Осиё буда дар пешбурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. бунёди маҷмуаи муосири технологӣ ва инноватсионии ITHUB душанбе, яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар Тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода доданд, ба ташаккули экосистемаи иқтисоди рақамӣ, рушди зеҳни сунъӣ, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баланд ихтисос равона мегардад. дар ин хусус аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. ба зикри манба, ITHUB Душанбе бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ бунёд мегардад. як хабар аз хориҷи мамлакат. аҳдномаи ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни Русия ва Чин, ки 16 июли соли 2001 ба имзо расидааст, асоси он аст, ки Москва ва Пекин дар тӯли 41 асри гузашта пайваста ҳамкории стратегӣ ва шарикии ҳамаҷонибаи худро бунёд ва тақвият доданд. инро сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Русия Мария Захарова эълон кардааст. дипломат гуфтааст, ки дар ин шартнома принсипҳои калиди инъикос ёфтанд: набудани даъвоҳои ҳудудии мутақобила, дахолат накардан ба корҳои дохилии якдигар, даст кашидан аз истифодаи зур ва эҳтиром ба интихоби ҳар як тараф дар бораи роҳи рушди худ. захарова таъкид намудааст, ки ҳамкории Русия ва Чин муқовимати худро дар муқобили мушкилоти ҷаҳонӣ нишон медиҳад. хабар додааст Синхуа. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: дар нимсолаи аввали 2026 маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳайати 9 гурӯҳи кории ҳукуматӣ ва ҷамъиятӣ фаъолияти худро ба роҳ монд. дар ин бора маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
3: маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар охири соли 2025 ва аввали соли 2026 бо ризояти дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон тадқиқоти социологиро дар мавзӯи омилҳои иҷтимоии рафторӣ ва оқибатҳои издивоҷи бармаҳал миёни наврасон дар тоҷикистон баргузор намуд. тавре директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хайриддин Усмонзода афзуд:
4: روان رو با کوچی رو دیدم. این من گفتم که تمامی خیلی خوب و نتیجه فعالیت مثبتی بازار تو اداره داخلی هست که در این سمت کار رو فعالیت میکنه.
3: тадқиқот дар шакли сифатӣ ва тавассути пурсиши социологӣ дар 26 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гузонида шуда, дар он 2000 нафар волидайни дорои фарзандони аз 10 то 17 сола ва шахсони сарпарасти наврасони ҳамин сину сол иштирок намуданд. тавре директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Хайриддин Усмонзода таъкид кард:
5: масъалаҳои амниятӣ, ки вобаста ба به تغییریابی اقلیم و دسترسی و ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به آب هست. زیرا رشد کشورهای با سرعت آسیای مرکزی اینچنین طلبات را چون که قبلا هم گفتم به دسترسی به آب خیلی زیاد میکنند.
3: طبق دستوری دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید و آموزش سمرانکی فعالیت شعبه و بخش های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه وزارت اداره ها و مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کویسان بدخشان ولایت های سوخ و خطلان شهر دوشنبه و شهر و ناحیه های تابع جمهوری متخصصان مرکز در دوام ماه اپریل در کارهای آموزشی فعالانه اشتراک نموده وظیفه های به آنها واگذار شده را با مسئولیت بلند اجرا کردند. مقدس مشربیان، صدای دوشنبه.

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар шаҳри Душанбе бо ибтикори суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони Занон дар низоми адолати судӣ, муколама, рушд ва адолат конфронси байналмилалӣ доир гардид. тавре дар ин бора аз суди олӣ хабар доданд, иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, саҳми онҳо дар таъмини волояти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар намуданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид.

0: 18 ва 19 июл бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру навоҳии кишвар баргузор мегардад. Дар ин хусус аз вазорати фарҳанг иттилоъ доданд. 18 июл дар боғи кӯдакон рӯзи фарҳанги ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, рӯзи фарҳанги шаҳри Кӯлоб ва дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Зафаробод баргузор мешавад. Ҳамчунин 19 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Темурмалик, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садреддин Айни рӯзи фарҳанги шаҳри Хуҷанд ва дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон рӯзи фарҳанги шаҳри Леваканд доир мегардад. Понздаҳум шонздаҳуми август бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мешавад. Дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон ширкат меварзанд. Паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. Дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқрат 10000, медали биринҷӣ 5000 доллари амрикоӣ тақдим мегардад. Хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед. Саломат бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Шумо сулфа шудед? Шуморо нороҳат мекунад? Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
6: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد می تواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: Таъсири гармиҳои чанд рӯзи охир ба молу маҳсулоти кишоварзӣ ва роҳҳои пешгирӣ аз талафёбии ҳосили деҳқон. Ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо ва мо ба студияи радиои Садои Душанбе меҳмон даъват кардем. Доктори илмҳои кишоварзӣ Тошалӣ Нарзуллоев, сарходими илмии Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва ҳамчунин номзади илмҳои кишоварзӣ Сулаймон Раҳматов, корманди Институти боғу топпарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. Шумо хуш омадед устодони азиз ба барномаи мо. ва устодони азиз, хуб мушкилии марди деҳқон чанд сол аст ва имсол хеле ман гумон мекунам бештар дар мавриди гармшавии иқлим ва баланд рафтани дараҷаи ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистони азизамон, ки хуб олимони ҳавошинос пешгӯӣ карданд, ки то 46 дараҷа гармӣ дар назар аст. ва акнун шумо бигӯед, ки марди деҳқони мо, ки имрӯз заҳмати хеле фаровон кашид ва акнун ки дар мавриди ҳосил, яъне дар остонаи ҷамъоварии ҳосил қарор дорад, ногаҳон гарм шудани боду ҳаво ба талафёбии ҳосили онҳо бештар таъсир мерасонад. хуб устод Тошалӣ, хуб аз шумо оғоз кунем. Нарзуллоев, марҳамат, шумо бигӯед устод.
1: пеш аз ҳама бояд бигӯям, ки дар супуршаи роҳбари давлат ҳамеша ду се масъалаи асосӣ меистад, ки ин гирифтани ҳосили баланд,
0: бале,
1: инкишофи соҳаи тухмипарварӣ, истифода барои самаранокӣ заминҳои обиришаванда, махсус ки чунки заминҳои мо бениҳоят маҳдуд аст, бояд мо ин заминҳоро самаранок истифода барем, чунки аҳоли мо қариб ки ҳар сол зиёда аз 250 ҳазор ёшида шудааст. барои ҳамин ман ҳамин моҳи июл агар мушоҳида кунед, бениҳоят ҳарорат якбора баланд шуд, ки ин ба зироат гӯем, ба тухми зироат гӯем, таъсири манфӣ мерасонад, дар кадом вақт мерасонад. вақте ки ҳарорати ҳаво кадом зироат набошад аз 40 дараҷа боло шуд, қариб ки фотосинтез қатъ мегардад. бинобар ҳамин барои талаф наёфтани тамоми зироатҳое, ки имрӯз дар заминҳои кишоварзӣ, дар заминҳои назди ҳавлигӣ, махсусан бисёр мардум деҳқон машғул ҳастанд, бояд пеш аз ҳама гӯем, ки ҳамин интихоби тухми хуб бояд бошад. тухми
0: аз
1: оғоз тухми, баъд аз он ҳамин хока бояд бисёр, замина бояд бисёр меҳнат кунад, яъне ки бисёр нарм бояд бошад, ҳамин тахминан кор кардан лозим не, махсусан дар заминҳои назди ҳавлигӣ бошад, дигар бошад. баъд дигар масъала ин масъалаи ғизо ҳаст, нуриҳои фосфори, нуриҳои калиги, дигар нуриҳои истифода бурдана кор. агар ҳамин нуриҳои калиги агар мо истифода набарем, бисёртар ҳамин дар ҳамин давра пахта агар гирем, асоси бар кори мо, ҳамин ҷумҳури мо, яке аз зироати стратегии пахта аст. қариб имсол 175 ҳазор гектар киш кардан деҳқона бисёр савол метиҳад. агар ҳамин давра ба масалан мо дорои калиги истифода набарем, яъне ки ҳамин шонапартои куракпартои зиёд мешавад. ин кали як нақши кондисионерро меобозад, ки ин истифода бурда накун. дигар масъала ҳамин обёрӣ. шумо бинед, ки обёрӣ аслан шабонарӯзӣ ташкил карданда кор. агар мо рӯзона ташкил кунем, яъне ки қариб ки 50% обёри мо бухор мешавад, махсус кадом зироат набошад, махсусан ози зироати мисол назди ҳавлигӣ, помидор, бодиринг, дигар аз хаинҷо бо мутахассисҳо гап мезанад, ҳамин бодиринг қариб ҳафзи обёрӣ лозим аст, чунки вай 90% худаш
0: дар таркибаш об аст.
1: барое ки мо меҳнат мекунем, як давраи нашрномои кӯтоҳ дорад, уман масалан якум масъалаи обёрӣ, дуюм масъалаи ғизодиҳӣ, сеюм ман ҳамин қариб ки дар минтақаи Хатлон, дар минтақаи водии Сосуқ, қариб ки дарои ғалат тамом шуд, лекин мушоҳида мекунед, ҳоло ҳам дар саҳро ҳамин кор идома дорад, тӯлони кашол ёфтаи ҳисобат. хоҳиш карда мешавад, ки ҳамин заминҳои тез аз гирифтани кор аллакай таъсири гармӣ ба ҳамон дона мерасад. ва вақте ки дар таркиби вай крахмал аст, дигар модда аст, вай гу мекунад қобилияташа.
0: аз
1: таъсири гармӣ. вақте ки вай мебаред ба ҳамон корхонаи ордкашӣ, вай аллакай таркиби ҳамон гу мешавад, бесифат мешавад. барои ҳамин тез гирифта ва я ба халтаи махз гирифта мондан дар кор, ё ки дигар зироатҳое, ки имрӯз ба монанди дигар зироатҳои тухмадор, лубиёгӣ бошад.

0: бошад, на худ бошад, лубё бошад, ба тези гирифта ва яке яъне ки захира кардан накуд, чунки супоши роҳбари давлат ҳамин аст ки бояд мо захира дусе сола дошта бошем. Ки медонад дар оянда чӣ мешавад. Сарҳо баста мешавад, чихеле ки солҳои пеш ковид ба дидем. Бинобар ҳамин бисёр масъулае ҳастанд ки бояд ки бо муассисаи илмӣ, бо хоҷагӣ, бо деҳқон, олимон, мутахассисон, бояд хоҷагидорон дар суҳбат бошанд. Барои ҳамин мо ҳамеша аст кӯшиш мекунем ки ин масъулаҳоя бо ҳамин хоҷагидорон, яъне ки маслиҳат кунем, маслиҳат диҳем ва оқилона, яъне ки боз такрор шавардам, ҷаноби олӣ мегӯянд ки ягон ваҷаб замин бояд холӣ намонад. Ман ҳамин агар ҳамин давра бинед, аллакай дигар зироате ки бисёр барои мардум фоидаовар аст, ин ҷувори мака аст. Ҳамин ҷувори мака ва агар мо ҳанӯзи бозор баравед, фақат ҳамун сутавиам мардум нишона мефурӯшад. Ҳамин давлатҳои амрико ва агар равед, ҳар як ҳамин ошхона ба ҳамин ҳаст барои кудак, барои калонсол.
1: Чунки ҳамин давра таркибаш хизонукиш
0: хеле баланг крахмал бисёр дорад. ё ки дигар зироатҳое ки вай бошадам ба таври ҷӯшондашуда бисёр истеъмоли ямина кардам ва мо ҳамин вақте ки зироате киш кардем бояд аз қафас монанди кӯдак нигоҳубин кунем монанди фарзанд нигоҳ кунем ки ҳамин як рӯз агар ҳамона дохилаш ба даромада набинем ё ки ягон ғизо шонатем яъне ки мо кафолат дода наметонем
1: кибарои
0: ҳосили гирифтан фақат меҳнат карда накор меҳнат меҳнат ва меҳнат
1: бозам меҳнат ва шунавандаҳои арҷуманд инҷо ҳамсӯҳбати дигари мо ҳастанд устод сулаймон раҳматов ва аз институти боғу токпарварӣ ҳастанд устод тошалӣ нарзуллоев дар бораи зироатҳои хуб дар умум дар бораи зироатҳо гуфтанд ва паҳлӯи дигари кишобахши кишоварзии мамлакатамон ин боғу токпар яке аз хуб масъалаҳои муҳиме ки имрӯз аст ангурҳое ки дар саҳро дорем боғу токҳое ки дар саҳро дорем ва аз гармии офтоб аллакай чандин шунавандаҳои мо чандин маротиба зангам зада гуфтанд ки як тарафи ангурҳое ки руба офтоб ҳастанд аллакай сохтанд хуб акнун шумо чӣ тавсия медиҳед дӯстон ва шунавандаҳои арҷуманд хуб мазарат устод шунавандаҳои арҷуманд онҳое занг зананд ки боғу токпарвар ҳастанд зироаткор ҳастанд аз минтақаҳои дурдасти тоҷикистон мо мавриди хуб ана ҳамин нигаҳдорию хуб тарзи дурусти истифода аз заминҳо дар ҳамин маврид дар ҳолатҳои гармӣ барномаи мо мустақим аст шумо метавонед 2761152 2761172 занг занед барномаи мо мустақиман ва устод сулаймон раҳматов сухан аст шумо
2: ташаккури зиёд салому алайкум шунавандагони радио садои душанбе албатта омилҳои бисёре ҳастанд ки ба рушду нумӯи дарахтони мевадиҳанда хусусан ҳама зироатҳои кишоварзӣ як таъсири ҳам манфӣ доранд ҳам мусбӣ доранд дар ин рӯзо ки фасли тобистон аст ҳарорат аз меъёр баланд аст хусусан барои зироатҳои кишоварзӣ аз он ҷумла боғу топпарвар як таъсире метавонад ки таъсири манфии худро расонад ва ҳамин хотир яъне дар ин давра яъне дуруст тарзи дуруст омондани дарахтони мевадиҳанда яъне баъзан нориҳое ҳастанд ки дар ин давра яъне барои рушду нумӯ ё ки ташаккул ёфтани худи мева яъне лозим аст ҳатман бояд коркар кунем лекин аз тарафи дигар аввалин он ки барои яке ба сабаби хушшавӣ яъне тағйирёбии иқлим аз тарафи олимони институти боғ топарӣ ва сабзавоткорӣ академияи кишоварзӣ яъне барои дар заминҳои лалмӣ яъне ба устори устувор будани дарахтон мевадиҳанда ва тогзор яъне наву намунаҳо ва тагпайвандҳо интихоб карда мешаванд ки ба хушкӣ устувор бошанд албатта аз тарафи олимон ин иқдом ҳар сол қадам ба қадам пеш рафта истодааст вақте ки мо дар муҳбати мисол устувороти баланди онҳо ба хушкӣ мегӯем ҳатман мо бояд аввал тагпайвандро интихоб кунем ки дар дарахтон мевадиҳанда хусусан яъне тагпайванд вазифаи асосиро мебозад чунки устувороти онҳо баланди онҳо ба хушкӣ ба касалиҳои занбурғӣ ба сармо ва дигар омилҳо яъне вобастагӣ дорад аз тагпайванд ба ҳамин хотир яъне мо интихоб мекунем тагпайвандҳое ки дар хусусан ёбоӣ ҳастанд ёбоӣ ҳастанд ки метавонад онҳо ба хушкӣ тобовар бошанд аз тарафи дигар баъзе зироатҳое ҳастанд ки гарчанде ки ба гармӣ тобовар бошад лекин ба об онқадар ба об эҳтиёҷи зиёд доранд лекин аз камбудани об онҳо метавонанд танқиси кашанд лекин метавонанд ён ки ба монанди дигар инсон яъне ба стресс раванд яъне аз нарасидани об ҳарорати баланди ҳаво метавонад ки ба стресс рафта хусусан дар донакдорон ин бисёртар мушоҳида карда мешавад яъне дар онҳо шилмбарорӣ ба амал меояд. Яъне ин шилмбарорӣ онҳо ин ягон касал нест, яъне дар ҳолати камбуд будани об ва таъсири баланди ҳарорати ҳаво мешавад, ки хусусан дар донакдорон ана рух медиҳад. Яъне донакдорӣ ин олу метавонем гуфта зардолу, гелос ва олуболу ва оказо, ки хусусан ба донакдорон тааллуқ дорад. яке аз сабабҳое ки ана камбудиро эҳсос мекунанд ҳамин донакдорон мебошад, ки аз аввал яъне шилмбарорӣ дар онҳо дида мешавад. яъне дигар онче ки вақте ки якбора ҳарорат аз меъёр баланд мешавад дар дарахтони чи тухмакдор бошад, чи донакдор бошад, чи зиратҳои субтропикӣ бошад, якбора дар пояи онҳо кашидан, яъне тарқишҳо ба амал меояд, ки аз таъсири баланди ҳарорати ҳаво, чишаре ки устод гуфтан гузаштан, аз ҳарорат аз 40 дараҷа боло шавад, мисол фотосинтез қад мегардад, яъне ҳамон массомое ки дар пушти дарахт ҳастан, массомо маҳкам мешавад, нафаскашӣ қад мегардад, обу хоршавӣ низ қад мегардад. дар ин ҳолатҳо яъне обдиҳӣ дар давраи гармо, хусусан дар нисфи рӯзӣ, яъне қатъиян ман аст. мо метавонем ҳарчи тавсия диҳем, яъне обдиҳиро аз қисми саҳар ё қисми бегу яъне анҷом диҳем. дигар онче ки вақте ки об бисёр монда мешавад, инро бояд ба инобат гирем, ки вақте об монда мешавад, замин пурра, яъне то 85-90% ҳама вақт намнок аст, варо яъне метавонад ки аз таъсири норасоии оксиген, аз таъсири норасоии оксиген решаҳо пусанд. яъне дар баъзе ҳолатҳо вақте ки мисол аҳолии хоҷагирону деҳқонон дар гарми рӯз бо хоро об мемонанд, якбора онҳо мебинанд ки норасоии об эҳсос карда мешавад ва дарахтон об мемонад, метавонад ки аз таъсири баланди ҳаво, вақте ки якбора об мемонад, дарахтҳо худ аз худ хушк мешаванд. яъне ин таъсир, яъне таъсири норасоии оксиген дар реша мебошад. вақте ки обу хоршавӣ қад мегардад дар гарми рӯз, метавонад ки дар ин таъсир расонад ба худи реша расонад. ба ҳамин хотир баъд дигар чӣ эҳсос карда мешавад, ки якбора дар донакдорон, тухмакдорон меваҳо якбора ба пусиш сар мекунанд. ин сабаби пусиш ин касалии манолиоз мебошад, ки якбора аз таъсири баланди ҳаво ва бухоршави оби замин, яъне меваҳо метавонад ки пусанд, касалии пусиш имоё ки манолиоз мегӯянд. якеро метавонад дар аввал пешгирӣ кунем. яъне пешгирӣ онҳо чӣ аст? баъзан истифода бурдани заҳрхимикатҳо, фунгицидҳо, пестицидҳо мебошад. яъне ки дигар он чӣ метавонад, ки бо таъсири нуриҳои маъданӣ, чуноне ки устод гуфта гузаштан, калий ва дигар онче ки калсиевая селитра мегӯянд, селитри калсиги аст, ки метавонад аминро пешгирӣ аз пусиши меваҳоро пешгирӣ кунад.
1: бале воқеан шунавандаҳои арҷуманд, шумо хеле бодиққат гӯш кунед барномаи моро, ба он хотир, ки яке мавзӯъҳои хеле ҷолиб ва мавзӯъҳои рӯзмарраро мо баррасӣ карда истодем ва номзадҳои илми кишоварзӣ ҳастанд меҳмонони мо, олимони соҳа ҳастанд. ва устод, хуб дар самти сабзавотпарварӣ яке аз самтҳои хеле асосии кишварамон ва ман бовар дорам, ки имрӯз хуб бозор, чун ба бозорҳо меравем устод, хуб нарху наво ҳам вобаста ба талаботи аҳолӣ гоҳ паст мешавад, гоҳ баланд мешавад. инам ба он хотир, ки хуб гуфтем, ки гармӣ аз ҳад зиёд шуд, деҳқонон ки ҳосилро нима ғун доштанду нима ноғун дошта монд, чӣ тавре шумо гуфтед, то имрӯз аксари хоҷагиҳои мо гандум медараванд ва монанди ҳамин. ман гумон мекунам, ки устод, хуб имрӯз бояд марди деҳқон чӣ кор кунад? акнун ӯ дар мавриди об мондан гуфтем, манбаи гармӣ, манбаи афзоиши баъзе аз ҳашаротҳо ҳам мешавад. мо агар инҷо мегӯем, ки гармӣ 46 градус гарм аст ё 50 градус гарм аст, хуб ҳашаротҳо манбаҳои асосие, ки кам кардани ҳосил ба онҳо низ вобастагӣ дорад. афзоиши хеле зиёди ҳашаротҳо имрӯз зиёд ҳастанд, ҳаминтавр не устод?
0: бале, яке аз масъалаҳои дигари масъалае, ки шумо қайд кардед, ин ҳашаротҳо мебошад, заррасонҳо мебошад. бинобар ҳамин, вақте ки ҳаво зиёд аз гарм мешавад, дар шоҳи тағйирёбии иқлим, ҳамеша ҳашаротҳо ё ки заррасон ҳам дар он ҷо пайдо мешавад, ҳам касалӣ пайдо мешавад. бинобар ҳамин, дар ҳолати пайдошавӣ, вақте ки бинем, масалан, амуҷаб агар пайдо шуд шира, ки маълум аст худаш ва чихел мешавад, тани барба ё ки тортанакана, ҳозир дар ҳамаи ҳамон мағозаҳо ё ки дигар ҳамон препаратҳо ё ки задуру ҳастанд, ба монанди мана масалан нурелди, ба монанди дигар препаратҳо ё ки
3: карате,
0: тайфун, дигар дигар умон, баъд оз ҳар ҳаст фунгицидҳо баъзеи касалиҳо, ин албатта истифода бурдан дар кор, лекин дар ҳолате ки дар ҳолати гармӣ не, дар ҳолати як вақти муайян, дар ҳолати бегоҳӣ рӯз ба нимаи рӯз ба ин истифода бурда накунед, чунки ин вақте ки худи вақте ки унҷо истифода мебурдед аз ҷиҳати экологӣ ба худи ҳамон инсонам зарар дорад. вақте ки ба истифода мебурдед махсус либосҳо, махсус масалан дасткашак ё рӯйпӯш карда моно истифода бурда накунед, чунки манбаи асосии ҳамин нест кардани ҳашарот ин асосан ҳамин баъд аз бегоҳи рӯзӣ оғоз меёбад. дига масъала озӣ бинед ки масалан ҳамин сабзаводам боғотбам бисёр ҳамин вай хок чангу хок бисёр зарар кард истодад чи хеле ки сол гузашта мушоҳида шуд. албатта боғҳо ба ҳамин ваёба бегоҳӣ албатта обшӯй кардан лозим. вақте ки ҳамон обшӯй мекунед баркоя ба воситаи об
1: барои шунавандаҳои мо шумо хуб васеътар бигӯед устод ки обшӯи чӣ гуна сурат мегирад, яъне чӣ кор мекунад?
0: вақте ки масалан
1: баркҳоро мешӯянд тоза мекунанд?
0: вақте ки масалан карам бошад ё бодиринг бошад ё помидор бошад,
1: ин дар сабзавотиҳо
0: дар назди назди ҳавлигӣ бисёртарин истифода бурданако заминои назди ҳавлигӣ бегоҳӣ ва бо ҳамон агар шароитҳои хуб бошад бо масалан ҳастан препаратҳое ки ҳамон баргҳои асоси шутандако вақте ки барг болош чанг мешавад вай фотосинтеза қабул намекунад, ҳамон тоза карданако ҳамон вақт барои чӣ ва барг сабз аст вай унҷо ба хлорофил мавҷуд аст. вақте ки ҳамон хлорофил масалан тоза бошад барг, ҳамон тез қабул мекунад, баъд вай инкишоф хуб
1: меёбад, фотосинтезам
0: хуб мешавад, тоза мешавад, ҳамон аз ҷиҳати экологӣ ҳам тоза мешавад, ҳамон мевае ки имрӯз истеъмол мекунед худаш ҳам бояд ки тоза бошад. ғайр аз ин бисёр витаминҳо имрӯз аст, витаминҳо, дигар препаратҳо ки истифода бурдан лозим аст. акун мардум бояд як чи фарқ кунад ки мегӯяд ки касали ҳашаро дигар аз дигар бояд фарқ кунад. масалан вай мерад назди дорофурӯш мегӯяд ман ба масалан тайфун тед, вай намедонад ки тайфун барои чи
1: истифода мешавад.
0: тайфун барои ҳашарот аст, лекин ҳаст ки боз дигар фунгисидҳо аст ки масалан ба монанди чемпион дигар дигар аст ки барзади касалиҳои помидор аст.
1: ҳо,
0: бояд фарқ кунад. бояд пурсанд ки
1: бале,
0: яъне ки донанд.
1: бале, не пес аз харидорӣ бояд хуб деҳқони асли мо бояд пурсад ки ин барои чӣ истифода мешавад
0: ин заҳр. хеле ҳаст. ҳамин вақте ки мо ба ҷои хона меравем, ҳама деҳқонҳо ба савол метиҳад.
1: хуб.
0: чӣ кор кунем? мана помидори мо хешдаги бодиринги хешд боғои мо хешд хушди истода барам савол метиҳад, мо саволҳо ба ҷавоб метиҳем. мана боз мегӯем ки яке аз масъалае ки шумо бисёр дуруст қайд кардед, ин дар ҳақиқат бояд ки меваҳо аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад, ҳашаротҳое бояд нест кунем. ҳашарот худи ҳамон имсол баъд бисёртар бо малах, вақте ки ҳарорат баро мешавад малах зиёд мешавад.
1: бале, хеле зиёд имсол.
0: дар қисми аслан ҷануб, масалан ноҳияи шаҳратӯз, қабодиён, панҷ ҳамҷо беҳад вай як ҳашароти бениҳоят зараронок вазн аст. бале,
1: мо дар ин маврид суҳбатам доштем бо олими суҳба. бале, устод.
0: банобар ҳамин ин масъалаи ҳамаи пешгирӣ кардан дар кор, ҳар як чи вақти соати худаша дорад. дигар масъала ман бояд такрор шавам гӯям ки имрӯз бисёртар бояд мо заминҳои киштакрор истифода барем.
1: бале,
0: бисёр заминҳо холӣ ҳаст.
1: бале, воқеан
0: тарзидан лозим не. заминҳо холӣ, ҳамон заминҳое ки об меравад бояд мо истифода барем. кадом зироат бошад розимана моҳи июл, август, сентябр, октябр, ноябр хатлома то қариб ки 300 рӯзи офтобӣ аст.
1: бале,
0: барои истифода бурдан дар кор ҳама ин масъалаҳоя. агар инҷо суҳбатҳои мисол мана баъдазе ки ман боз вай мегӯям ки ҷаноб гули спор шудаам ки байни боғотҳо ва зироат киш кунем ёки сабзавот ман инҳоя мо аллакай дастурамал ба наздики бо супориши мана президенти академия пешниҳод мекунем худи то 35 солаги истиқлолиёта ҳама хел кунем ки аз сабаби афзоиши аввалӣ бисёр будан, аз сабаби замин кам будан
1: ба
0: воситаи фақат технологияи нав, технологияи муосир, гармхонаҳо, дигар масъалаҳо ҷорӣ кунем ки ҳамин мо аз супориши ки роҳбари давлат додааст таъмини амният истиқлоли баромада тавонем. ҳар сол ба мо ташаккур мегӯянд, худо хоҳа соли 2026 ам аз ин беҳтар мешавад. ман боварӣ дорам, чунки мо бисёр деҳқонони ба ғайрат дорем, деҳқонои асил дорем. ман ин боварӣ дорам, чунки бинед ки нархозе дар бозор гарон нест. بیرد نیدم این قطر پیاز بسیار پیاز بار کنیدم یک سوم یک سال پنجه دیرم هم شده بود با هر بای نی بسیار بای هست بینید تربوز خربوز هست همه جا پر شده
1: بلی نو بست از آن که این قدر گرمی است این قدر مردی دهقان دشواری دارد کار کردن در 45 گرادوس گرمی در زمین آسان نیست
0: مخصوصا در ناحیه جنوب
1: بله
0: روز قریب که از پنجه گذشتگی
1: بله واقعا
0: به هر حال احتیاط شدن نکر سلامتی باید دادن لازم نیست چون که اگر ادم کسر شود باز باید دسترخان بیوای میمونه
1: بله بله
0: خود کسر نشود
1: بله استاد رحمت شما شما ایلوه داره
2: البته تشکر زیاد در بابت یعنی گفتنی هستم که یعنی شما کشتر گفته گذاشتید یعنی تاثیر نرخوی افتا به خود میوه یعنی بابت انگور گفته گذاشتید یعنی این فقط نه فقط در یک میوه انگور بلکه در دیگر درخت میوه یعنی تاثیر میکنه یعنی در این دوره در درخت میوه به غیر از عرض کردیم آبدهی یعنی در دوره رشد و نموی اونها یعنی بروش سبز هست یعنی بروش سبز در این دوره گذرانده میشه در دوره رشد و نمو یعنی بروش سبز به کدام خاطر گذرانده میشه بروش سبز یعنی و اصلاح زیلون ابریز که میگن در درختان میوه دهنده به خاطر تشکل یافتن همون میوه هم بسیارتر این در قسمی فرض کردیم قسم های نوحی های کوهی بسیارتر گذارنده می شود چونکه باید که همون میوهی که تشکل افته ایستاده است از نور افتا بهره بگیرد و کلان شود لیکن در حالت برعکس یعنی حرارت از میار زیاد می شود چی در انگور باشد چی در درخت و میوه دهنده باشد همین روان گذارنده نشود چونکه یعنی وقتی که ما همین روان رو میگذارنیم یعنی بروش سبز میگذارنیم خود چی در انگور باشد چی در درخت و میوه دهنده باشد یک یک بار تاثیر یعنی نور افتا میتواند که به میوه خود میوه تاثیر رساند یعنی جوب میگیرد به قول اگر با اسلو میسوزد بله به همین خاطر حتما در این دوره یعنی گذراندن همین بروش سبز باید که نشود گذرانده نشود چون که ما میتونیم با صفت میوه تاثیر رساند در آینده میتونیم که میوه های ما یعنی صفتشون پس شود یعنی برای طلبات به بازار یعنی جوابگو نشوند به همین خاطر یعنی دیگر چی رو گفتنی هستم که در همین دوره به خاطر دودنی نوری های معدنی یعنی نوری های معدنی بعضی حالات ما به قسم ریشگی میدیم در درختان میبادیانده میشه که در بعضی حالات ما رو غیر ریشگی گذاریم یعنی غیر ریشگی گفتم ما رو محلول کرده یعنی نوری های معدنی باشد خصوصا در همین دوره کربه میدری که مچوی نمیگوین محلول کرده اون رو میتونه که با شاخ و نوده ها و پایه ها پوشه یعنی خصوصا اگر کربه میدری گویم میاری استفاده بردن اون اگر در 10 لیتر ما میتونیم که از 150 تا 200 گرم در 10 لیتر آب در دوره رشد و نمو لیکن این در دوره آرومی باشد زیادتر می شود معیار استفاده بریش در دوره اگر آرومی گویم معیار استفاده بری کرممید به خاطر هم در از یک طرف می توانید که تاثیر آنها به حشرات های زررسان رسد در دوره آرومی می توانید که آنها را از 600 تا 650 گرم در 10 لیتر استفاده بردن است در یک جایه با کپرو سیمیس استفاده بردن است در این دوره وقتی که درختان در دوره افزایش هستند البته معیار اون رو کم کردن در کار یعنی از 150 تا 200 گرم در 10 لیتر اگر امکانیت باشد ما می توانید که کپرو سیمیس نیز استفاده برده کپرو سیمیس در اینجا نگه وظیفه نیز کردن سلیح های زنبروغی رو که در ترکیبش میس دارد اما خود اگر کربامید باشد این میتواند همچنان غیزای نیتروگنی و درختمون دسترس شود اینا که از میتود های هستن که یعنی تاثیر دادن یعنی نوری های معدنی و درخت تستر میرفته میرسد
1: بله واقعا
0: خوب ساد شما یا که مسئله دیگری که امروز برای باغ هم باشد برای زیرات کاری هم باشد برای یکی دیگر زیراتو میتواند که در همین دوره از شربت استفاده برن
1: خوب
0: من این از پروی من این حیوانات باشد اگر همون گرفته با محلول کرده گرفته همون بیخی همون درخت با یا که همون نیخو با ریختان دکو
1: چون
0: که این بسیار فایده کلان دارد در ترکیب این هم فاسفور هم کلی تاون موده غذایی موجود است سالای پیش در شروع این مسئله ها بود امروز خاک های ما نسبتاً کسته شدگی
1: بله
0: چونکه در دوره شوروی کشیگردان های کتا در از مدت بود کشتی مشکل میگذارندن دیگر دیگر
1: بله زمین رو دم میدادن
0: قریب که حضیر دوست هزار خوچگر دیخ کنه لیکن این مسئله با اونا هم مثلا دانش اگرانومی ندارن باید با اونا این مسئله های یعنی که امختنده کار
1: به
0: دانش اگرانومی به کشیگردان به دیگر کار من مثال بسیار جواب برای چی زمین نزدهولی به حسن کم میشد مثلا پمیدور картошка ва қаламфур аз як оила ҳастанд. Вақте ки она пайдарпай дар як ҷо киш мекунад, бояд ба касали занбурғӣ гирифтор мешавад. Барои ҳамин ҷои иваз кардан дар кор. Ҷои ивазкунӣ кардан дар кор, бояд деҳқоно донад. Ба савол метиҳад, онҷо ба касали пайдо мешавад, ба онҷо ба ҳашарот. Чунки дар ҳамон реша аллакай ҳамон касали вирусӣ вай мондагӣ. Барои ҳамин қоидаҳои ман сол гузашта вақте ки мо суҳбат мекардем, як одам қариб ман ба ҳар рӯз даҳ савол метиҳад. مثلا از اساس جمهوری با در میدان زیاد کشتای یونش خزار رفته ایستاده است یونش خزار من به دهخانانشون توصیه میتیم بسیار زراعت خوب است در قسم جنوبی تا 19 درو میتیم بسیار یک زراعت است که درمانوگ است وقتی که من میبینم وقتی که درو میکنه یونش خیا аз қафош дори карба медом зада истодааст да пошидлеки мумкин не ин зироат ман чанд бор такрор кардам зироати лубиёгӣ аст вай худаш бо воситаи лундачо азоҷа мекунад дар як сол фақат аввали сол ба тавсия дода мешавад карбамид ба ҳисоби 100 килограмм дар як гектар дигар не давраи гарми ба дигар вай оиста оиста ҳамон ниҳолои нес мекунад вақте ки шумо киш мекунед باید سه سال در زمین چهار سال استاد و هم دو سال به تمام میشد چون که ایسا به استفاده بر زیادی کربمید ممکن امونی در زمین زیاد میشد و این حسین که کم میشد هم مسئله با مروجات کردن نکار یا که وقتی که یونشقه میکرد و وقتی که وی تعریف میکنن وی آدم وی میرن از خورجه این فینسکی این فلا نه یونشقه زیراعتی وطنی پیدایشش این اصوی مرکز در جمعه تاجکستان است نوهای خلوم باید باشد وخش من وای شروع بود دیگر نواسته که این احتیاط کردن نکار این کردن نکار خوزی از شرای تغییر اقلیم در منطقه ایسور وقتی که ما شش نه هفت در آن گرفت استودیم در قرون تپه قریب تا هفت هشت در آن
1: این از تخمی های نوی
0: تخمی داخلی وقتی که از خوزی همه بیاد خوبتر از خودم خوبتر دیگه مثلا وقتی در روی همون مردم علاقه صرفم نمی رود вақте ки вай ҳамин 10% гул кард даравидан дар кор ҷамъоварӣ кардан дар кор ҳамун давра ба витамину сафеда бисёр дорад вай гул мекунад аз гул мегузарад аллакай давраи дурушт мешавад мол ҳам нас истеъмол кард наметавонад ин масъолаи дидан дар кор ки муроҷиат кунанд деҳқонон мо тавсия метиҳем хай базеш мекунад агар ҳамон тавсия мо гирад барои худаш фоида мешавад
1: бале воқеан вақте ки касба дар замин заҳмат мекашад заҳмат ҳам осонӣ имрӯз ба даст намеояд устод ман гуфтам ки дар 40-50 градус кор кардан дар замин ба умеди ҳосил аст ба умеди дастовард овардан аст як хуб фоида ба даст овардан аст сатҳи зиндагия беҳтар кардан аст дар баробари он ки деҳқонон муаззаф ҳастанд ки хуб дастурхони моро оро диҳанд дастурхони моро пурфайз кунанд ва устод ман гумон мекунам ки акнун дар ин шароити имрӯз дар шароите ки хеле аҳолӣ зиёд меафзояд ниёз ба озуқа хеле зиёд мешавад инсонҳо медонанд дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ҳатто пешрафтатарин давлатҳои ҷаҳон 80% маҳсулот аз деҳқон аст ҳаминтавр не маҳсулотҳои ниёзи аввалия аз деҳқон аст ва акнун шумо дар фароварди барнома қарор дорем устод шояд дигар гуфтаниҳо доштед дигар таъкидо доштед минбари радиои садои душанбе хеле минбари баланд аст моро дар тамоми ҷумҳуриҳо мешунаванд ҳатто аз афғонистон аз ӯзбекистон мо шунавандаҳои хеле зиёд дорем аз қирғизистон аз қазоқистон оное ки ҳамсоя кишварҳои мо ҳастанд қурраи осиё имрӯз дар офтоби тобон месӯзад бовар кунед ин қадар гармиҳои аз ҳад зиёд ҳатто шумо аз расонаҳо воқиф ҳастед ки дар бисёре аз минтақаҳои ӯзбекистон кишвари ҳамсояи мо ки як хуб ба қавли як қадам унтарафтар аз тоҷикистон аст 72 градус гармиро аллакай олимон муайян карданд бубинед ин шояд имсол дар онҷо бошад соли дигар меояд ба тоҷикистон чун мо ҳамсоя ҳастем як қурай ҳастем ва акнун ягон тавсияҳои дигартар ҳам доред ки шунавандаҳои мо дар фароварди барнома аз шумо бишнаванд ман мехоҳам камтар ман суҳбат кунам зиёдтар шумо то шунавандаҳои мо аз маслиҳатҳои шумо баҳра бигиранд
0: дар шарои тағйирёбии иқлим барои оянда пешрафти соҳаи кишоварзӣ якумин اختیروی نوهای نو تخمی های نوی که و شروعی تغییبی قیل مستوار باشند این کدام زیراتی نباشد اصلا زیرات های کشوارزی مثلا هم پخته هم گندم جاو دیگر دیگر یا که اینشقه باشد دیگر دیگر اساس همین است اون نوی که این از افریده شده است یا از دیگر دولت می بیاد بسیار نوه ها نمونه هایی که از دیگر دولت می بینید اینا دورگه هستند.
1: بله گیبریدی است.
0: گیبرید هستند. وقت آنها فقط تنها یک سال اجازه داده می شود برای کش کردن.
1: خوب.
0: ما جمهوری ما همسایه ها ما دو دورگه براورده نمی توانیم. مثلا برای یک دورگه براوردن در جوری مکه 1000 نفر باید کار کنند. برای بله. یک دورگه براوردن.
1: بله.
0: لیکن همون نوه هایی که ما نوز می آفریم پتانسیلی یعنی که اقتدار اونا از دورگه هم کم باشد لیکن نوهای ما درودراز طولانی کشکده می شود.
1: منطقه باب هستند می توانند حسین درستی هستند.
0: امروز نوهای ما جنوبی علیه کرد وقتی که در نوهای دنگره بودند ما بسیار سمینار گذاشتیم تا درجه 70 سمینار از یک تر.
1: بهترین.
0: وقتی که باید میگیره دوی مرتبه جوری مکه خلوم و نوهای خلوم کش میکنه بود 70 یک سی چی سمینار 14 تون برابر رسه می شود.
1: بله.
0: از صوب افتاب از صوب اقلیم از صوب دیگر.
1: بله.
0: اما این کاری باید میکنیم تخمی خوب تخمی انتخاب اساس دیگر تکنولوژی
1: بله.
0: همون مهلتی کشت اگر یک روز دیر کنید و این نمیشه تکنولوژی میوری کشت بله. مهلتی کشت این میوری یک کردن لکر
1: بله.
0: ما دیگر رو از تجربه های پیش قدم استفاده بودن لکر تجربه های پیش قدم اصول های نو دهقانان باید دانش خوب داشته باشن این بله. من در نزد وزارت کشاورزی جمهوری سیستان مرکز رقم کنونی و تکنولوژی نوسانی تشکیل کرده شد این بله. مردم باید که دهقانان با درون ها کار کنند
1: بله.
0: دیگر علاقه ما در اصل 21 زندگی میکنیم بنابر همین در همون مرکز ذخیره رقم کنونی مردم 200 هزار خواجگی اومختن در کار
1: بله.
0: با زراعت پروری با نهال پروری با دیگر این روز که مردم فعالیت میکنه اینا
1: بله.
0: ما باید که سمرانگ استفاده بودن زمین از خود
1: بله. کنیم علم رو با استثال پیوست کنیم
0: هست این مثلا بله. این هست مثلا نوایی که اینو اینسو زیرات کاری اکادمی علمی کشاری اختراع کرده است خریب که تا 50-60-70 فروی جمهوری گرفتی استفاده است
1: بله.
0: هم پخته هم دیگر دیگر لیکن مردم همین یک گپ که همین به مردم بیگونه باید شده گی
1: همین یک تخمی های بیگونه بله.
0: همین خوب همین هم میگیرن
1: بله.
0: پخته ای خودمون 5 سومون 10 سومون تخمی پنبانوی نمیخرد از اونو 35 سال بود خریداری کرده ایستاده است
1: بله
0: همین ها خودمون باید با امید دیگر شدن لازم نیچ خیلی که چنان بولی گفتن همون بله. سال 1938 به همون دیگر دولت همون 1 میلیون تن پخته استثمار کردیم
1: بله
0: این روزا میتوانیم
1: بله
0: همون تکنولوژی همون غذا همون تیم اگر ما به همین هدف رسیده میتوانیم
1: بله.
0: من سال گذاشته بینید علاقه ایسوبی کشتی پخته زیری پلونکا خیلی 20 هزار گیتر حسنو که 24 سنیر شد
1: بله
0: این سال ممکنه همون زیاد شود ما اینو میتوانیم کذا چون تکنولوژی پیش قدم کرده نکن در شروعی اقلیم آبیوری قطرگی دیگر مسئله است که همینه کارا کنیم من بار دارم که دخونوی ما میتواند ما اومان کشوازون از این حالی مسئله برامده میتوانیم
1: بله کاش هم این گونه باشد و استاد شما یک شاید در فراورد صحبت همون یک گفتنی داریم
2: تشکر زیاد چی تاره که استاد قیه کردم البته با مقصد رشد سایه کشاورزی خصوصا اما درختان میوه دهنده یعنی استفاده بردن عقلانه او و زمین های کران تکنولوژی اینوواسیونی اگروتکنیک پیشرفته و بنیاد بوخوی سیر محصول حتما باید که این بر روح مانده شود یعنی بنیاد بوخوی سیر محصول این بوخوی اینتنسیو و سوپر سوپر اینتنسیو میباشد که یعنی خود بوخوی سوپر سوپر اینتنسیو هم در اینو بعد گرفته می شود هم در این دایره داخل می شود استفاده عقلانه او و زمین های کران یعنی در یک گتر فرض کردیم که از تو 3000 تا 6000 میتونه که نهار جوگیر کرده شود و این چون با آبدهی قطرگی یعنی آبدهی قطرگی از یک طرف صرفه آب باشد از طرف دیگر یعنی برای بلند برداشتن حاصل که درختون میوه دهنده یعنی کم گشتن ایروزی خوب میشود وقتی که ما آب جوبوری میدیم طریق جوری شدن میدیم میتونه که زمین ها به ایروز دچار شوند یعنی اما مواد ارگانیکی معدنی که در ترکیب خوب هستند شسته شوا برند و دیگر اون یعنی تکنولوژی اینوواسیونی که در باخوی سوپر اینتنسیو استفاده برده می شود این حمایه باخو از آفتاب سوزان می باشد یعنی با تورهای حمایه پوشانده می شود البته وقتی که باغ بنیاد کرده می شود باید که به اینو بعد گرفته شود هم آبدهی қатрагӣ ва ҳам ҳимояи онҳо аз ҳарорати баланд, аз жола ва боронҳои пуршидат. Яъне вобаста ба ҳар як минтақа ҳамин турҳои ҳимоявӣ, яъне пешбинӣ карда шудааст. Вақте дар мисол минтақаҳои води, агар ҷануб гӯем, яъне води вахш гӯем, метавонад ки турҳои ҳимоявӣ бар зидди шуои офтоб, яъне турҳое ки рангашон сиёҳ мебошанд, яъне истифода бурда мешавад дар минтақаҳои нисбатан салқинтар, яъне хокситаранг, ва дар минтақаҳое ки хунук ҳастанд метавонад фақат турҳои сафедро истифода баранд ва фақат онҳо метавонад ки аз жола ва аз борони пуршидат ҳимоя карда тавонад. Яъне дар давраи гулкунии дарахтон мевадаанда метавонад ки анами турҳо вақте ки борон пуршидат мегузарад метавонад ки гардҳое ки дар гул ҳастанд гардҳоро шӯянд. ба ҳамин хотир яъне дар чихел технологияи инновасионӣ, яъне бунёди боғҳои сермаҳсул ҳам ҳаст, мисол сарфаи об, сарфаи замин ва ҳам ҳимоя аз офтоби сузон ва дигар омилҳои табиӣ биёрда мебошад.
1: инчунин
0: ташкил кардани гармхонаҳо мавсими доимаманкунанда бисёр зарурат, чунки дар бинед ки солҳои хел дар давраи зимистон ва тобистон наметавонем ки аз ин меваҳо ёки маҳсулотро истифода барем. ва боз дигар масъалаҳо бисёр инҷо проблема ҳастанд ки истифода бурдани ин масъалаҳои чихеле ки гуфтем дигар масъалаи нуктем бисёр мардум аз масъалаи гербисид дур аст. замину пури алаф истифода бурдани гербисидҳо гербисид худаш ин фатҳано алаф нес мекунад. ҳар як зира худаш гербисид дорад. ҳамон истифода бурда накун алаф нес мекунад. ман ҳамин солҳои охир пахтакорон ҳамин сол ягон бор байни қатору чобук накарданд. вақте ки ҳамон усули зери пилёнка шуд, зери пилёнка вай худаш алаф нес мекунад. баъд аз он гербисид оз вақте ки истифода мебаранд вай алаф нес мекунад. обёрӣ мешаваду, лекин қариб ки ҳамон сарфаи кор кам мешавад. бинобаран мзону хел кунем ки аз тамоми воситаҳо бояд мардум истифода баранд ки маҳсулот гирифта тавонем. ин гармӣ асос ҳамин чӣ хеле гуфтем технология аст. технология риоя кунем худухад хуб мешавад.
1: бале ва шунидед шунавандаҳои арҷуманд, таи як соат хеле суҳбати хуб доштем, хеле суҳбати хуб доштем дар мавзӯи таъсири гармиҳои чанд рӯзи охир ба молу маҳсулоти кишоварзӣ ва роҳҳои пешгирӣ аз талафёбии ҳосили деҳқонони азим замон. ман бовар дорам устодони азиз, аз масъулиятҳои шумо марди деҳқони мо баҳраванд мешавад ва хуб дар навбати худ кӯшиш мекунанд имсол низ ҳосили хеле хубро ба даст биёранд, новобаста аз он ки гармиҳои зиёд имрӯз фарогири минтақаи мо тоҷикистони азиз аст. ман бовар дорам ки киштаҳояшон ба ҳосили дилхоҳ мерасад, марди деҳқон ба орзуяш мерасад ва соҳиби даромади хуб ҳам мешавад. акнун шунавандаҳои арҷуманд, таи як соат хеле суҳбати хуб доштем бо устод Тошалӣ Нарзуллоев, корманди хуб институти зироаткорӣ аз академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ва номзади илмҳои кишоварзӣ Сулаймон Раҳматов, корманди институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ аз академияи миллии хуб аз академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон. ва устодони азиз, шумо хуш омадед ба барномаи мо ва ман бовар дорам ки шумо дар навбатҳои баъдӣ низ меоед рӯбарӯ бо шунавандаҳои хубамон. ман бовар дорам ки дари академияи илмҳои кишоварзӣ тамоми институтҳояш саркарда аз донишгоҳи аграрӣ, аз вазорати кишоварзӣ, аз академияи илмҳои кишоварзӣ дари ин ҳама хуб муассисаҳои илмии кишварамон боз аст барои деҳқонони азизамон. танҳо ин ки ҳамкории дурустро бо шумо олимон ба роҳ монанд ҳаминтарне устодони азиз ва мо бо умеди ҳамин ҳамкориҳо расидем ба анҷоми ин барнома. шунавандаҳои арҷуманд, ман мамлакати саид ва коргардонамон ҷумахон буданд. хайр азизон, то барномаҳои баъдии мо шумо хушомадед устодони азиз.

0: пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.

0: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои барои таъин ва ба вазифаи ҳайати роҳбарӣ дар вазорату идораҳои соҳаҳои бонкдорӣ маориф илм нақлиёт энергетика гумрук ва нафақа пешниҳод гардидаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибтахассус донандагони забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилооти истеҳсолӣ муовинони роҳбарон вазорату идораҳои бахшҳои номбурда доир ба рақамикунонии истеҳсолот ва технологияҳои муосири рақамӣ таъин гардиданд дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон низ тағйироти кадри сурат гирифт кадрҳои ҷавони дорои дастовардҳои намоёни илмиву таълимӣ ба вазифаҳои роҳбарӣ дар ин муассисаҳо таъин гардиданд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷараёни суҳбат сатҳу сифати таълимро дар муассисаҳои вазорати маориф ва илм бо мисолҳо таҳлил намуда доир ба баланд бардоштани сифати таълим тарбияи мутахассисони ҷавон ва бартараф намудани камбудиҳои вобаста ба норасоии кадрҳои омӯзгорӣ ва мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи рӯз супоришҳои мушаххас доданд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои нав таъин гардидаро ба хизмати софдилонаву содиқона ба ватан ва мардуми тоҷикистон ва бо дасту дили пок иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ҳидоят намуданд идомаи хабарҳо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси бонки миллии тоҷикистон таъин намудани ғуломзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам якум ғуломзода зиёратшо ғуломалӣ муовини раиси бонки миллии тоҷикистон таъин карда шавад дуюм фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 17 июли соли 2026 шумо хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417
2: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф, дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат کنید.
4: آیا درد به نزدیکانی شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: шумо дӯстони азиз, шунавандаҳои ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе. Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт аст, чун ҳамеша дар имрӯз пешниҳоди шумо. Ва бо шумо ҳастам масъули барнома ман Умедҷон Холзода, коргардон Ҷумахони Мурод. Дӯстони азиз, дар ин барнома кӯшиш мекунем ки аз он суруду мусиқиҳое ёд оварем. Он суруду мусиқиҳоеро пахш созем ки воқеан ҳам дар дилу дидаи мардум ҷо дорад. Аниқтараш суруду мусиқиҳо пахш мегардад аз ҳунармандоне ки дар соҳаҳои гуногуни мусиқӣ, жанрҳои гуногуни мусиқии шашмақом, фалак ва ё худ мусиқиҳои халқиву эстрадӣ ки солҳои пеш барои пойдорӣ, барои мондагор гардидан кӯшишу заҳмат намуд кашиданд ва имрӯз ана ҳамон таронаҳо, мо бо ифтихор мегӯем ки ана ҳамон таронаҳо дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз аст. телефонҳои мо 27-61-52 27-61-72 алакай шунаванда дар тамос ҳастанд. мешунавем. ало.
1: ало, салом алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
1: ман як суруд дархост мекунам.
0: хуб.
1: аз шодравон Рустам Қосимов, суруди дастат набинад озор пахш шавад.
0: хуб, худи шумо ҳамин таронаро медонед? хуб, мутаассифона. хуб, ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем, агар ки боз ҳам дигар шунавандаҳо тамос гирифтанд ва аз ин ҳунарманд ҷонибдорӣ карданд, ҳатман пахш месозем. шунавандаи дигар ҳастанд. ало.
2: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
2: як суруд бабои мо пахш мекардад аз шодравон Салим Муқимов.
0: Салим Муқимов. хуб,
2: ман... хазинаи радио бошам.
0: бошад, бошад. ман инҷо навишта кардам аз Салим Муқимов. тарона Ҷумахони Мурод, коргардони мо кӯшиш мекунанд агар пайдо созанд аз ана ҳамин ҳунарманд барои шумо пахш месозанд. ва боз ҳам телефонҳои мо озод аст. нафари дигар аст дар тамос. ало.
3: салом алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
3: шунавандаи навои вақт бобои пули ҳастам.
0: марҳамат, аз кӣ тарона дархост мекунед?
3: ман мехостам аз Барод Яхши як суруд шунавам.
0: хуб, аз Барод Яхши. хуб, ман як суол дорам инҷо. ало.
3: марҳамат.
0: хуб, шумо масалан сабаби ана ҳамин гуна мондагори ҳамин таронаҳое ки аз ҷониби ҳунармандони пешин хуб суруда шудааст, дар чӣ мебинед? мондагори ҳамин сурудҳоро дар чӣ мебинед?
3: додарҷон, ин ҳамеша иборат ки шахс чизе ки аз кӯдакӣ одат кард, то ахири умр ҳамин барои вай мемонад. барои ҳамин ман вақте ки бачаи ҷавон будам, ҳамин сурудҳои Барод Яхшиевро бисёр дӯст медоштам ва барои вай зиндагӣ вафо накард, лекин ҳозир ҳам вай барои ман зинда аст.
0: саломат бошед, саломат бошед. ба ҳар ҳол ман ҷавоби саволи худро мушаххас гирифта натавонистам аз ин шунавандаамон. ва бошад, бошад, бигзор бозам бо дигар шунавандаҳо дар иртибот мешавем. ва аслан бир шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало.
4: ало, ман ана доими шумо давҳарбону як шониён. ман мехоҳам ки хазина аз сурудҳои мекоа ан суруде ки ашкари бача хатагирон вара гардоне хешо аз дӯстон барак.
0: хуб, садошон канда канда ба гӯш мерасад. инҷо аз Барод Яхши тарона дархост шуд, аз Нигина Раофова тарона дархост шуд, ҳамзамон аз Салим Муқим тарона дархост шуд. хуб, таронаи дигар дархост шуд аз Рустам Қосимов. чор тарона инҷо дархост шуд ва бид як нафари дигарро гӯш мекунем ва сипас аз кулвори таронаҳои дархости якеро мешунаем. ало.
5: рӯзи бахир шодбод бардар азиз.
0: рӯзи шумо низ бахир. марҳамад.
5: албатта ман мехостам аз шодирон Одина Ошур як суруд дорад бо номи агар хоҳед замзам кунам майлаш.
0: бошад, бошад, чаро ки на.
5: ҷингилак мӯй дорӣ нозанин гулворӣ садқаи номат шавам номи ширин дорӣ садқаи номат шавам номи ширин дорӣ. ман шунавандаи доима аз шаҳри Кониводо мевилояти сухарон дорам.

0: як савол дорам ба шумо. Суоле ки ба ҳамон шунавандае ки ман қаблан пешниҳод кардам, чӣ боис мегардад ки ана ҳамин таронаҳо масалан мондагор ҳастанд ва ҳаргоҳе ки ҳамин таронаҳоро гӯш мекунем, мо аниқтараш ин таронаҳо барои мо масалан дилбазан намешавад? Сабаб чӣ аст? Сабаби ана ҳаминро шумо дар чӣ мебинед?
1: Марҳамат. Ин таронаҳое ки албатта ки ба шумо мондагор гуфтед, ин умрбод ин боқӣ мемонад, барои он ки ҳар як чиз умрбод мемонад. Барои ин чиз барои аз давраи шахр мас аз давраи ҷавонӣ ин ҳунармандо мо боша боша гӯш мекарде мешунеде бор куне ани дар дили мо шахсан ин боқӣ мондааст ан сурдҳо.
0: саломат бошед саломат бошед вале ба ҳар ҳол чӣ хеле ки гуфтам ман ҷавоби мушаххас аниқтар нагирифтам биёед ҷумъахон аз кулвори таронаҳои дархостӣ якеро мешунавем инҷо аз одина ҳошим салим муқим хуб рустами қосим ҳамзамон ба роди яхши тарона дархост шуд аз нигина раофова дархост шуд биёед аз ин таронаҳои дархостӣ якеро мешунавем ва сипас боз ҳам суҳбатамонро идома медиҳем

0: карданд.
1: Ҳунармандони ҷавони ансамбли ноҳияи Шамсиддин Шоҳин хатм кардаи мактабҳои таҳсилоти мусиқӣ ҳастанд.
0: Албатта зиёди онҳо хатм кардаи консерватория миллӣ ҳастанд, инчунин хатм кардаи донишкадаи санъат ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба нами устод Мирзо Турсунзода мебошанд ва дар баробари албатта аз коллеҷҳову муассисаҳои мусиқӣ низ мавҷуданд.
1: Бо кадом фалакхонаи новари кишварамон ҳамкории наздик доред?
0: Аслан дар ансамбли давлати фалак бисёр ҳунармандон ҳастанд, аз ҷумла роҳбари ансамбли давлати фалак устод Носир Сафарзода, инчунин устоди мо Шӯҳрат Сайнаков, бародари азизи мо Шоҳин Абдуллоев, Лоиқшоҳ Холов, бисёр фалакхонҳое ҳастанд, ки дар ҷомеа мавқеу манзалати худро пайдо карданд, бо ҳамаи инҳо ҳамкории зич доранд.
1: Шумо яке аз чераҳои муваффақи ансамбли бонуфузи давлатии фалак ҳастед. Дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон, устод Носир Сафар ягон эрод мегирад дар вақти тамрин?
0: Албатта аслан кор бекамбудӣ намешавад. Мо ҳанӯз корро нав шурӯъ кардаем, мо ки ҷавон ҳастем, албатта дар ин пайроҳа қадамҳои нахустини худро ҳам гузошта истодаем, гӯям ҳам хато намекунем. Ва устод Носир Сафарзода ончунон бо мо рафтор мекунад, ки гӯё ба писари худаш муомила карда истодааст. Ӯ моро бисёр бо як роҳи осон мефаҳмонад, ки ин сурудро ин хел кардан дар кор, ё ки ин оҳангро ин ҷояшро дигар кардан дар кор. Бисёр муомилаи хуб доранд. Мо ягон камбудии ҷиддӣ надорем, чунки мо аксарияттамон маълумоти олӣ дорем.
1: Ман медонам, ки дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ фаъолияти ҳунармандони ансамбли давлатии фалак хеле назаррас аст, хеле хуб аст. Дар озмунҳои ихтисосӣ ҳам иштирок мекунед?
0: Ман аслан тӯли се сол дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азиз ман иштирок варзидам ва хушбахтона дар соли 2025-ум, яъне дар соли гузашта, барандаи шоҳҷоизаи ин озмун гаштам, ки барои ман бисёрам боиси ифтихор аст, боиси фахр аст, ки як озмуне, ки зери роҳандозии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешбои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ман тавонистам, ки шоҳҷоизаи ин озмун ва албатта дипломеро, яъне бо имзои пешбои миллат, ба даст орам.
1: Наврӯз ансамбли бонуфузи давлатии фалак ба мамлакатҳои зиёде сафари ҳунариам анҷом медиҳад. Ҳамроҳи ансамбл ба ягон ҷо сафари ҳунарӣ кардед ё не?
0: Албатта ман, ки пас аз гирифтани шоҳҷоизаи озмони ҷумҳурияи тоҷикистон ватани азиз ман, корро шурӯъ кардам дар ансамбли давлатии фалак тӯли 5-6 моҳ мешавад. Албатта дар ин муддат мо ба ҷумҳурии Узбекистон сафар кардем, сафари ҳунарӣ доштем. Дар он ҷо мо шоми дӯстӣ гузарондем байни ду мамлакат, ки бисёр ҳам як чорабинӣ дар сатҳи баланд шуда гузашт ва онҳо моро хуб қабул карданд.
1: Шумо дар чорабиниҳои мардумӣ доим дар паҳлӯи мардум ҳастед, таби мардумро хуш мегардонед. Аз нигоҳи шумо сатҳи мусиқишиносии мардум нисбати солҳои пеш чӣ хел аст? Ба кадом жанри мусиқӣ бештар таваҷҷӯҳ дорад?
0: Аслан сатҳи фаҳмиши мардум дар ин жанр бисёр васеътар шудааст. Мардум бисёртар чӣ хеле ки дар давраи пеш, яъне ба тариқи фонограмма тӯйҳоро мегузаронданд, ҷашни домодии арӯсиро, ҳоло ман фикр мекунам ин хел қабули қобили мардум намешавад, чунки аллакай дарки мусиқии онҳо бисёр ҳам васеъ гаштааст ва онҳо аллакай фаҳмиданд, ки мусиқӣ чӣ асту ҳунарманди асилу сурудхони касбӣ кӣ аст.
1: Яъне мардум сараро аз носара ҷудо карда метавонад?
0: Албатта.
1: Дар байни мардум ҳам ҳунарманди соҳиби эҳтиром мешавад, ки бо овози зинда хонад. Бобои одина 7 соат, 8 соат бо як думбра, бо овози зинда мехонданд. Номашон то ба имрӯз боқист. Дар репертуари консертии ансамбли давлатии фалак кадом навои фалакро бештар истифода мебаранд?
0: Аслан дар ин ансамбли давлатии фалак мо қариб ки тамоми намуди фалакҳоро хонда мегузарем, яъне иҷро мекунем. Бисёртар ман худам шахсан ба фалаки роғӣ, фалаки қаландарӣ беҳтар таваҷҷӯҳ дорам ва албатта ки аз урдаи хондани инҳо ба хубӣ мебароям. Аз давраи донишҷӯӣ сар карда ин жанрҳо барои ман бисёртар маъқул буданд ва албатта ки то ҳол дар ин жанрҳо сурудхонӣ мекунем ва таби мардумро болида мегардонем. Аслан мавзӯи асосии фалакро бигирем, ин розу ниёз ба худованд ва шикоят мебошад, шикояту дард ба боло расонидан. Ва мо дар як замоне عمر به سر برده ایستادیم که بسیار هم پیشرفت ها و بسیار هم کارهای آبادانی و ساختمانی در سطح بلند شده ایستادند. ما وقتی که این همه نوگونی ها رو میبینیم فکر میکنم فلک شکرانه کنیم، چون که در این زمان ما عمر به سر برده ایستادیم که یعنی زمان دوران استقلالیت، بسیار هم تاجیکستان عزیز ما پیشرفت و شکوفایی و روز تا روز گلگون شکوفان شده ایستاده است. و البته در این دور و زمان ما باید فلک شکرانه و فلک شاد بسیارتر کنیم، شکرانه کنیم که چنین دولتی آباد و آسوده داریم.
1: تشکر. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо наврӯзи дости фалакхони ҷавонӣ аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба наврӯз ва дигар ҳамкоронаш дар рушду таблиғи фалаки суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам барномаи ин соатро оҳанги дигар дар иҷрои ҳамсӯҳбатамон анҷом мебахшад саломат бошед

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: оғоз як ҳадорот ба кулли мухлисони радиои садои душанбе мерасонем ва бошад ки оғоз бахшем барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои душанбе ва чӣ гуна ки қайд кардем ҷоми ҷаҳон яке аз бузургтарин мусобиқот ва мундиалҳои рӯи дунё маҳсуб меёбад чун дар инҷо бузургтарин ва пурқувваттарин дастаҳо инҷо бозӣ мекунанд ва намун шарафи дастаҳои миллии хешро баланд мебардонам ва яке аз чунин мусобиқот ин ҷоми ҷаҳонии 2026 буд ки бо намун тағйиротҳои зиёд ки сарвал дар ҷомҳои гузашта аз соли 1998 то соли 2022 дар ҷоми ҷаҳони 32 даста иштирок мекарданд ва пас аз намун тағиротҳои кадрӣ ва тағиротҳое ки дар футбол ба қайд гирифта шуд махсусан аз федератсияи футболи аврупо ва фифа инчунин раиси фифа жан инфантино бо намун рақобатҳову яъне тағиротҳое ки ба футбол ворид кард шумора ва квотаҳое ки барои ҷоми ҷаҳон иштирок кардан буд яъне зиёд гардонед
1: афзуданд албатта ва дар ин чемпионати ҷаҳон дастаҳо ба 16 гурӯҳ тақсим гардиданд ва дастаҳое ки ҷойҳои якум ва дуюмро дар гурӯҳҳояшон ишғол намуданд мустақиман роҳати марҳилаи плей-офф яъне 16 як ниҳоиро ба даст оварданд ва шурух ташриф суда аз шумо хоҳиш мекардем ки доир ба бозиҳои даври гурӯҳи марҳилаи гурӯҳи чемпионати ҷаҳон 2026 каме мегуфтед
0: воқеан ам ҷоми ҷаҳонии кунунӣ яъне ҷоми ҷаҳони 2026 аз ҷомҳои ҷаҳон фарқиятҳои зиёд дорад ва он бо бори аввал дар се кишвар анихтараш иёлоти муттаҳидаи амрико мексика ва канада баргузор мегардад ва бори аввал дар он чӣ гуна ки қайд дар боло қайд кардам 48 дастаи мунтахаб иштирок намуд ки соли 1998 то соли 2022 қарор буд 32 дастаи мунтахаб иштирок кунад ва ҳамакнун дастаҳои бештар имкони иштирок дар ин мусобиқа қарор пайдо карданд ва пас аз анамин дар идомаи ҷуми ҷун 2026 раиси федератсияи футболи аврупо яъне жан инфантино қайд кард ки футбол яъне ҷоми ҷаҳон барои ҳамаи дастҳо аст на танҳо бозин махсусан мунтахабҳои қитъаи аврупо ва амрикои ҷанубӣ чӣ гуна ки мо медонем дар қитъаи амрикои ҷанубӣ махсусан бразилия чили колумбия уругвай аргентина инҳо дастҳое ҳастанд ки дар анамон мусобиқаҳои аврупоӣ ва байналмилалӣ бештар иштирок мекунанд ва аз дастаи яъне аз қитъаи аврупо бошад махсусан португалия испания франсия англия германия инҳо дастаҳоянд ки воқеанам дар ҳамаи ба қавле дар ҷомҳои ҷаҳонӣ зиёд иштирок карданд махсусан дар германия ки соли 2014 ғолиб омада буд ва 2018 бошад мунтахаби фаронса 2022 чӣ гуна ки ҳамагон медонанд мунтахаби аргентина ва айни ҳол ду даста ба финал баромаданд
1: мунтахаби воқеан ҳам дар бораи афзудани дастаҳои мунтахаб гуфтед дуруст аст ва бисёр дастаҳои мунтахабе ки бузург ҳастанд ва рақобатҳои зиёд анҷом доданд ин навбат ин ба футболбоз ба мунтахабҳои дигар қитъаҳо низ имконият дод то дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунанд ва таҷрибаи бештарро ба худ касб кунанд алалхусус тимҳои осиё ва осиё марказӣ алалхусус чӣ тавре ки қайд кардем узбекистон низ бори аввал якчанд дастаҳое буданд ки дебют карданд дар чемпионати ҷаҳони 2026 ва имкониятҳо бештар гардид то дастаҳои анамун дастаҳое ки заифтар ҳастанд тавонанд ба ҷоми ҷаҳон бароянд ва худро муаррифӣ кунанд футболашонро
0: вохенам дар ҷоми ҷаҳони 2026 пас аз онамон яъне тағиротҳое ки федератсияи футболи аврупо яъне қайд кард инҷо дар ҷоми ҷаҳони футболи 2026 аз қитъаи осиё 9 мунтахаб иштирок карданд аниқтараш ки ин рекорди нав барои қораи осиё мебошад чун дар ин дастаҳо яъне мунтахаби ҷопон кореяи ҷанубӣ ҷумҳурии исломи эрон арабистони саудӣ австралия ки узви конфедератсияи футболи осиё низ аст ва узбекистон урдун қатар ва дар ниҳоят ироқ ки тавассути плей-оффро хат гирифт ва аз ин миёна мо баъзан вақт яъне аниқтараш ҳамсояи кишвари мо ҷумҳурии узбекистонро мо бояд ишора кунем чун бори аввал дар таърихи худ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳон роҳ
1: ёфтанд бале ин як дастоварди бузург барои тими мунтахаби узбекистон буд ва мо ҳам ифтихор мекунем ки ҳамсоя кишвари мо тавонист аз осиёи марказӣ тавонист ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунад ва то ҷое ҳам мардуми тоҷик низ ин дастаи мунтахабро дастгирӣ карданд ва бошад ки аз натиҷаҳои даври

0: дар шаҳри душанбе моҳи август бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии топ 35 шарики бо эътимоди сол баргузор мегардад. дар ин хусус раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳод шоҳ раҳмонализода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. мақсади озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои бо эътимоди ватанӣ, мусоидат ба рушди бахши хусусӣ, тақвият бахшидани муносибатҳои тиҷоратӣ ва шарикии соҳибкорони ватанӣ, аъзои палата, ҷалби сармоягузорон ва шарикони хориҷӣ барои ҳамкорӣ бо соҳибкорони бо эътимоди тоҷикистон, ҳавасманд намудани соҳибкорони ватанӣ ва инчунин байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ мебошад. дар шаҳри Минск ҷумҳурии Беларус ҳамоиши 24-уми шӯрои байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба бехатарии саноатӣ баргузор гардид, ки дар он аз Тоҷикистон роҳбарияти хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуд. Зимни ҷаласа муовини якуми сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ Ардашер Мирзозода дар мавзӯи оид ба тағйирот дар қонунгузории давлатҳои аъзои шӯро дар соҳаи ба танзимдарории бехатарии саноатӣ дар иншооти истеҳсолии хатарнок маъруза намуд. дар анҷоми ҷаласа протокол ва қарори муштараки ҷаласаи 24-ум ба имзо расида, заминаҳои ҳамкорӣ дар бахши танзими қонунгузорӣ ва пешгирии садамаҳои саноатӣ тақвият дода шуданд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои Душанбе.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз 1 то 31 августи соли 2026 дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар чор ноҳияи пойтахт доир гардида, дар он корхонаву коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастуръамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия гардидааст, пешниҳод менамоянд. хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди саноати пойтахт, таъсиси ҷои нави кор ва ба ин васила беҳтар гардидани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад. 20-21 август дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ баргузор мегардад. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. ба зикри манба, масъалаи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ дар мулоқоти муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Бахтиёр Сафарзода бо намояндаи созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ФАО дар ҷумҳурии тоҷикистон Агаси Арут Юниан баррасӣ гардид. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар самти саноати хӯрокворӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва рушди коркарди маҳсулоти кишоварзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар доираи омодагӣ ба форуми байналмилалии саноати хӯрокворӣ аҳамияти иштироки ФАО ҳамчун шарики бо эътимоди байналмилалӣ дар ғанӣ гардонидани муҳтавои форум ва рушди ҳамкории минбаъда таъкид гардид. дар 6 моҳи соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар шаҳри Душанбе ба 19.2 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.1% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 24%-ро ташкил дод. дар ин бора муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ 17 июл зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. таъкид гардид, ки истифодаи самараноки иқтидори нав ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронида барои афзоиш ёфтани нишондиҳандаҳои соҳаи саноати шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2026 заминаи мусоид фароҳам овард. ёдовар мешавем, ки маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар нимсолаи охири соли 2025 ба 36.6 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 8.3% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.7%-ро ташкил дод. аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ КАФА байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. дар ин хусус аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳала баргузор шуда, ҳар даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегарданд. дастае, ки аз ҳама бештар имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. барои дастаи мунтахаби занонаи Тоҷикистон то 20 сола ин чемпионат яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028, ки аз 28 август то 5 сентябри соли 2027 баргузор мешавад, ба ҳисоб меравад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. Бо расидани дигар хабарҳо дар нашрҳои минбаъда мо шуморо ошно хоҳем кард. Саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

Ассалому алайкум, дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Мо инак бо шумо ҳастем дар ин барнома ва шуморо даъват месозам ба шунидани бахшҳои ҷолиби барномаи имрӯзаи даври суфраи Садои Душанбе. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз ин соат бо шумо ҳастем. Баротон хушӣ мехоҳам.

0: дӯстони азиз, ин барнома фарҳанги фароғати озмунӣ аст, аз як чанд бахшҳои ҷолибу рангин иборат аст. имрӯз шуморо бахши озмунӣ ҳозирҷавоби наҷиба садои ошно, як табассум, шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026, ситораи дар синамо ва суруд барои шумо интизор аст ва боварӣ комил дорам, ки табатон хушу болида хоҳад гузашт бо шунидани барномаи имрӯзаи мо. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо аст. рақамҳои студияи мо 227-61-52, 227-61-72. шуруъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмуние, ки шумо интизор ҳастед ва яке аз шуморо, оне ки ғолиб меояд, мукофот пули интизор аст.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: Саволҳо ҷолиб, шавқовар ва гуногун аз фанҳои мухталиф мо интихоб кардем. Шарт ҳамин аст, ҳар нафаре ки майлу хоҳиш иштирок кардан дорад, бояд занг бизанад. 227-61-52 ин рақами фаъоли мо аст ва рақами 227-61-72 го фаъолу го нофаъол аст. аммо корманди техникӣ ҳамроҳи ҷумъахон ҳаст. ман боварӣ комил дорам, ки ба якдигар кӯмак хоҳанд кард барои гирифтани зангҳои телефони шумо. новаса дар куҷо қарор дорад, табатон хушу болида бошад. пойтахти канада кадом шаҳр аст? саволи аввал барои шунавандаи аввале, ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад. пойтахти канада кадом шаҳр? салом алейкум.
3: алло.
0: лабай.
3: ассалому алейкум акай фирӯзҷон. омадомади шумо бахайр. эҳром ҳастам аз
0: бояд. эҳром маромад.
3: пойтахти канада ман фикр мекунам, ки шаҳри отава мебошад.
0: бале, ин отава аст ва офарину кафкуби барои шумо. саволи дигар. инсоният аввал кадом металро об кардааст?

0: баромадед ба се савол ҷавоб гуфта тавонистед, соҳиби мукофотпулӣ мешавед. ҳоло шунавандаи навбатиро мо интизор мешавем. ҳаст шунаванда ҷумъахон? шунаванда нест. як шунаванда барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст тавассути телеграмми садои душанбе. саломату сарбаланд бошед, барои шумоам ташаккур. хаста набошед, як нафари дигар менависад. саломат бошанд. салому алейкум. ассалому алейкум. не садо шунида наметавонем. дигар иштирок чиро интизор мешавем. ассалому алейкум. акай фирӯз, саломи дигар ба гуфтааст ки холаи гулдаста оимгул ва алиҷону бахтиёру мирзоалӣ сурайё ба сурайё суроб ҳастам. як суруд аз иқболо агар имкон шавад пахш мекардед, хоҳиш дорам. мо дар кор шуморо гӯш дорем дар ҳамин рӯзҳои гармӣ. салому алейкум.
1: ва салом алейкум акай фирӯз.
0: дуруд ба шумо.
1: ман музаффар.
0: музаффар, хуш омадан.
1: ин инсоният аввалин бор метали мисрро об кардааст.
0: бале, ин мис аст, комилан дуруст. овозҳои асосии ҳиҷозсоз кадомҳоянд?

0: میآیند. овозҳои асосии ҳиҷозсоз, аммо мутаассифона. дигар аст. якҷон сипос барои широкатон. ин шунавандаи мо дархост тарона кардааст аз иқбола ба инобат мегирад коргардони мо. салом ба шумо ба коргардон. хаста набошед. як шунавандаи ба мо занг мезанад. мо тавассути телеграм суҳбат карда наметавонем. узр мехоҳам аз шумо. рақамҳои охираш ин 1204 аст. тариқи радио шуморо гӯш дорем. гуфтааст ки як суруди дархостӣ дорам аз дилшоди файзулло. саломи маро ба ҳама мухлисонатон бирасонед. сурайбоно ҳастам. ин шунавандаи мо гуфтааст ки тило аст. не раҳмон хай ҷавобатон дуруст, аммо шарт ҳамин аст ки шумо бояд занг бизанед. ин шунавандаи мо барои мо тамос мегирад, аммо мо суҳбат карда наметавонем тавассути телеграм. салом алайкум.
1: салом алайкум фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
1: омад омади шумо ба хайр. маҳмаддон ноя ҳамадонӣ.
0: саломат бошед. раҳмат барои зангатон, барои иштирокатон. овозҳои асосии ҳиҷозсозро чӣ мегӯянд?
1: бале, овозҳои асосии ҳиҷозсоз ин садонокҳо мебошанд.
0: бале, комилан дуруст. ин садонокҳо аст. як филми бисёр дӯстдоштанӣ буд барои шахсан мо. вақте ки кӯдаку наврас будем, филми тасвири ҳоло ист.
1: бале.
0: ҳамин ҷо нақши гургро кӣ бозидааст?
1: папанов
0: аст. комилан дуруст. чӣ хизмат кунем бародари арҷуманд?
1: раҳмат фирӯзҷон, бенияд ман ҳамин бахша интизорӣ мекашам. бенияд аз ҳамин бахшо хусандам.
0: чаро кӯшиш накардед аввалин шуда занг бизанед? рости ман чор савол интихоб кардам имрӯз.
1: о фирӯзҷон.
0: бале.
1: рости гап, ман медонистам, чун бисёр ёдамо мумкин мегӯянд ки ҳамин хача хитои мекунад барои ҳамин
0: не майдон аз далер аст ва ҳар нафаре ки имконият дорад, дониш дорад, ҳозирҷоб аст. марҳамат. саломат бошед бародар азиз. як ҷон ташаккур. дилшоди файзулло, иқбола ва инҷо як шунавандаи мо инависад ки салом, суруд аз шаҳроми абубакр моҳи ман пахш мекардед. гуфтааст саломат бошед. ташаккур. майлаш ба инобат мегирем. саросима нашавед. охирол мо вақт дорем то соати 19. ман ҳамин ҷо ҳастам. ҳама сурудҳои дархостии шуморо кӯшиш мекунам ки пахш кунад ҷумъахон. то сурудҳои шунавандаҳо дархостиҳо пахш нашавад, ҷумъахон ба хона намеравад. суруди киро пахш мекунед ҷумъахон? дилшоди файзулло. рафтем.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Даври суфра идома дорад. Мустақиман аз радиои садои Душанбе, коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо ҳастем. Акнун мегузарем ба шарҳи варзишӣ дар доираи футбол ҷоми ҷаҳон 2026 суҳбат мекунем. Як чанд лаҳза. Акнун шумо иттилоъ гирифтед аз барномаи ҷаҳони футбол, ки қариб як соат барои шумо пешниҳод гардид, аз соати 17 то 18 имрӯз. Санаи 18-уми июли соли 2026 ба вақти Душанбе соати 1 шаб барои ҷои сеюм ду дастаи пурқудрати дунё бо ҳам рақобат мекунанд. Ин ҳам Англия ва Фаронса. Натиҷаи бозӣ чӣ мешавад байни анҳамин ду дастаи футболи ҷаҳон? Англия ва Фаронса. Агар пешгӯи шумо дуруст омад, шумо соҳиби тӯҳфа мегардед, маблағ мукофотпулӣ. Салом алайкум.
1: Салом алайкум.
0: Шумо ки ҳастед?
1: Ман Алиҷон.
0: Алиҷон, марҳамат.
1: 2-1 ба ғолиби Англия.
0: 2-1 Англия ғолиб мешавад.
1: Бале.
0: Раҳмат барои шумо. Алиҷон, яке аз пешгӯиашро дуруст омад, аммо ҳамин чӣ мегӯянд? Мутаассифона яке як бора се шунаванда як пешгӯиро барои мо гуфтан, мо натавонистем як нафарро ғолиби мутлақ эълон кунем. Яъне бояд ки натиҷаҳо дигар бошад. Шунавандаи навбатӣ, салом алайкум. Радиотон бисёр баланд. Ало.
1: Салом алайкум, касир.
0: Ва алайкум барсалом.
1: Ҳузур зиё.
0: Ки ҳастед?
1: Шунавандаи шумо мезали.
0: Марома.
1: ишоб абзи 18 Фаронса, ман интихоб мекунам Фаронса 2-1 ғолибиятро ба даст меорам.
0: 2-1 Фаронса ғолиб.
1: Агар бале рӯзи 19-ум ам бугӣ мешавад кафирус.
0: Не, ҳозир мо ҳамин аввал як се занги телефонӣ қабул мекунем барои ҷои сеюм, баъд мо барои ҷои якум, яъне финал, бо се занги дигар қабул хоҳем кард. Ман ташаккур мегӯям барои шумо, раҳмати калон Мирзоалӣ. Шунавандаи дигарро хоҳем шунид. байни ду даста Англия ва Фаронса натиҷа чӣ хел мешавад? Рӯзи 18-ум аст бозӣ. Салом алайкум.
2: Салом алайкум. Омадаван шумо бахайр. Сӯроб ҳастам.
0: Сӯроб марама, ҷамъоварӣ ҳосил? Фаровон?
2: Бале, бале, ҳам картошка, ҳам картошкаро чиндан, ҳам бо ин чинин нахути гандумро ба анҷом расонда Фирӯзҷон.
0: Саломат бошед. Акнун Алиҷон гуфт 2-1, Мирзоалӣ ҳам гуфт ки 2-1, аммо Фаронса ғолиб меояд. Алиҷон гуфтанд ки 2-1 Англия ғолиб меояд. Шумо чӣ мегӯед? Сӯроб мутаассифона алоқа канда шуд. Салом алайкум.
3: Ваалайкум ассалом Фирӯзҷон, хуб ҳастед?
0: Шукр. Шумо ки ҳастед?
3: Омад бошед, обод бошед. Ман Раҳим. Англия ғолибиятро ба даст меорад. 3-1.
0: 3-1 Англия ғолиб.
3: Бале.
0: Саломат бошед. Акнун биёед мегузарем ба финале, ки рӯзи 19-ум ба вақти Душанбе соати дили шаб, яъне соати 12 шаб баргузор мегардад. Мо фардо барномаи даври суфра қисмати бего бандубаст шуда сабт шуда барои шумо пешниҳод мегардад. Аз ин хотир биёед қисмати финалиро ҳам пешгӯӣ кунед. Ду дастаи абарқудрати дунё, Испания ва Аргентина, натиҷаи бозӣ чӣ мешавад? Салом алайкум.
4: ассалому алайкум акои фирӯзҷон.
0: ва алайкум бассалом марҳамат.
4: омадомади шуматон ба хайру шодӣ бошад. ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам аз нӯҳи девдашти.
0: меҳрубон марҳамат.
4: ба назари ман аргентина 2-1 ва ғолибиятро ба даст меорад.
0: 2-1 аргентина.
4: бале.
0: месси ягон гол мезанад ё не? ҳаминаш бо барои мардум, барои мухлисои месси
4: шояд мезанад.
0: чунки оло 8 туп задааст, 8 гол дорад.
4: бале.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. меҳрубон 2-1 аргентина муваффақ мешавад гуфтанд дар финал. шунавандаи навбатӣ чӣ мегӯяд? раҳмон, хоҳиш мекардам занг бизанед. акнун биёед ман ба телеграм натиҷаро нагӯям. касе ки майл ба хоҳиш иштирок кардан дорад, бояд занг бизанад. салом алайкум.
1: акай фирӯзҷон, интихоб кунома мешавад?
0: шумо ки ҳастед?
1: мирзоалӣ.
0: мирзоалӣ, марҳамат.
1: ман интихоб мекунам испанияро.
0: чанд мешавад охир натиҷаи бозӣ?
1: 2-1 мешавад.
0: 2-1 испания ғолиб.
1: бале, бале.
0: саломат бошед. як нафари дигарро биёед гӯш кунем. چی میگفته باشد؟ فینال چی میشود؟ نتیجه فینال. پیشگوی شما اگر درست وار آمد شما صاحب توفه میگردید. اسپانیا و ارگنتینا در فینال بازی میکنند روز 19 ایولی سال 2026 در دیل شب. ساعت 12. سلام علیکم.
5: سلام علیکم آقای فیروز.
0: و علیکم برسلام.
5: سلامت باشید.
0: کی هستین؟
5: بختیار.
0: بختیار کنی؟
5: آقای فیروز این کنه ساعت دو بازی را نتانیستون بخشه اول در تماس گیرون.
0: بیاید همین فینال رو پیشگویی کنید.
5: ارگنتینا غلبه میکنند. دو بر یک.
0: دو بر یک بود. بود همین خیلی. دو بر یک. مهربان گفتن که ارگنتینا غالب میآید. میرزا علی دو بر یک اسپانیا رو غالب گفتن. شما باید نتیجه رو دیگر کنید دوستم.
5: اگر... یک بر صفر ارگنتینا.
0: یک بر صفر. یک بر صفر ارگنتینا غالب.
5: بله بله و بازی فرانسه هم قبول کنه 3-2 فرانسه یا غلبه میکنه.
0: هولو ایستو 3-2
5: فرانسه.
0: سلامت باشه. تشکر میگم برای شما. رحمان گفته است که در بازی اکنون 2-1 اکنون این نتیجه بود دوست من. بله شما ساعت 18:46 دقیقه روان کردید فینال 3-2 گفتید. این نتیجه ان همین فینالی شما رو من نوشتم میگیرم. رحمان یک جهان ایسوری میناداری سپاس تشکر به همه آنهایی که با ما هستن با ما بودن و با ما میمونن. اینجا یک شاد باشی داریم بعدن یک سرودی در خصوصی در موضوع پدر براتون پیشنهاد میگردد. سلام علیکم برادر عزیز گفته است که من شادی هستم امروز پدر عزیز من ساکن ناحیه مومین آباد دهه سری میدان جشن زادروز دارد. عبدالرحیموف حکیم با سن 56 سالگی قدم گذاشتن گفته است. از نام خودم از نام اهل اویله و خانواده مادر فرزندان بیره ها پدر عزیزمون رو گفته است که صمیمانه تبریک و شاد باش میگویم. برایش اولا سلامتی عمری درازی با برکت و تمام خوشی عالم رو گفته است آرزو میکنیم. جشن زادروزتون مبارک و فرخنده باشد. عبدالرحیموف حکیم ساکن ناحیه مومین آباد دهه سری میدان که 56 ساله شدند. یک سرود پدر از ما درخواست کرده است. بیاید یک سرود پدر به همه پدرای عزیز که حالا ما رو گوش دارند. اگر ما بودو امروز روز مولودی داشته باشم به مثل عبدالرحیم و حکیم برای شما فرخنده و مبارک باشد. این ترانه برای شما.

дӯстони азиз, ба соат менигарам 18:56 дақиқаву 49 сония. вақтам хеле кам монда аст. ин шунавандаи мо гуфтааст ки аз ноҳияи Файзобод ман мухлиси шумо ҳастам, аз Шоҳин Абдуллоев суруди модарро пахш кунед. акнун ҳамин як лаҳза пеш суруди падар аз Шоҳин Абдуллоев пахш шуд. ҳоло дигар имкон надорем, аммо коргардони мо як суруди модар аз дилхо ҳунарманди дӯстдоштаи моу шумо пешниҳод мекунад. раҳмон, ман навишта гирифтам даври финалӣ пешгӯи шуморо 3-2 ғолиб Испания. сурайё ҳам як пешгӯӣ кардааст ки 3-4 Аргентина ғолиб меояд. саломат бошед, акуниро вақт нишон медиҳад. 43-25 ин бародари азизи мо дар дохили воситаи нақлиёти кироякаш, яъне такси, моро гӯш дорад, бо садои мо аст. роҳатон сафеду бехатар, барори кор муваффақият. барои шумо ман таманно дорам. як шунавандаи мо 91-97 гуфтааст ки салом алайкум ака, як суруд аз Зулфиқори азиз мемондед, бисёр хуб мешуд. саломат бошед, ба инобат мегирем. ҳоло коргардони мо ҳам барои шумо аз Зулфиқори азиз як тарона пешниҳод мекунад ва баъдан хоҳиш мекардам як суруди модар ба ҳама модарои азизе ки моро гӯш мекунанд, садои душанберо гӯш мекунанд, барои модаро пешниҳод кунем. барои ин бародари азизи мо ки аз Шоҳин Абдуллоев дархост карданд, аммо аз Шоҳин Абдуллоев акнун ҳамин як чанд лаҳза пеш суруди падар паш гарди, дигар имкон надорем, аммо аз дигар ҳунарманд ҳатман баротон пешниҳод мегардад. дӯстони азиз, мо хайру хуш мекунем. баъд аз чанд лаҳза барномаи консерти дилангез оғоз мегардад. суруду таронаҳои дилу шубро метавонед гӯш кунед то соати 20 шаб. аз соати 20 шаб, дӯстони азиз, такрори барномаи мо оғоз мегардад то соати 8 субҳи рӯзи дигар. соати 8 алакай ҳамкорои мо меоянд пайи хидмат барномаи мо мустақиман. фардо файзи саҳар 2 соат ҳамкорам мамлакати Саид дар хизмати шумо хоҳад буд. хайр, то ҷое ки тавонистем ҳама дархости хоҳишҳои шунавандаро иҷро кардем. фикр мекунам аз мову шумо розӣ ҳастанд, ҷумъахон. то рӯзи дигар, хайр.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед. Come on.

дилканд. Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

0: хуб тарзи дурусти истифода аз заминҳо дар ҳамин маврид дар ҳолатҳои гармӣ барномаи мо мустақим аст. Шумо метавонед 2-27-61-52 2-27-61-72 занг занед барномаи мо мустақиман ва устод Сулаймон Раҳматов сухан аст шумо.
1: ташаккури зиёд. Салому алайкум шунавандагони радио Садои Душанбе. Албатта омилҳои бисёре ҳастанд, ки ба рушду нумӯи дарахтони мевадиҳанда, хусусан ҳам зироатҳои кишоварзӣ, як таъсири ҳам манфӣ доранд, ҳам мусбӣ доранд. Дар ин рӯзо, ки фасли тобистон аст, ҳарорат аз меъёр баланд аст, хусусан барои зироатҳои кишоварзӣ, аз он ҷумла боғу тобпарвар, як таъсире метавонад, ки таъсири манфии худро расонад. Ба ҳамин хотир, яъне дар ин давра, яъне дуруст тарзи дуруст омондани дарахтони мевадиҳанда, яъне баъзан нориҳое ҳастанд, ки дар ин давра яъне барои рушду нумӯ ё ки ташаккул ёфтани худи мева яъне лозим аст, ҳатман бояд коркар кунем. Лекин аз тарафи дигар аввалин он, ки барои яке ба сабаби хушшавӣ яъне тағйирёбии иқлим, аз тарафи олимони институти боғ тобкорӣ ва сабзавоткорӣ академияи кишоварзӣ яъне барои дар заминҳои лалмӣ яъне ба устуворӣ устувор будани дарахтони мевадиҳанда ва тогзор яъне наму намунаҳо ва тагпайвандҳои интихоб карда мешаванд, ки ба хушкӣ устувор бошанд. Албатта аз тарафи олимон ин иқдом сол то ҳар сол яъне қадам ба қадам пеш рафта истодааст. вақте ки мо дар бобати мисол устувороти баланди онҳо ба хушкӣ мегӯем, ҳатман мо бояд аввал тагпайвандро интихоб кунем, ки дар дарахтон мевадиҳанда хусусан яъне тагпайванд вазифаи асосиро мебозад, ки чунки устувороти онҳо баланди онҳо ба хушкӣ, ба касалиҳои занбурғӣ, ба сармо ва дигар омилҳо яъне вобастагӣ дорад аз тагпайванд. ба ҳамин хотир яъне мо интихоб мекунем тагпайвандҳое, ки дар хусусан ёбоӣ ҳастанд, яъне ёбоӣ ҳастанд, ки метавонад онҳо ба хушкӣ тобовар бошанд. аз тарафи дигар баъзе зироатҳое ҳастанд, ки агарчанде ки ба гармӣ тобовар бошанд, лекин ба об онқадар ба об эҳтиёҷи зиёд доранд, лекин аз камбудани об онҳо метавонанд танқисӣ кашанд, лекин метавонанд ён ки ба монанди дигар инсон яъне ба стресс раванд, яъне аз нарасидани об, ҳарорати баланди ҳаво метавонад, ки ба стресс рафта, хусусан дар донакдорон ин бисёртар мушоҳида карда мешавад, яъне дар онҳо шилмбарорӣ ба амал меояд. яъне ин шилмбарорӣ онҳо ин ягон касал нест, яъне дар ҳолати камбуд будани об ва таъсири баланди ҳарорати ҳаво мешавад, ки хусусан дар донакдорон ана рух медиҳад. яъне донакдорон ин олу метавонем гуфта зардолу, гелос ва олуболу ва ҳоказо, ки хусусан ба донакдорон тааллуқ дорад. яке аз сабабҳое, ки ана камбудиро эҳсос мекунанд, ҳамин донакдорон мебошад, ки аз аввал яъне шилмбарорӣ дар онҳо дида мешавад. яъне дигар он чи, ки вақте ки як якбора ҳарорат аз меъёр баланд мешавад дар дарахтони чи тухмакдор бошад, чи донакдор бошад, чи зироатҳои субтропикӣ бошад, як якбора дар пояи онҳо кашидан яъне тарқишҳо ба амал меояд, ки аз таъсири баланди ҳарорати ҳаво яъне чизоре ки устод гуфтангузаштан аз ҳарорат аз 40 дараҷа боло шавад, мисол фотосинтез қатъ мегардад, яъне ҳамон масомое, ки дар пушти дарахт ҳастан, масомо маҳкам мешавад, нафаскашӣ қатъ мегардад, оби хоршавӣ низ қатъ мегардад. дар ин ҳолатҳо яъне обдиҳӣ дар давраи гармо, хусусан дар нисфи рӯзӣ, яъне қатъиян манъ аст. мо метавонем ҳарчи тавсия диҳем, яъне обдиҳиро аз қисми саҳар ё қисми бегӯ яъне анҷом диҳем. дигар он чи, ки вақте ки об бисёр монда мешавад, инро бояд ба инобат гирем, ки вақте об монда мешавад, замин пурра яъне то 85-90% ҳама вақт намнок аст, ваинро яъне метавонад, ки аз таъсири норасаии оксиген, аз таъсири норасаии оксиген решаҳо пусанд. яъне дар баъзе ҳолатҳо, вақте ки мисол аҳолии хоҷагирону деҳқонон дар гарми рӯз боғҳоро об мемонанд, як якбора онҳо мебинанд, ки норасаи об эҳсос карда мешавад ва дарахтон об мемонад, метавонад, ки аз таъсири баланди ҳаво, вақте ки як якбора об мемонад, дарахтҳо худ аз худ хушк мешаванд. яъне ин таъсир, яъне таъсири норасаии оксиген дар реша мебошад. вақте ки оби хоршавӣ қатъ мегардад дар гарми рӯз, метавонад ки дар ин таъсир расонад, ба худи реша расонад. ба ҳамин хотир баъд дигар чи эҳсос карда мешавад, ки як якбора дар донакдорон, тухмакдорон меваҳо як якбора ба пусиш сар мекунанд. ин сабаби пусиш ин касалии манолиоз мебошад, ки яке аз бора аз таъсири баланди ҳаво ва бухоршави оби замин яъне меваҳо метавонад, ки пусанд, касали пусиш мо ёки манолиоз мегӯянд. яке ро метавонад дар аввал пешгирӣ кунем. яъне пешгирӣ онҳо чи аст? баъзан истифода бурдани заҳр химикатҳо, фунгицидҳо, пестицидҳо мебошад. ё ки дигар он чи метавонад, ки бо таъсири нориҳои маъданӣ, чуноне ки устод гуфта гузаштанд, кали ва дигар он чи, ки калсиевая селитра мегӯянд, селитри калсиги аст, ки метавонад ҳаминро

0: پیشگیری از پوستش میوه ها رو پیشگیری کنه.
1: بله واقعا شنونده های ارجمند شما خیلی با دقت گوش کنید برنامه ما رو با اون خاطر که یکی موضوع های خیلی جالب و موضوع های روزمره رو ما بررسی کرده استادیم و نامزد های علمی کشاورزی هستن مهمانان ما علمان سا هستن و استاد خب در سمت سبزوات پروری یکی از سمت های خیلی اساسی کشورمون و من باور دارم که امروز خب بازار چون ما بازارها می رویم استاد خب نرخ و نوا هم وابسته به طلبات اهالی گاه پس می شود گاه بلند می شود اینم به اون خاطر که خب گفتیم که گرمی از حد زیاد شد دهقانان که حاصل رو نیمه غون داشتند و نیمه ناغون داشتند چی در شما گفتید تا امروز اکثر خواجگی های ما گندم می دروند و مانند همین من گمان می کنم که استاد خب امروز باید مرد دهقان چیکار کند اکنون اکنون او در مورد آب موندن گفتیم منبع گرمی منبع افزایش بعضی از حشرات ها هم می شود ما اگر اینجا می گویم که گرمی 46 گرادوس گرم است یا 50 گرادوس گرم است خب حشرات ها منبع های اساسی که کم کردن حاصل به اونا نیز وابستگی دارد افزایش خیلی زیادی حشرات ها امروز زیاد است نمی ترده استاد
2: بله یکی از مسئله دیگری که شما قید کردید این حشرات ها می باشد زررسان ها می باشد بنابرای همین وقتی که هوا زیاد از گرم می شود در شروع تغییر اقلیم همیشه حشرات ها یا که زررسان هم در آنجا پیدا می شود هم کسری پیدا می شود بنابرای همین در حالت پیدا شوی وقتی که بینیم مثلا نمجا بگر پیدا شد شیره ممکن معلوم از خودش و ایچ خیلی می شد تنی برگ با یا که تورتن لکنه озик дар ҳамаи ҳамон мағозаҳо ёки дигар ҳамон препаратҳо ёки задуру ҳастанд ба монанди мана масалан нурлд ба монанди дигар препаратҳо
1: ёкикарате
2: дигар дигар тайфун дигар дигар умон баъд оз ҳар ҳаст фунгицитҳо бар зери касалиҳо ин албатта истифода бурдан дар кор лекин дар ҳолате ки дар ҳолати гармӣ не дар ҳолати як вақти муайян дар ҳолати бегоҳи рӯзба нимаи рӯзба ин истифода бурдан дар кор чунки ин вақте ки худи вақте ки унҷо истифода мебурдед аз ҷиҳати экологӣ ба худи ҳамон инсон ҳам зарар дорад вақте ки ва истифода мебурдед махсус либосҳо махсус масалан дасткашак ё рӯйпӯш карда моно истифода бурдан дар кор чунки манбаи асосӣ ҳамин нест кардани ҳашарот ин асосан ҳамин баъд аз бегоҳи рӯзӣ оғоз меёбад дигар масъала озӣ бинед ки масалан ҳамин сабзаводам боводбам бисёр ҳамин вай хок чангу хок бисёр зарар карди истодад чи хеле ки сол гузашта мушоҳида шуд албатта боғҳо ба ҳамин ва ё ба бегоҳӣ албатта обшӯй кардан лозим вақте ки ҳамон обшӯй мекунед
1: барпоя ба воситаи об барои шунавандаҳои мо шумо хуб васеътар бигӯед устод ки обшӯи чӣ гуна сурат мегирад яъне чӣ кор мекунад
2: вақте ки масалан
1: баргҳоро мешӯянд тоза мекунанд
2: вақте ки масалан карам бошад ё бодринг бошад ё помидор бошад
1: ин дар сабзавотиҳо
2: дар назди назди ҳавлигӣ бисёртарин истифода бурдан акор заминои назди ҳавлигӣ бегоҳӣ ва бо ҳамон агар шароитҳои хуб бошад бо масалан ҳастанд препаратҳое ки ҳамон баргҳои асоси шуштан дар кор вақте ки барг болош чанг мешавад вай фотосинтеза қабул намекунад ҳамон тоза кардан акор ҳамон вақт барои чӣ ва барг сабз аст вай унҷо ба хлорофил мавҷуд аст вақте ки ҳамон хлорофил масалан тоза бошад барг ҳамон тез қабул мекунад баъд вай инкишоф
1: хубфотосинтезам
2: хуб мешавад тоза мешавад ҳамон аз ҷиҳати экологӣ ҳам тоза мешавад ҳамон мевае ки имрӯз истеъмол мекунед худашам боядки тоза бошад ғайр аз ин бисёр витаминҳо имрӯз аст витаминҳо дигар препаратҳо ки истифода бурдан лозим аст акун мардум бояд як чи фарқ кунад ки мегӯяд ки касали ҳашаро дигар аз дигар бояд фарқ кунад масалан вай мерад назди дорофурӯш мегӯяд ман ба масалан тайфун тед вай намедонад ки тайфун барои
1: чи истифода мешавад
2: тайфун барои ҳашарот аст лекин ҳаст ки боз дигар фунгиситҳо ҳаст ки масалан ба монанди чемпион дигар дигар аст ки барзади касалиҳои помидор аст ино бояд фарқкар кунад пурса ино ки донанд
1: пес аз харидорӣ бояд хуб деҳқони асили мо бояд пурсад ки ин барои чӣ истифода мешавадин
2: хеле ҳаст ҳамин вақте ки мо бегои хона меравем ҳамаи деҳқонҳо ба савол метиҳад чӣ кор кунем мана помидори мо хешдаги бодринги хешуд боғои мо хешуд хуш дистуд барам савол метиад мо саволо ба ҷавоб метием мана боз мегӯем ки яке аз масъалае ки шумо бисёр дуруст қайд кардед ин дар ҳақиқат бояд ки меваҳо аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад ҳашаротҳое бод нескунем ҳашарот худи ҳамон ин муҳбат бисёртак бо малах вақте ки ҳарора бало мерад малах зиёд
1: мешавадхеледар
2: қисми аслан ҷануб масалан ноҳияи шаҳратуз қабодиён панҷ амҷо деҳат вай як ҳашароти бениҳо зараноки
1: вазнинаст мо дар ин маврид суҳбатам доштем бо олими суҳбат
2: бали устод бинобар ҳамин ин масъалаи ҳамаи пешгирӣ кардан дар кор ҳар як чи вақт соати худаша дорад дига масъала ман бояд такрори шавам гӯям ки имрӯз бисёртар бояд мо заминҳои киштакрор истифода барем
1: бале
2: бисёр заминҳо холӣ ҳаст тарзидан лозим не замино холӣ ҳамон заминое ки об меравад бояд мо истифода барем кадом зироат бошад рози мана моҳи июл август сентябр октябр ноябр хатлома то қариб ки 300 рӯзи офтобӣ аст барои ҳамин истифода бурдан дар кор ҳамаи масъалаоя агар инҷо суҳбатҳои мисол мана ба наздики ман боз вай мегӯям ки ҷаноб гулиспор шуданд ки байни боғотҳо ва зироат киш кунем ёки сабзавот ман инҳоя мо аллакай дастурамал ба наздики бо супориши мана президенти академия пешниҳод мекунем худи то 35 солаги истиқлолиятра ҳама хел кунем ки аз сабаби афзоиши аввалӣ бисёр будан аз сабаби замин кам будан
1: метавонба
2: воситаи фақат технологияи нав технологияи муосир гармхонаҳо дигар масъалаи ҷорӣ кунем ки амин мо аз супориши ки роҳбари давлат додааст ҳамин амнияти зухора баромада тавонем ҳар сол ба мо ташаккур мегӯянд худо хоҳа сол 2026-ам
1: азин
2: беҳтар мешавад ман боварӣ дорам чунки мо бисёр деҳқонони ба ғайрат дорем деҳқонои асил дорем ман ина боварӣ дорам чунки бинед ки нарх ҳозир дар бозор гарон нест бинед амин қатар пиёз бисёр пиёз бовар кунед амин як сум як сол 50 дирамам шуда буд боҳар вай не бисёр вай аст бинед тарбуз харбуза ҳама ҷо пур
1: шудаинқадар гармӣ аст инқадар марди деҳқон душворӣ дорад кор кардан дар 45 градус гармӣ дар замин осон нест
2: махсусан дар ноҳияи ҷануб ҳозир қариб ки аз 50 гузаштагӣ ба ҳар ҳол эҳтиёт шудан дар кор саломатии бой додан лозим не чунки агар одам касал шавад боз ба дастархон бевай мемонад касал нашавад
0: албатта ташаккури зиёд дар бобати яъне гуфтани ҳастам ки яъне шумо чишаре гуфта гузаштед яъне таъсири нурҳои офтоб ба худи мева яъне бобати ангур гуфта гузаштед яъне ин фақат на фақат дар як меваи ангур балки дар дигар дарахтҳои меванда низ таъсир мекунад яъне дар ин давра дар дарахтҳои меванда ба ғайр аз арз кардем обдиҳӣ яъне дар давраи рушду нумӯи онҳо яъне буруши сабз ҳаст яъне буруши сабз дар ин давра гузаронида мешавад дар давраи рушду нумо яъне буруши сабз ба кадом хотир гузаронида мешавад буруши сабз яъне ба ислоҳ зелёни абреска мегӯянд дар дарахтон мевадиҳанда ба хотири ташаккул ёфтани ҳамон мева бисёртар ин дар қисми фарз кардем қисмҳои ноҳияҳои кӯҳӣ бисёртар гузаронида мешавад чунки бояд ки ҳамон меваи ки ташаккул ёфта истодааст аз нури офтоб баҳра бигирадву калон шавад лекин дар ҳолати баръакс яъне ҳарорат аз меъёр зиёд мешавад чи дар ангур бошад чи дар дарахтон мевадиҳанда бошад ҳамин раванд гузаронида нашавад чунки вақте ки мо ҳамин равандро мегузаронем буруши сабз мегузаронем худ чи дар ангур бошад чи дар дарахтон мевадиҳанда бошад як якбора таъсири ҳамон нурҳои офтоб метавонад ки ба мева худи мева таъсир расонад яъне ажоб мегирад ба қавли агар бо
2: исломесӯзад
0: бале ба ҳамин хотир ҳатман дар ин давра яъне гузаронидани ҳамин буруши сабз бояд ки нашавад гузаронида нашавад чунки мо метавонем ба сифати мева таъсир расонад дар оянда метавонад ки меваҳои мо яъне сифаташон паст шавад яъне барои талабот ба бозор яъне ҷавобгӯ нашаванд ба ҳамин хотир яъне дигар чиро гуфтани ҳастам ки дар ҳамин давра ба хотири додани нуриҳои маъданӣ, яъне нуриҳои маъданӣ баъзе ҳолатҳо мо ба қисми решагӣ медиҳем, дар дарахтон меваданда мешавад, ки дар баъзе ҳолатҳо онро ғайри решагӣ гузаронем. Яъне ғайри решагӣ гуфтам, онро маҳлул карда, яъне нуриҳои маъданӣ мошад хусна дар ин давра карбамидрио ки мачавин мегӯянд, маҳлул карда онро метавонем ки ба шоху навдаҳо ва пойҳо пошем. Яъне хусна агар карбамидро гӯям, меъёри истифода бурдани он агар дар 10 литр мо метавонем ки аз 150 то 200 грам дар 10 литр об дар давраи рушду нумо, лекин ин дар давраи оромӣ бошад зиёдтар мешавад меъёри истифодабариаш. Дар давраи агар оромӣ гӯем, меъёри истифодабари кармамид ба хотири ҳам аз як тараф метавонед ки таъсири онҳо ба ҳашаротҳои зарарсон расад. Дар давраи оромӣ метавонед ки онҳоро аз 600 то 650 грам дар 10 литр истифода бурдан аст, дар якҷоя бо купарос мис истифода бурдан аст. Дар ин давра вақте ки рахтон дар давраи азоиш ҳастанд, албатта меъёри онро кам кардан дар кор, яъне аз 150 то 200 грам дар 10 литр агар имконият бошад, мо метавонем ки купарос мис низ истифода бурда. Купарос мис дар ин ҷо наги вазифаи низ кардани касалиҳои занбурғӣ ки дар таркибаш мис дорад, ва худ агар карбамид бошад, ин метавонад ҳамчун ғизои нитрогенӣ ба дарахтон дастрас шавад. Ина ки аз методҳое ҳастанд ки яъне таъсири додани ҳамон нуриҳои маъданӣ ба дарахт тезтар мерафта мерасад.
1: بله، واقعا خوب
2: ساعت
1: شما.
2: یکی مسئله دیگری که امروز برای باغ هم بوشد، برای زراعتکاری هم بوشد، برای یکی دیگر زراعتو میتونم که در همین دوره از شربت استفاده برم.
1: خوب.
2: منم این از پروی منم حیوانات بوشد اگر همون اگر با محلول کرده گرفته همون بیخی همون درخ با یا که همون نهوبت اختنده کر.
1: بله.
2: چونکه این بسیار فایده کلان دارد در ترکیبی این هم فاسفور هم کلی تمام ماده غذایی موجود است. سالهای پیش در شروع این مسئله ها بود. امروز خاک های ما نسبتاً کاسته شدگی
1: بری
2: چون که در دوره شوروی کشیگردان های کتا در از مدت بود کشتی مشقه میگذارندن دیگر دیگر
1: بری زمین رو دمی دادن
2: دمی دادن قریب که ازیر دوست هزار خوچگر دیخ کنه لیکن این مسئله با اونها هم مثلا دانش اگرانومی ندارم باید با اونو این مسئله یا نه که امختن در کار به دانش اگرانومی به کشیگردان به دیگر کار من هم مثال بسیار جا برای چی زمین از دهالی به حسن رو کمی شد مثلا پمیدور کارتوشکا و قلمفور از یک اویل هستند وقتی کنه پای در پای در یک جو کش میکنید باید با کسالی زنبورگی گرفتار میشود برای همین جایی ایواز کردن در کار جایی ایواز کنی کردن در کار باید دهخانو داند با سوال میتیاد اونجا با کسری پیدا میشه با اونجا با حشرات چون که در همون ریشه علاقه همون کسری ویروسی و موندگی برای همین قایده های من سوال گذاشته وقتی که ما صحبت میکردیم یک گردم قریب من به هر روز ده سوال میتیاد مثلا اوز اساس یوموری با در میدان زیاد کشتای یونش خزو رفتی سود است یونش خزو من با دهخانوشون توصیه میتیم بسیار زیاد خوب است در قسم جنوبی تو 19 درو میتیاد بسیار یک زراعت است که درمانوگ است وقتی که من میبینم وقتی که درو میکنه دینش خیا از خفاش دوری کربه میدم صد ایستو است نه پوشی نه که ممکن نه
1: خب
2: این زراعت من چند بوتا کردم زراعتی لوبیوگی است و خودش از داد با وسیله لندش از اوج میکنه در یک سال فقط اولی سال به توصیه داده می شود کربمید به حساب 100 کیلوگرم در یک هکتار دیگر نه دوره گرمی و دیگر آیا استوست همون نیهولوی نیست میکنند در وقتی که شما کش میکنید باید 3 سال در زمین چوز ویستاد و هم 2 سال به تمام می شود چون که حساب استفاده بر زیادی کربمید ممکن امونی در زمین زیاد می شود و این حسین که کم می شود هم مثلا با مروجات کردن در کار
1: بله.
2: یا که وقتی که نشخه میکنم و وقتی که وی تعریف میکنم وی آدم وی میرن از خورجه این فینسک این فلو نه
1: بله.
2: یونشخه زیراعتی وطن پیدایشش این اصوی مرکز در جمعه توجکستان است
1: بله.
2: نوهای خدام باید باشد بخش بله. من وی شروع با دیگر نواست داره که این احتیاط کردن نکن این کردن نکن حوزی از شرای تغییر به اقلیم در منطقه ایسور وقتی که ما شش نه هفت در آن گرفتی استودیم در قرون تیپا قریب تا هفت هشت در آن
1: این از تخمی های نوی
2: تخمی داخلی وقتی که از خوزی می بیاد خوبتر از خودمون خوبتر دیگه مسئله وقتی در روی همون مردم علاقه تصرف هم نمی رود вақте ки вай ҳамин 10% гулка даравидан дар кор ҷамъоварӣ кардан дар кор ҳамун давра ба витамину сафеда бисёр дорад вай гул мекунад аз гул мегузарад аллакай давраи дурушт мешавад мол ҳам нас истеъмол карда наметавонад ин масъолаи дидан дар кор ки муроҷиат кунанд деҳқонон мо тавсия метиҳем хай базеш мекунад агар ҳамун тавсия модгира барои худаш фоида мешавад
1: бале воқеан вақте ки касб дар замин заҳмат мекашад заҳмат ҳам осонӣ имрӯз ба даст намеояд устод ман гуфтам ки дар 40-50 градус кор кардан дар замин ба умеди ҳосил аст ба умеди даро дастовард овардан аст як хуб фоида ба даст овардан аст сатҳи зиндагия беҳтар кардан аст дар баробари он ки деҳқонон муаззаф ҳастанд ки хуб дастурхони моро ородиянд дастурхони моро пурфайз кунанд устод ман гумон мекунам ки акнун дар ин шароити имрӯз дар шароите ки хеле аҳолӣ зиёд меафзояд ниёз ба озуқа хеле зиёд мешавад инсонҳо медонанд дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ҳатто пешрафтатарин давлатҳои ҷаҳон 80% маҳсулот аз деҳқон аст ҳамин тавр не маҳсулотҳои ниёзи аввалия аз деҳқон аст ва акнун шумо дар фароварди барнома қарор дорем устод шояд дигар гуфтаниҳо доштед дигар таъкидо доштед минбари радиои садои душанбе хеле минбари баланд аст моро дар тамоми ҷумҳуриҳо шунаванд ҳатто аз афғонистон аз ӯзбекистон мо шунавандаҳои хеле зиёд дорем аз қирғизистон аз қазоқистон оное ки ҳамсоя кишварҳои мо ҳастанд қурраи осиё имрӯз дар офтоби тобон месӯзад бовар кунед ин қадар гармиҳои аз ҳад зиёд ҳатто шумо аз расонаҳо воқиф ҳастед ки дар бисёре аз минтақаҳои ӯзбекистон кишвари ҳамсояи мо ки як хуб ба қавли як қадам унтарафтар аз тоҷикистон аст 72 градус гармиро аллакай олимон муайян карданд бубинед ин шояд имсол дар он ҷо бошад соли дигар меояд ба тоҷикистон чун мо ҳамсоя ҳастем як қурай ҳастем ва акнун ягон тавсияҳои дигартар ҳам доред ки шунавандаҳои мо дар фароварди барнома аз шумо бишнаванд ман мехоҳам камтар ман суҳбат кунам зиёдтар шумо то шунавандаҳои мо аз маслиҳатҳои шумо баҳра бигиранд
2: дар шӯрои тағйирёбии иқлим барои оянда пешрафти соҳаи кишоварзӣ якумин ихтирои навҳои нав тухмиҳои наве ки ба шарои тағйирёбии иқлим устувор бошанд кадом зироате набошад аслан зироатҳои кишоварзӣ масалан ҳам пахта ҳам гандум ҷав дигар дигар ё ки нусха бошад дигар дигар асос ҳамин аст он наве ки имрӯз офарида шудааст ё аз дигар давлат мебиёд бисёр навҳо намунае ки аз дигар давлат мебиёд ино дурага ҳастанд гибрид ҳастанд вақт онҳо фақат танҳо як сол иҷоза дода мешавад барои киш кардан мо ҷумҳурии мо ҳамсояҳо мо ду дурага бароварда наметавонем масалан барои як дурага баровардан дар ҷувори макка 1000 нафар бояд кор кунад барои як дурага баровардан лекин ҳамон навъҳое ки мо меофарем потенсиали яъне ки иқтидори оно аз дурагаам кам бошад лекин навъҳои мо дурудароз тулонӣ киш карда
1: мешавадимрӯз
2: навъҳои мо ҷаноби оле якар вақте ки дар ноҳияи данғара буданд мо бисёр семинор гузаштем дараҷаи 70 сентнер аз як гектар вақте ки вай мегиред дуи маротиба ҷувори макаи худамо навъҳои худамо киш мекунед бод 70 140 сентнер 14 тон баробар расия мешавад аз ҳисоби офтоб аз ҳисоби иқлим аз ҳисоби дигар анамин корро бояд мекунем тухмии хуб тухмии интихоб асос дигар технология ҳамин муҳлати кишт агар як ӯздор кунед вай намешавад технология меъёри кишт муҳлати кишт аино риоя кардан дар кор мо дигар аз таҷрибаҳои пешқадам истифода бурдан дар кор таҷрибаҳои пешқадам усулҳои нав деҳқонон бояд дониши хуб дошта бошанд имрӯз мана дар назди вазорати кишварии ҷумҳури тоҷикистон маркази рақамикунонӣ ва технологияи инновасионӣ ташкил карда шуд имрӯз мардум бояд ки деҳқонон бо дронҳо кор кунанд дигар аллакай мо дар асри 21 зиндагӣ мекунем бинобар ҳамин дар ҳамон маркази захира рақамикунонӣ мардуми 200 000 хоҷагии омӯхтан дар кор бо зироатпарварӣ бо ниҳолпарварӣ бо дигар имрӯз ки мардум фаъолият мекунад ино мо бояд ки самаранок истифода бурдани замин аз худ кунем
1: илмро ба истеҳсолот пайваст кунем
2: ҳаст ин масъала макаро ин ҳаст масалан навъҳое ки имрӯз институт зироаткори академияи илмии кишоварӣ ихтироъ кардааст қариб ки то 50-60-70% ҷумҳурии гирифта истодааст ҳам пахта ҳам дигар дигар лекин мардум ҳамин як гап ки ҳамин ба мардумаи бегона вай шудагӣ
1: ҳамин
2: хуб ҳамина мегирад пахта ай худамон 5 сомон 10 сомон тухми панбаноина намехарад аз оно 35 сол бод харидорӣ карда истодааст ҳамина худомон бояд ба умеди дигар шудан лозим нечихед ки чунон гули гуфтан ҳамун соли 1980 бе ҳамун дигар давлатҳо мо 1 млн тонн пахта истеҳсол кардем имрӯз наметавонем ҳамун технология ҳамун ғизо ҳамун атем агар мо ба ҳамин ҳадафҳо расида метавонем ман сол гузашта бинад аллака ҳисоби кишти пахта зери пленка қариб 20 000 гектар ҳосилноки 24 сентнер шуд ин сол мумкин ҳамун зиёд шавад мо ино метавонем кардан чу технология пешқадам кардан акон дар шароити иқлим обёри қатрагӣ дигар масъалааст ки амина кора кунем ман бовар дорам ки деҳқонои мо метавонад мо умуман кишоварзон аз ин ҳалли масъала баромада метавонем
1: бале кош ҳамин гуна бошад ва устод шумо як шояд дар фароварди суҳбатамон як гуфтани доред
0: ташаккури зиёд чӣ тавре ки устод қай кардан албатта бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ хусусан ама дарахтони мевадиҳанда яъне истифода бурдани оқилонаи об ва заминҳои коран технологияи инноватсионӣ агротехникаи пешрафта ва бунёди боғҳои сермаҳсул ҳатман бояд ки ин ба рух монда шавад яъне бунёди боғҳои сермаҳсул ин боғҳои интенсив ва супер-супер интенсив мебошад ки яъне худи боғҳои супер-супер интенсив ҳам дар инобат гирифта мешавад ҳам дар ин доира дохил мешавад истифодаи оқилони об ва заминҳои коран яъне дар як гектар фарз кардем ки аз то 3 000 то 6 000 метавонад ки нуҳо ҷогир карда шавад ва инчунин бо обдиҳи қатрагӣ яъне обдиҳи қатрагӣ аз як тараф сарфаи об бошад аз тарафи дигар яъне барои баланд бардоштани ҳосилноки дарахтон мевадиҳанда яъне кам гаштани эрозияи хок мешавад вақте ки мо оби ҷӯйборӣ медиҳем тариқи ҷорӣ шудан медиҳем метавонад ки заминҳо ба эрозия дучор шаванд яъне ҳамн моддаҳои органикӣ маъданикӣ ки дар таркиби хок ҳастанд шуста шава баранд ва дигар онча яъне технологияи инноватсионӣ ки дар боғҳои суперинтенсив истифода бурда мешавад ин ҳимояи боғҳо аз офтоби сӯздон мебошад яъне бо турҳои ҳимоя пишонида мешавад албатта вақте ки боғ бунёд карда мешавад бояд ки ба инобат гирифта шавад ҳам обдиҳи қатрагӣ ва ҳам ҳимояи онҳо аз ҳарорати баланд аз жола ва боронҳои пуршидат яъне вобаста ба ҳар як минтақа ҳамин турҳои ҳимоявӣ яъне пешбинӣ карда шудааст вақте дар мисол минтақаҳои водӣ агар ҷануб гӯем яъне водии вахш гӯем метавонад ки турҳои ҳимоявӣ бар зидди шӯои офтоб яъне турҳое ки рангашон сиёҳ мебошанд яъне истифода бурда мешавад дар минтақаҳои нисбатан салқинтар яъне хокситаранг ва дар минтақаҳое ки хунук ҳастанд метавонад фақат турҳои сафедро истифода баранд ва фақат оно метавонад ки аз жола ва аз борони пуршидат ҳимоя карда тавонад яъне дар давраи гулкунии дарахтон мевадиҳанда метавонад ки анаи турҳо вақте ки борон пуршидат мегузарад метавонад ки гардҳое ки дар гул ҳастанд гардҳоро шӯянд ба ҳамин хотир яъне дар технологияи инноватсионӣ яъне бунёди боғҳои сермаҳсул ҳам ҳаст мисол сарфаи об сарфаи замин ва ҳам ҳимоя аз офтоби сӯзон ва дигар омилҳои табиӣ берунда мебошад
2: инчунин ташкил кардани гармхонаҳо мавсими доима умумкунадан исёр зарурат чунки дар бинед ки соло охир дар давраи зимистон ва тобистон мо метавонем ки аз ин меваҳо ё ки маҳсулото истифода барем ва боз дигар масъалаҳо бисёр инҷо проблема ҳастанд ки истифода бурдани манамин масъалаҳои чихеле ки гуфтем дигар масъалае гуфтем бисёр мардум аз масъалаи гербисид дур аст замино пури алаф истифода бурдани гербисидҳо гербисид худаш ин фатану алаф нес мекунад ҳар як зира худаш гербисид дорад ҳамон истифода бурдан накун алаф нес мекунад ман ҳамин солҳои охир пахтакорон ҳамин сол ягон бор байни қаторо чобук накарданд вақте ки ҳамон усули зери пленка шуд зери пленка вай худаш алаф нес мекунад баъд аз он гербисид оз вақте ки истифода мебаранд вай алаф нес мекунад обёрӣ мешаваду лекин қариб ки ҳамун сарфаи кор кам мешавад бинобароин имрӯзаму хел кунем ки аз тамоми воситаҳо бояд мардум истифода баранд ки маҳсулот гирифта тавонем ин гармӣ асос ҳамин чӣ хеле гуфтем технология аст технология риоя кунем худо хоҳад ҳамчи хуб мешавад
1: بله و شنیدید شنونده های ارجمند، تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم، خیلی صحبت خوب داشتیم در موضوع تاثیر گرمی های چند روز اخیر بر مال و محصولات کشاورزی و راه های پیشگیری از تلافیابی حاصل دهقانان عظیم زمان. من باور دارم استادان عزیز از مسئولیت های شما مرد دهقان ما بهرهمند می شود و خوب در نوبت خود کوشش میکنند امسال نیز حاصل خیلی خوب رو به دست بیارند، نو بس از اون که گرمی های زیاد امروز فراگیر منطقه ما تاجیکستان عزیز است. من باور دارم که کشته هایشون به حاصل دلخواه می رسد، مرد دهقان به آرزویش می رسد و صاحب درآمد خوب هم می شود. اکنون شنونده های از من تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با استاد توشالی نرزولایف، کارمند خوب اینستیتوت زراعت خوب زراعت کاری از اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و نامزد علم های کشاورزی سلیمان رحمتوف، کارمند اینستیتوت باغ و تاک پروری و سبزیجات کاری از اکادمی ملی خوب از اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان. و استادان عزیز شما خوش آمدید به برنامه ما و من باور دارم که شما در نوبت های بعدی نیز میآید روبرو با شنونده های خوبمون. من باور دارم که در اکادمی علم های کشاورزی تمام اینستیتوت هایش سرکرده از دانشگاه اگراری، از وزارت کشاورزی، از اکادمی علم های کشاورزی در این همه خوب مؤسسه های علمی کشورمون باز است برای دهقانان عزیزمون. تنها این که همکاری درست رو با شما علمان براه مانند نمیترنه استادان عزیز و ما با امید همین همکاری ها رسیدیم به انجام این برنامه. شنونده های ارجمند، من مملکت سعید و کارگردانمون جمعه خان بودن. خیر عزیزان تا برنامه های بعدی ما شما خوش آمدید استادان عزیز. سلام. سلام.

пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.

0: гузориши муфассал.
1: Дар ноҳияи шаҳри нав барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ таҷдиду навсозӣ ва таъмиру мунфаршкунии роҳҳо идома дорад. Ба маълумоти масъулини муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи мазкур, дар соли сипарӣ гардида зиёда аз 30 километр роҳи автомобилгарди маҳаллӣ мунфарш карда шуданд. Гузориши ҳамкорам Монтоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав 95 километр роҳҳо нигаҳдорӣ менамояд, ки аз ин шумора 11 километр роҳи байналмилалӣ, 13.9 километр ҷумҳуриявӣ ва беш аз 69 километр роҳи дигарро маҳаллӣ ташкил додааст. Ба маълумоти Хушмурод Норқулов, корманди муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи мазкур, ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ин ноҳия ва ҷамоатҳои деҳоти он бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар баробари корҳои таъмири, бетонпӯшӣ, асфалтпӯшнамоии роҳҳои маҳаллӣ имрӯзҳо идома дорад.
3: Давом 5 соли охир дар ноҳияи шаҳри нав аз ҳисоби соҳибкорон, аҳлу ҷамоатчигии аҳолӣ ҳамагӣ мана 30 километрро мунфаш карда шудааст. از طرف مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افتامبیلگرد نهایی شهر نو در مدت 5 سال 85 کیلومتر راه‌های هم بین المللی جمهوری محلی تعمیری جاری گذرانیده شد.
2: ба маълумоти масъулин муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав омодагӣ гирифтааст ки баробари мусоид гардидани вазъи боду ҳаво беш аз 66 километр роҳи маҳаллиро аз таъмири ҷорӣ барорад. Хушмурод Норқулов, корманди муассиса, мегӯяд норасоии техникаи корӣ аз мушкилоти асосӣ дар иҷрои ӯҳдадориҳои муассиса имрӯз боқӣ мемонад.
3: сета асосӣ техникаи роҳдорӣ дорем, ята мошини мекашондаги худфарору, баъд як худборкунаку ана баъд як автогрейдер. Те техникае, ки дорем, бароям асфалт теоркуни, асфалт хобони инвай кӯҳна шудаги миёк амон масъалаамон запчасту инвай бисёр техника мушкили мечиҳад.
2: бо истифода аз имкониятҳои дар ихтиёр дошта ва ҷалби соҳибкорону аҳолӣ, кормандони муассисаи давлати нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав нақшарезӣ намуданд, ки ҳарчи бештар корҳои таъмиру аз навсозӣ ва муфашнамоии роҳҳоро ба анҷом расонда, дар баробари шоиста истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷрои яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии ҳукумати мамлакат ва кишвари транзитӣ табдил додани ҷумҳурии тоҷикистон саҳми муносиб гузоранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
4: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгур. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. падарону модарон пардифен шавад дармон.
5: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунет.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
10: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
8: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Шумос
0: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: салом шунавандагони гиромӣ, бо умеди рӯзгори босаодати ҳар яке шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. дастгирии соҳибкории хурду миёна ва дар ин замина таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввалия яке аз масъалаҳоест ки пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. аз ин хотир бо назардошти рушди соҳибкорӣ ва таъмини соҳибкорон ба шароити хуби корӣ дар тамоми бозору нуқтаҳои савдои шаҳру ноҳияҳо бозорҳои дорои шароити замонавӣ фаъолият менамоянд. бояд гуфт ки бозорҳо чун макони муомилоти молу маҳсулот дар рӯзгори мардуми мо нақши муайяне дорад, зеро ҳамарӯза ба хотири таъмини эҳтиёҷот одамон аз бозорҳо дидан мекунанд. чунки нархи маҳсулот дар бозорҳо нисбат ба дигар нуқтаҳои савдо арзонтар буда, ҳамзамон интихоби молу маводи лозима зиёдтар аст. наврӯз бобоев, ҳуқуқшиноси корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқони шаҳри Душанбе, оид ба шароити хизматрасонӣ ва фаъолияти имрӯзи соҳибкорон чунин иброз дошт.
3: имрӯзҳо дар бозор корҳои ободонию созандагию навкорӣ рафта истодааст. барои сазовор пешоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ин дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти шаҳри Душанбе, бозор пурра истиқлоли худро тағйир дод. зиёда аз 3500 метри квадрати пешайвонҳои нав сохта ба истифода дод барои аз боду борон, аз нурҳои офтоб, эми нигоҳ доштани молу маҳсулотҳои соҳибкорон ва инчунин шароити хуб барои онҳо ва барои харидоронам ҳамчунин як фазои тоза ба истифода дода шуд, ки имрӯзҳо аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон ба ин бозор бозори яглуғфурӯшӣ молу маҳсулотҳо ворид мешавад ва харидорон омада ин молу маҳсулотҳоро бо нархҳои яглуғ харидорӣ мекунанд ва ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурамон интиқол медиҳанд, ки ин кор ҳама рӯза идома дорад. айни ҳол дар минтақаи маҳсулоти ширӣ, яъне чакафурӯшӣ, зиёда аз 25 адад яхдонҳои нав замонавӣ аз ҷумҳурии мардумии хитобӣ дастрас карда шуд. минтақа аз навсозӣ гардид, таъмири косметикӣ карда шуд, болояшро инчунин пешайвон гирифтем. айни ҳол корҳои таъмирӣ рафта истодааст. харидорон бисёр хушҳол ҳастанд аз ин раванди кор, аз ин дастгириҳои роҳбарияти шаҳр. инчунин гуфтан мумкин аст, ки зиёда аз 1000 метри квадрати мунфарш карда шуд дар минтақаи яглуғфурӯшӣ ва роҳи созандагӣ бо маром идома дорад. инчунин қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 36 аз 25 январи соли 2019 амал мекунад, яъне либоси ягонаи корӣ ба бар кардани ҳамаи соҳибкорон ва нишони сари синагӣ доштан. фикр мекунам, ки дар асоси ин қарор ҳар як фурӯшанда ё соҳибкор аз харидор ё аз дигар шахсҳо фарқ дошта бошад. бинобар ҳамин ҳам дар ин асос қарори дахлдор биромадагӣ аст ва дар ин асос барои саривақт иҷро кардани он роҳбарияти корхона тадбирҳои зарури роҳандозӣ намуда ҳамаи фурӯшандагони соҳибкорро бо халати ягонаи корӣ ва нишони сари синагӣ таъмин кардан. инчунин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи савдо ва хизматрасонии маишӣ мегӯяд, ки бояд ҳар як молу маҳсулоти ба фурӯш гузошта шуда нархи худро дошта бошад. инчунин ҳар як молу маҳсулот нархномаи худро дар болояш гузоштагӣ аст, ки инам бояд дар шароити ҳозиразамон мутобиқ ба талабот буданаш шардааст. ин раванди кор ба ҳамаи ҳам фурӯшанда писанд омад ва ҳам харидорон мағбул гардид.
4: санҷиши маҳсулоти ниёзи аввалия барои бехатарии маҳсулот барои сӯи нигоҳдоштани аҳолӣ бисёрак талаботи ҷиддиро дар худ дорад. ҳамкори шумо бо кормандони бехатари озуқаворӣ дар ин самт чӣ гуна санҷишро саривақт гузаронида мешавад? чанд рӯзро дар бар мегирад?
3: озмоишгоҳи ташхиси бехатарӣ ҳама рӯза молу маҳсулоти ниёзи аввалияро гӯшт, دیل و جگری گاورو اینچونین محصولات های شیری همه اون محصولات هایی که به فروش گذاشته میشه همه روزه سهر بر وقت آنها رفته محصولات های آورده از آزمایشگاه خود میگذارونن و در این اساس به آنها سرتیفیکات پیشنهاد میکنن که همون روزه مال شما یعنی که برای فروختن یکم ضرر نداره گفتن این کار باشد بنویسد زیر نظارت دائمی و زیر نظارت جدی رهبریت کارخانه قرار دارد.
2: در شرایط امروزه تامین امنیت اسقواری یکی از مسائل مهم به شمار رفته. در این سمت بهره حفظ سالمی جامعه و پیشگیری از سیرویدیابی بیماری های خوفناک از جانب متخصصان تمام چاره ها اندیشیده می شود. شهلا سیدمیرو و متخصصی آزمایشگاه به خطری اسقواری در کارخانه واحد دولتی بازار دهقان از روند تشخیص و فعالیت متخصصان سوها چنین گفت.
5: ما ساعت 5 سحر حالتونو سر میکنیم، کسی بور میبیارد، کسی بور وریدود میکنه در بزر، ای تشخیص میگذارونیم، نوم نویس میکنیم، سیرتفکتو شما میچکنیم و ایو سالدو میکنم.
4: یعنی همه روزه تمامی محصولاتی که وارد بزر میشود از قبیل گوشت، تخم، شیر، دیگر محصولاتو حتما باید از نظارت بایتار گذارد.
5: البته همه شاید تشخیص کو میگذارونیم با اجازت به سودو میتیم سوداگر سودو میکنم.
4: یعنی نو و سازونی که محصولات از تشخیص اولیه گذاشته است باز شما تشخیص تکرار خود میگذارون.
5: بزرگ ما بزرگ به حد کلون است برای هم آدمایی که اول میبیارن ما باید تشخیص میکنیم میگذارونیم با اینجا با دائمی سودو میکدگی و هست باز دو سه ساعت گذاره با تشخیصی باید سر میکنیم. محصولات هر خیل است، مثال یک کروبکه محصولات هست، بلوش بوری نغز و پایونش یک خیلش مایده میبیود، یک خیلش نپخته میبیود.

0: гузориши муфассал.
1: Татбиқи лоиҳаҳои биниши рақамӣ дар гузаргоҳҳои гумрукӣ идома дошта, то имрӯз ба ҷумҳурӣ 15 адад тарозуи ҳушманд ворид гардид. Аз ин шумора 4 адад насб ва мавриди истифода қарор гирифта, насби тарозуҳои боқимонда идома дорад. Дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода дар ин хусус.
2: Низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 бо имзои рақамӣ дар беш аз 2980 мақомоти марказӣ ва ташкилотҳои зертобе, инчунин мақомоти маҳаллӣ насб шуда, шумораи истифодабарандагони он 25300 нафарро ташкил медиҳад. Муовини якуми директори агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳаким Исмоилзод, зимни суханронӣ қайд кард ки татбиқи низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ дар мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.
3: ва асама масъалаи муҳим дар портали мазкур унсурҳои абрии суваймаран ёки ба қавл технологияи абрии суваймаран ба қавл облачной технология яъне мутамарказ азбас ки дар баъзе мақомотҳои давлатӣ ҳуҷраи сервери ёки датацентр зарурати бунёд кардан нест ба он хотир мо дар агентӣ бунёд кардем инфрасохтори заруриро ва мутамарказ аз агентӣ ба он ниҳодҳои давлатӣ мо инфрасохтори зарурӣ муҳайё кардем.
2: ҳамчунин гуфта шуд ки дар назди агентӣ муассисаи давлатии маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд ки фаъолияти он ба таҳкими амнияти киберӣ ва ҳифзи иттилоот дар низомномаи давлатӣ ва мақзанҳои коркарди маълумот равона гардида назорати ҳамаҷонибаи раванди ҷамъоварӣ коркард истифода паҳнкунии маълумот ва татбиқи механизмҳои ҳифзи барномавӣ бо истисной маълумоти дорои сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад
3: мақсад аз ҷамъоварии ҳамаи мақомотҳои давлатӣ зери як чатр дар он мебошад ки пеш аз ҳама таъмини амнияти иттилоотӣ фории низомҳои иттилоотӣ мебошад ва ин таҷрибаи дигар давлатҳо ҳаст дар давлатҳои пешрафта низ чунин тавр роҳандозӣ мегардад ин масъала ва тасаввур кунем дар ҳамон портал ина бошад кори мақомотҳои давлатиро осон мекунад
2: зимни нишаст кормандони васоити ахбори омма саволҳои худро ба масъулин пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд. Салмон Султонзода, Садои Душанбе.
4: сифл агар шавад бемор хаста бошаду афгур ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
5: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Инак дар соҳбати имрӯзаамон дар барномаи таҳлилии дорнамо роҷеъ ба мавзӯи қабули қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба 10-солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ва дигар ташаббусҳои ҷаҳонӣ пешвои муаззами миллатамон суҳбат хоҳем кард. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع ما با برنامه امروزمون مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی معلم عبدالامین مجنون را دعوت نمودیم. معلم خوش آمدند و طوری ما میدونیم اخیرا قبولی қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид доир ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул гардид ва ин паём як паёми хуш буд, як паёми умедворкунанда барои тамоми аҳли башар. ва муаллим, аз нигоҳи шумо фикр мекунам барои ҳар як инсон дар рӯи ҷаҳон зистан дар фазои сулҳу амният ин ормони асосӣ ҳаст. ва шумо чӣ назар доред? марҳамат намоед.
1: саламу дуруд шунавандагони азиз. беуста мавзӯи қатномаи 10-солаи сулҳ аз тарафи асосусур сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон نسل جهانی یعنی همون ما اگر همچون متخصص یا همون ساهای همون بای فرهنگ و ادبیات و همون چی میکنیم ما به همین موضوع یکی از همون موضوعی بهترین و یکی از موضوعی که یعنی همین در تمام دولت های دنیا یکانه چیزی که است یعنی همون سلو همونی است سلی ما оянда амун бай пойдор мемонад ва мо кормандони амун соҳаи адабиёту фарҳангу фолклор мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин бевоста ҳамин сулҳу ваҳдат аст ки хушбахтона мардуми тоҷики мо дар тамоми амун давлатҳои дунёи дар худи тоҷикистон яъне озодона бай мекунаду аз тарафи амун саҳми асосгузору сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст ки яъне мо худмон бевоста агар мо бай мекунем ки мисол аз қабили амин расму оино ки мисол бевоста ки мисол дар чандин солое ки мо бевоста ҳамон мутахассиси ҳамон соҳаи ҳамон фолклору бай ҳастем яъне ҳамон мо ба ҳамин чизо рӯ мебиёрем ки ин сулҳ аст ваҳдат аст то ки то ба имрӯз омада расидааст ва ки мисол мо ба фарҳангу ба адабиёту ба расму оинҳои қадимаи аҷдодии мо ки мисол аз қабили садав мергону тиргоне ки имрӯз мисол аз тарафи олимон китобу барномаҳои ҷолиби хондани боб мисол дастрас мардуми тоҷик гардида истодааст ва ин маҳз сулҳ аст ки ин сулҳи тоҷикони мо пойдор мемонад ва дар 10-солаи охирам мо олимонам кӯшишу таваҷҷӯҳи мо ба ҳамин чизо аст ки яъне ҳамин пешравии бурдбориои мо ҳамин сулҳ аст яъне ваҳдат аст ки мо ба ҳамин рӯзо то ҳамин рӯз омада расидем ва кӯшиш ҳам мекунем ки мисол пешравиҳои мо аз ҳисоби ҳамин сулҳ аст яъне ҳамин чизе ки саҳми пешвои

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: хуршави қад мегарда дар гарми рӯз метавонад ки дар ин таъсир расонад ба худи реша расонад. Ба ҳамин хотир баъд дигар чи эҳсос карда мешавад ки як якбора дар домнакдорон тухмакдорон меваҳо як якбора ба пусиш сар мекунанд. Ин сабаби пусиш ин касалии манолиоз мебошад ки яке аз бора аз таъсири баланди ҳаво ва бухоршави оби замин яъне меваҳо метавонад ки пусонани касалии пусиши мо ёки манолиоз мегӯянд. Яке ро метавонад дар аввал пешгирӣ кунем. Яъне пешгирӣ онҳо чи аст? Баъзан истифода бурдани заҳр химикатҳо, фунгицидҳо, пестицидҳо мебошад. Яъне ки дигар он чӣ метавонад ки бо таъсири нуриҳои маъдани, чуноне ки устод гуфта гузаштанд, калий ва дигар он чӣ ки калсиевая селитра мегӯянд. Селитри калсиевӣ аст ки метавонад ҳаминро пешгирӣ аз пусиши меваҳоро пешгирӣ кунад.
1: بله واقعا شنونده های ارجمند شما خیلی با دقت گوش کنید برنامه ما رو با اون خاطر که یکی موضوع های خیلی جالب و موضوع های روزمره رو ما بررسی کرده ایستادیم و نامزد های علمی کشاورزی هستند مهمانان ما عالمان سا هستند و استاد خب در سمت سبزوات پروری یکی از سمت های خیلی اساسی کشورمون و من باور دارم که имрӯз хуб бозор чун ба бозорҳо меравем устод хуб нарху наво ҳам вобаста ба талаботи аҳолӣ гоҳ паст мешавад гоҳ баланд мешавад инам ба он хотир ки хуб гуфтем ки гармӣ аз ҳад зиёд шуд деҳқонон ки ҳосилро нима ғун доштанду нима ноғун дошта монд чизаро шумо гуфтед то имрӯз аксари хоҷагиҳои мо гандум медараванд ва монанди ҳамин ман гумон мекунам ки устод хуб имрӯз бояд марди деҳқон чӣ кор кунад акнун акнун ӯ дар мавриди об мондан гуфтем манбаи гармӣ манбаи афзоиши баъзе аз ҳашаротҳо ҳам мешавад мо агар инҷо мегӯем ки гармӣ 46 градус гарм аст ё 50 градус гарм аст хуб ҳашаротҳо манбаҳои асосие ки кам кардани ҳосил ба онҳо низ вобастагӣ дорад афзоиши хеле зиёди ҳашаротҳо имрӯз зиёд ҳастанд ҳаминтавр не устод
2: бале яке аз масъолаҳои дигари се ки шумо қайд кардед ин ҳашаротҳо мебошад заррасонҳо мебошад бинобар ҳамин вақте ки ҳаво зиёда аз гарм мешавад дар шоди тағйирёбии иқлим ҳамеша ҳашаротҳо ёки заррасонам дар он ҷо пайдо мешавад ҳам касалӣ пайдо мешавад бинобар ҳамин дар ҳолати пайдошавӣ вақте ки бинем масалан амуҷаб агар пайдо шуд шира мумкин маълум аст худаш ва чихел мешавад тани барба ёки тортанакана ҳозир дар ҳамаи ҳамон мағозаҳо ёки дигар ҳамон препаратҳо ёки задурӯҳ ҳастанд ба монанди мана масалан нурелди ба монанди дигар препаратҳо ёки
1: карате
2: тайфун дигар дигар умон баъд ҳар ҳаст фунгицидҳо бар зери касалиҳо ин албатта истифода бурдан дар кор лекин дар ҳолате ки дар ҳолати гармӣ не дар ҳолати як вақти муайян дар ҳолати бегоҳи рӯзба нимаи рӯзба ин истифода бурдан дар кор чунки ин вақте ки худи вақте ки унҷо истифода мебурдед аз ҷиҳати экологӣ ба худи ҳамон инсонам зарар дорад вақте ки вай истифода мебурдед махсус либосҳо махсус масалан дасткашак ё рӯйпӯш карда мона истифода бурдан дар кор чунки манбаи асосии ҳамин нес кардани ҳашарот ин асосан ҳамин баъд аз бегоҳи рӯзӣ оғоз меёбад дигар масъала озӣ бинед ки масалан ҳамин сабзаводам боводбам бисёр ҳамин вай хок чангу хок бисёр зарар карда истодад чи хеле ки сол гузашта мушоҳида шуд албатта боғҳо ба ҳамин ваёба бегоҳӣ албатта обшӯй кардан лозим вақте ки ҳам обшӯй мекунед
1: баркоя ба воситаи об барои шунавандаҳои мо шумо хуб васеътар бигӯед устод ки обшӯи чӣ гуна сурат мегирад яъне чӣ кор мекунад
2: вақте ки масалан
1: баргҳоро мешӯянд тоза мекунанд
2: вақте ки масалан карам бошад ё бодиринг бошад ё помидор бошад
1: ин дар сабзавотиҳо
2: дар назди назди ҳавлигӣ бисёртарин истифода бурдан акор заминои назди ҳавлигӣ бегоҳӣ ва бо ҳамон агар шароитҳои хуб бошад бо масалан ҳастанд препаратҳое ки ҳамон баргҳои асоси шудан дар кор вақте ки барг болош чанг мешавад вай фотосинтеза қабул намекунад ҳамон тоза кардан акор ҳамон вақт барои чӣ ва барг сабз аст вай унҷо ба хлорофил мавҷуд аст вақте ки ҳамон хлорофил масалан тоза бошад барг ҳамон тез қабул мекунад баъд вай инкишоф
1: хубфотосинтезам
2: хуб мешавад тоза мешавад ҳамон аз ҷиҳати экологӣ ҳам тоза мешавад ҳамон мевае ки имрӯз истеъмол мекунед худаш ҳам бояд ки тоза бошад ғайр аз ин бисёр витаминҳо имрӯз аст витаминҳо дигар препаратҳо ки

0: истифода лозим аст. Акнун мардум бояд як чиз фарқ кунад, ки мегӯяд, ки касали, ҳашарот дигар аз дигар бояд фарқ кунад. Масалан, вай мерад назди дорофурӯш, мегӯяд, ман ба масалан тайфун тиҳед. Вай намедонад, ки тайфун барои
1: чӣ истифода мешавад.
0: Тайфун барои ҳашарот аст. Лекин ҳаст, ки боз дигар фунгисидҳо аст, ки масалан ба монанди чемпион дигар аст, ки бар зидди касалиҳои помидор аст. Нуй бад фарқ кар кунад.
1: Бале.
0: Пусайно ки.
1: Бале.
0: Бале. Яне ки донам.
1: Бале. Не пес аз харидори бояд хуб деҳқоним асили мо бояд пурсад ки ин барои чи истифода мешавад
0: ин захм. Хеле ҳаст. Амин вақте ки мо ба ҷои хона меравем, ҳама деҳқон мо ба савол метиҳад. Чи кор кунем? Ман помидори мо хишдаги, бодринги хишд, боғои мо хишд, хуш дистода, барам савол метиҳад. Мо саволо ба ҷавоб метиҳем. من باز میگویم که یکی از مسئله که شما بسیار درست قید کردید این در حقیقت باید که میوه‌ها جهت اکولوژی تازه باشد حشرات های باید نیست کنیم حشرات خودی همون این صحبت بسیار تک با ملخ وقتی که زن وقتی که هر بالا میره ملخ زیاد میشه
1: بلی خیلی زیاد این صحبت
0: در قسمی اصلا جنوب مثلا نوی شرطوز قبودیان پنج امروز بهت وای یک حشراتی به نیازارو نوکی وزن
1: بله. است. بله، ما در این مورد صحبت هم داشتیم با علی میسوها، بله استاد.
0: بنابر همین این مسئله همه پیشگیری کردن در کار، هر یک چی وقت ساعتی خودش دارد. دیگه مثلا من با تکرار شما میگم که امروز بیشتر باید ما زمینای کشتکرو استفاده بریم.
1: بله.
0: بیشتر زمینا خالی هست.
1: بله، واقعا
0: تزدن لازم نه زمین خولی همون زمین هایی که آب می رود باید ما استفاده باریم کدام زراعت باشد از من همه ایول، آوگوست، سنتیابر، اکتیابر، نویابر خطلو ما تو خریب که 300 روزی افتابی است
1: بله
0: برای استفاده بودن لکر همه این مسئله های اگر اینجا صحبت های مثال من بازده که من بزرگوی میگویم که جنوبی سپور شدن که بین بغود ها و زراعت کش کنیم یا که سبز آورد من این های مو علاقه دستور عمل بنازدی که با سپورش من پریزینت اکادمی پیشنهاد میکنیم خودی توسی و پانسولگی سیغلویلتا همه خیلی کنیم که از سبب افزایش اولی بسار بودن از سبب زمین کم بودن
1: تعمل زیاد بودن
0: با وسته فقط تکنولوژی نو технологияи муосир гарм хонаҳо дигар масъалаи ҷорӣ кунем ки амин мо аз супориши ки роҳбари давлат додааст таъмини амнияти ғизоро баромада тавонем ҳар сол ба мо ташаккур мегӯянд худо хоҳад сол 2026-ам аз ин беҳтар мешавад ман боварӣ дорам чунки мо бисёр деҳқонони ба ғайрат дорем деҳқонои асил дорем ман ин боварӣ дорам чунки бинед ки нарх ҳозир дар бозор гарон нест бинед амин қатар пиёз бисёр пиёз бовар кунед амин як сум як сол панҷо дирамам шуда буд боҳад вай не бисёр вай аст бинед тарбуз харбуза ҳама ҷо пур шуда
1: бале новобаста аз он ки инқадар гармӣ аст инқадар марди деҳқон душворӣ дорад кор кардан дар 45 градус гармӣ дар замин осон нест
0: махсусан дар ноҳияи ҷануб
1: бале
0: ҳозир қариб ки аз панҷо гузаштагӣ
1: бале воқеа
0: ба ҳар ҳол эҳтиёт шудан накур саломатӣ бой додан лозим не чунки агар одам касал шавад боз ба дастархон бевай мемонад касал нашавад
1: бале устод раҳмату ша шумо илова доред
2: албатта ташаккури зиёд дар бобати яъне гуфтани ҳастам ки яъне шумо чишаре гуфта гузаштед яъне таъсири нурҳои офтоб ба худи мева яъне бобати ангур гуфта гузаштед яъне ин фақат на фақат дар як меваи ангур балки дар дигар дарахтҳои меванда низ таъсир мекунад яъне дар ин давра дар дарахтҳои меванда ба ғайр аз арз кардем обдиҳӣ яъне дар давраи рушду нумӯи онҳо яъне буруши сабз ҳаст яъне буруши сабз дар ин давра гузаронда мешавад дар давраи рушду нумо яъне буруши сабз ба кадом хотир гузаронда мешавад буруши сабз яъне ба ислоҳ зелёни абреска мегӯянд дар дарахтон мевадиҳанда ба хотири ташаккул ёфтани ҳамон мева бисёртар ин дар қисми фарз кардем қисмҳои ноҳияҳои кӯҳӣ бисёртар гузаронда мешавад чунки бояд ки ҳамон меваи ки ташаккул ёфта истодааст аз нури офтоб баҳра бигираду калон шавад лекин дар ҳолати баръакс яъне ҳарорат аз меъёр зиёд мешавад чи дар ангур бошад чи дар дарахтҳои мевадиҳанда бошад همین روان گذارونده نشود، چون که وقتی که ما همین روان رو میگذارونیم، یعنی بروش سبز میگذارونیم، خود چی در انگور باشد چی در درختان میوه‌دهنده باشد، یک بار تاثیر یعنی نورهای آفتاب میتواند که به میوه خود میوه تاثیر رسونه، یعنی از جوب میگیرد به قول اگر با اسلو میسوزد. بله، به همین خاطر حتما در این دوره یعنی گذاروندن همین بروش سبز باید که نشود، گذارونده نشود، چون که ما میتونیم به صفت میوه تاثیر رساند، در آینده میتونیم که میوه های ما یعنی صفتشون پس شود، یعنی برای طلبات به بزرگ یعنی جوابگو نشوند. و همین خاطر یعنی دیگر چی رو گفتنی هستم که در همین دوره به خاطر دودن نوری های معدنی، یعنی نوری های معدنی بعضی حالات ما به قسم ریشگی میدیم در درختان میوه دهنده میشه که در بعضی حالات ما اون رو غیر ریشگی گذاریم، یعنی غیر ریشگی گفتم اون رو محلول کرده، یعنی نوری های معدنی باشد خصوصا در این دوره کربه میدریو که مچوین میگویند محلول کرده اون رو میتونه که با شاخ و نوده ها و پایه ها پوشه، یعنی خصوصا اگر کربه میدریو گویند معیار استفاده بردن اون اگر در 10 لیتر ما میتونیم که از 150 تا 200 گرم در 10 لیتر آب در دوره رشد و نمو، لیکن این در دوره آرومی باشد زیادتر می شود معیار استفاده بریش، در دوره اگر آرومی گویم معیار استفاده بری کرممید و خاطری هم در از یک طرف میتونید که تاثیر اونها به حشرات های زررسان رسد، در دوره آرومی میتونید که اونها رو از 600 تا 650 گرم در 10 لیتر استفاده بردن است، در یک جایه با کوپاروس میس استفاده بردن است. در این دوره وقتی که درختان در دوره افزایش هستند البته معیار اون رو کم کردن در کار، یعنی از 150 تا 200 گرم در 10 لیتر اگر امکانیت باشد ما میتونیم که کوپاروس میس نیز استفاده برده، کوپاروس میس در اینجا نگه وظیفه نیز کردن سلیح های زنبروغی که در ترکیبش میس دارد، اما خود اگر کربامید باشد این میتواند همچنان غیزای نیتروگنی و درختان دسترس شود. اینا که از متود های هستند که یعنی تاثیر دادن یعنی نوری های معدنی و درخت تستر میرفته میرسد.
1: بله، واقعا خوب
0: ساد شما. یکی مسئله دیگری که امروز برای باغ هم باشد، برای زیرات کاری هم باشد، برای دیگر زیراتو میتواند که در همین دوره از шарбат истифода баранд.
1: Хуб.
0: Ман ин аз пори ман ин ҳайвонот бошад агар ман гирифта бо маҳлул карда гирифта ҳамон бехи ҳамон дарахт ва ё ки ҳамон ниҳоба рехтанда кур. Чунки ин бисёр фоида калон дорад дар таркиби ин ҳам фосфор ҳам калий тамоми моддаҳои ғизоӣ мавҷуд аст. Солҳои пеш дар шурӯъ ин масъалаҳо буд. Имрӯз хокҳои мо нисбатан косташудагӣ.
1: Бале.
0: چونکه در دوره شوروی کشیگردانهای کوتاه دراز مدت بود، کشتی مشکل میگذارندن دیگر دیگر
1: بله زمین رو دم میدادن
0: قریب که حضیر دوست هزار خوچگر دیخونه، لیکن این مسئله با اونو هم مثلا دانش اگرانومی ندارن، باید با اونو این مسئله یا نه که امختن در کار به دانش اگرانومی، به کشیگردان، به دیگر کار من هم مثال بسیار جواب برای چی زمین از دهالیک به حسن رو کمی شد. مثلا помидор, картошка ва қаламфур аз як оила ҳастанд. Вақте куна пайдарпай дар як ҷо киш мекунед, бояд ба касалии занбурғӣ гирифтор мешавад. Барои ҳамин ҷои иваз кардан дакор. Ҷои ивазкунӣ кардан дакор. Бояд деҳқоно донад ва савол метиҳад, онҷо ба касалӣ пайдо мешавад, ба онҷо ба ҳашарот. Чунки дар ҳамон реша аллакай ҳамон касалии вирусӣ вай мондагӣ. Барои ҳамин қоидаҳои ман сол гузашта вақте ки мо суҳбат мекардем, як одам қариб ман ба ҳар рӯз 10 саволи метиҳад. Масалан ози асос ёмриба дар майдон зиёд киштои юнушқазо рафта истодааст. Юнушқазо. Ман ба деҳқонашон тавсия метиҳам, бисёр зироати хуб аст. Дар қисми ҷануби то 9-10 дарав метиҳад. Бисёр як зироати аст ки даромадок аст. وقتی که من میبینم وقتی که درام میکنه دیونش خیلی از خفرش دوری کربه میدونم زده ایستاد از ده پوشید خوب نیکی ممکن نه
1: خوب
0: این زیراعت من چند بوتا که کدم زیراعتی لبیوگی هست و خودش از در با وسته لنده چون از آجه میکنند در یک سال فقط اولی سال به توصیه داده میشود کربه مید به حساب 100 کلگرم در یک گیکتر دیگر نه دوره گرمی و دیگر آیا استویسته همون نیحالوی نیست میکنند وقتی که شما کش میکنید باید 3 سال در زمین 4 سال استاد و هم 2 سال باید تمام میشد چون که ایسا به استفاده بر زیادی کربمید ممکن امونی در زمین زیاد میشد و این حسین که کم میشد. ҳама солабо муроҷиат кардан дар кор.
1: Бале.
0: Ё ки вақте ки нишхе мекунад, вай вақте ки вай таъриф мекунад, вай одам вай меран аз хориҷа ин фински ин фалоне.
1: Бале.
0: Юниш аз зироати ватани пайдоишаш ин усви маркази ҷумҳурии Тоҷикистон аст.
1: Бале.
0: Навҳои худам бояд бошад. Бахш. Мана вай шуробо дигар навостае ки ин эҳтиёт кардан дар кор, ин кардан дар кор. Ҳозир аз шароити тағрибии иқлим дар минтақа ҳисор вақте ки мо 6 не 7 дарав гирифта истодем дар Қуронтепа қариб то 7-8 дарав
1: ин аз тухмиҳои нави тухмиҳои дохилӣ
0: вақте ки аз хориҷа мебиёд хубтар аз худамон хубтар дигар масъала вақти дарави ҳамуна мардум аллакай сарфам намеравад вақте ки вай ҳамин 10% гулка даравидан дар кор ҷамъоварӣ кардан дар кор ҳамун давра вай витамину сафеда бисёр дорад вай гул мекунад аз гул мегузарад аллакай давраи дурушт мешавад мол ҳам нас истеъмол кардан наметавонад ин масъолаи дидан дар кор ки муроҷиат кунанд деҳқонон мо тавсия метиҳем хай базеш мекунад агар ҳамун тавсия мо гирад барои худаш фоида мешавад
1: бале воқеан вақте ки касба дар замин заҳмат мекашад заҳмат ҳам осонӣ имрӯз ба даст намеояд устод ман гуфтам ки дар 40-50 градус кор кардан дар замин ба умеди ҳосил аст ба умеди дастовард овардан аст як хуб фоида ба даст овардан аст сатҳи зиндагия беҳтар кардан аст дар баробари он ки деҳқонон муаззаф ҳастанд ки хуб дастурхони моро ородиянд дастурхони моро пурфайз кунанд ва устод ман гумон мекунам ки акнун дар ин шароити имрӯз дар шароите ки хеле аҳолӣ зиёд меафзояд ниёз ба озуқа хеле зиёд мешавад инсонҳо медонанд дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ҳатто пешрафтатарин давлатҳои ҷаҳон 80% маҳсулот аз деҳқон аст ҳамин тавр не маҳсулотҳои ниёзи аввалия аз деҳқон аст ва акнун шумо дар фароварди барнома қарор доред устод шояд дигар гуфтаниҳо доштед дигар таъкидо минбари радиои садои душанбе хеле минбари баланд аст моро дар тамоми ҷумҳуриҳо мешунаванд ҳатто аз афғонистон аз ӯзбекистон мо шунавандаҳои хеле зиёд дорем аз қирғизистон аз қазоқистон оное ки ҳамсоя кишварҳои мо ҳастанд қурраи осиё имрӯз дар офтоби тобон месӯзад бовар кунед ин қадар гармиҳои аз ҳад зиёд ҳатто шумо аз расонаҳо воқиф ҳастед ки дар бисёре аз минтақаҳои ӯзбекистон кишвари ҳамсояи мо ки як хуб ба қавли як қадам унтарафтар аз тоҷикистон аст 72 градус гармиро аллакай олимон муайян кардан бубинед ин шояд имсол дар унҷо бошад соли дигар меояд ба тоҷикистон чун мо ҳамсоя ҳастем як қурай ҳастем ва акнун ягон тавсияҳои дигартар ҳам доред ки шунавандаҳои мо дар фароварди барнома аз шумо бишнаванд ман мехоҳам камтар ман суҳбат кунам зиёдтар шумо то шунавандаҳои мо аз маслиҳатҳои шумо баҳра бигиранд
0: дар шарои тағйирёбии иқлим барои оянда пешрафти соҳаи кишоварзӣ якумин ихтирои навҳои нав тухмиҳои наве ки ба шарои тағйирёбии иқлим устувор бошанд ин кадом зироате набошад аслан зироатҳои кишоварзӣ масалан ҳам пахта ҳам гандум ҷав дигар дигар ё ки юнишқа бошад дигар дигар асос ҳамин аст он наве ки имрӯз офарида шудааст ё аз дигар давлат мебиёд бисёр навҳо намунае ки аз дигар давлат мебиёд ино дурага ҳастанд
1: гибрид
0: ҳастанд вақт онҳо фақат танҳо як сол иҷоза дода мешавад барои киш кардан мо ҷумҳурии мо ҳамсояҳо мо ду дурага баровода наметавонем масалан барои як дурага баровардан дар ҷувори макка 1000 нафар бояд кор кунад барои як дурага баровардан лекин ҳамон навъҳое ки мо меофарем потенсиали яъне ки иқтидори оно аз дурагаам кам бошад лекин навъҳои мо дурудароз тулони киш карда
1: мешавадимрӯз
0: навъҳои мо ҷаноби олиякар вақте ки дар ноҳияи данғара буданд мо бисёр семинор гузаштем то дараҷаи 70 сентнер аз як гектар вақте ки вай мегирад дуи маротиба ҷувори макаи худамо навъҳои худамо киш мекунад бод 70 140 сентнер 14 тон баробар расия мешавад аз ҳисоби офтоб аз ҳисоби иқлим аз ҳисоби дигар анамин корро бояд мекунем тухмии хуб тухмии интихоб асос дигар технология ҳамин муҳлати кишт агар як уздор кунед вай намешавад технология меъёри кишт муҳлати кишт аино риоя кардан дар кор мо дигар роҳ аз таҷрибаҳои пешқадам истифода бурдан дар кор таҷрибаҳои пешқадам усулҳои нав деҳқонон бояд дониши хуб дошта бошанд имрӯз мана дар назди вазорати кишварии ҷумҳури тоҷикистон маркази рақамикунонӣ ва технологияи навасиён ташкил карда шуд имрӯз мардум бояд ки деҳқонон бо дронҳо кор кунанд дигар аллакай мо дар асри 21 зиндагӣ мекунем бинобар ҳамин дар ҳамон маркази захира рақамикунонӣ мардуми 200 000 хоҷагии омӯхтан дар кор бо зироат парварӣ, бо ниҳол парварӣ, бо диге аз имрӯз ки мардум фаъолият мекунад, ино мо бояд ки самаранок истифода бурдани замин аз худ кунем.
1: Илмро ба истеҳсолот пайваст кунем.
0: Ҳаст ин масъала, мамлакаро ин ҳаст. Масъалан, навое ки имрӯз институт зироаткори академияи илмии кишоварзӣ ихтироъ кардааст, қариб ки то 50-60-70 фоизи ҷумҳурии истеҳсолот. Ҳам пахта, ҳам дигар дигар. Лекин мардум ҳамин як гап ки ҳамин ба мардумаи бегона вай шудагӣ.
1: Ҳамин
0: хуб, ҳамина мегирад. пахта ай худумон 5 сомон 10 сомон тухми панбано ина намехарад аз он 35 сол бод харидори карда истодааст ҳамина худумон бояд ба умеди дигар шудан лозим нечихед ки чунон гули гуфтан ҳамон соли 1980 бе ҳамон дигар давлатҳо мо 1 млн тон пахта истеҳсол кардем имрӯз наметавонем ҳамон технология ҳамон ғизо ҳамон атем агар мо ба ҳамин ҳадафҳо расида метавонем ман сол гузашта бинад аллакай ҳисоби кишти пахта зери плёнка қариб 20 000 гектар ҳосилноки 24 сентнер шуд ин сол мумкин ҳам зиёд шавад мо ино метавонем карда чу технология пешқадам карда накун дар шароити иқлим обёри қатрагӣ дигар масъала аст ки ҳамина кора кунем ман бовар дорам ки деҳқонои мо метавонад мо умуман кишоварзон аз ин ҳалли масъала баромада метавонем
1: бале кош ҳамин гуна бошад ва устод шумо як шояд дар фароварди суҳбатамон як гуфтание доред
2: ташаккури зиёд чӣ тавре ки устод қай кардан албатта бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ хусусан ама дарахтони мевадиҳанда яъне истифода бурдани оқилонаи об ва заминҳои коран технологияи инноватсионӣ агротехникаи пешрафта ва бунёди боғҳои сермаҳсул ҳатман бояд ки ин ба рух монда шавад яъне бунёди боғҳои сермаҳсул ин боғҳои интенсив ва супер-супер интенсив мебошад ки яъне худи боғҳои супер-супер интенсив ҳам дар инобат гирифта мешавад ҳам дар ин доира дохил мешавад истифодаи оқилони об ва заминҳои коран яъне дар як гектар фарз кардем ки аз то 3000 то 6000 метавонад ки ниҳол ҷогир карда шавад ва инчунин бо обдиҳии қатрагӣ яъне обдиҳии қатрагӣ аз як тараф сарфаи об бошад аз тарафи дигар яъне барои баланд бардоштани ҳосилноки дарахтон мевадиҳанда яъне кам гаштани эрозияи хок мешавад вақте ки мо оби ҷӯйборӣ медиҳем тариқи ҷорӣ шудан медиҳем метавонад ки заминҳо ба эрозия дучор шаванд яъне ҳамн моддаҳои органикӣ маъданӣ ки дар таркиби хок ҳастанд шуста шава баранд ва дигар онча яъне технологияи инноватсионӣ ки дар боғҳои суперинтенсив истифода бурда мешавад ин ҳимояи боғҳо аз офтоби сӯздон мебошад яъне бо турҳои ҳимоя пишонида мешавад албатта вақте ки боғ бунёд карда мешавад бояд ки ба инобат гирифта шавад ҳам обдии қатрагӣ ва ҳам ҳимояи онҳо аз ҳарорати баланд аз жола ва боронҳои пуршидат яъне вобаста ба ҳар як минтақа ҳамин турҳои ҳимоявӣ яъне пешбинӣ карда шудааст вақте дар мисол минтақаҳои води агар ҷануб гӯем яъне водии вахш гӯем метавонад ки турҳои ҳимоявӣ бар зидди шӯои офтоб яъне турҳое ки рангашон сиёҳ мебошанд яъне истифода бурда мешавад дар минтақаҳои нисбатан салқинтар яъне хокситаранг ва дар минтақаҳое ки хунук ҳастанд метавонад фақат турҳои сафедро истифода баранд ва фақат о метавонад ки аз жола ва аз борони пуршидат ҳимоя карда тавонад яъне дар давраи гулкунии дарахтон мевадиҳанда метавонад ки анаи турҳо вақте ки борон пуршидат мегузарад метавонад ки гардҳое ки дар гул ҳастанд гардҳоро шӯянд ба ҳамин хотир яъне дар технологияи инноватсионӣ яъне бунёди боғҳои сермаҳсул ҳам ҳаст мисол сарфаи об сарфаи замин ва ҳам ҳимоя аз офтоби сӯзон ва дигар омилҳои табиӣ биёрда мебошад
0: инчунин ташкил кардани гармхонаҳо мавсими доими умалкунадан исёр зарурат чунки дар бинед ки соли охир дар давраи зимистон ва тобистон мо метавонем ки аз ин меваҳо ё ки маҳсулотро истифода барем ва боз дигар масъалаҳо бисёр инҷо проблема ҳастанд ки истифода бурдани манамин масъалаҳои чихеле ки гуфтем дигар масъала гуфтем бисёр мардум аз масъалаи гербисид дур аст замино пури алаф истифода бурдани гербисидҳо гербисид худаш ин фатҳаму алафа нес мекунад ҳар як зироят худаш гербисид дорад ҳамон истифода бурда накун алафа нес мекунад ман ҳамин солҳои охир пахтакорон ҳамин сол ягон бор байни қаторо чобуқ накарданд вақте ки ҳамон усули зери плёнка шуд зери плёнка вай худаш алафа нес мекунад баъд аз он гербисид оз вақте ки истифода мебаранд вай алафа нес мекунад обёрӣ мешавад, лекин қариб ки ҳама сарфаи кор кам мешавад. Инобаран замусол кунем ки аз тамоми воситаҳо бояд мардум истифода баранд ки маҳсулот гирифта тавонем. ин гарми асосан ин чи хеле гуфтем технология аст. технология ро якрем худухат ҳамаш хуб мешавад.
1: بله و شنیدید شنوندگان ارجمند تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم در موضوع تاثیر گرمی های چند روز اخیر بر مال و محصولات کشاورزی و راه های پیشگیری از تلفیابی حاصل دهقانان عظیم زمان من باور دارم استادان عزیز از مسئولیت های شما مرد دهقان ما بهروند می شود و خوب در نوبت خود کوشش میکنند امسال نیز حاصل خیلی خوب رو به دست بیارند نو بس از اون که گرمی های زیاد امروز فراگیر منطقه ما کشتان عزیز است من باور دارم که کشته هایشون به حاصل دلخواه می رسد مرد دهقان به آرزویش می رسد و صاحب درآمد خوب هم می شود اکنون شنونده های از من تا یک ساعت خیلی صحبت خوب داشتیم با استاد توشالی نرزولایف کارمند خوب اینستیتوت زراعت خوب زراعت کاری از اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و نامزد علم های کشاورزی سلیمان رحمتوف کارمند اینستیتوت باغ و تاک پروری و سبزیجات کاری از اکادمی ملی خوب از اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و استادان عزیز شما خوش آمدید و برنامه ما و من باور دارم که شما در نوبت های بعدی نیز می آید روبرو با شنونده های خوبمون من باور دارم که در اکادمی علم های کشاورزی تمام اینستیتوت هایش سرکرده از دانشگاه اگراری از وزارت کشاورزی از اکادمی علم های کشاورزی در این همه خوب مؤسسه های علمی کشورمون باز است برای دهقانان عزیزمون تنها این که همکاری درست رو با شما علیم برای ما نمیترنه استادان عزیز و ما با امیدی همین همکاری ها رسیدیم به انجام این برنامه شنونده های ارجمند من مملکت سعید و کارگردانمون جمعه خان بودن خیر عزیزان تا برنامه های بعدی ما شما خوش آمدید استادان عزیز
2: سلام باشید

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Ассалому алайкум, дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе шоди бошад. Мо инак бо шумо ҳастем дар ин барнома ва шуморо даъват месозам ба шунидани бахшҳои ҷолиби барномаи имрӯзаи даври суфраи Садои Душанбе. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз ин соат бо шумо ҳастем. Баротон хушӣ мехоҳам.

0: дӯстони азиз, ин барнома фарҳанги фароғати озмунӣ аст, аз як чанд бахшҳои ҷолибу рангин иборат аст. имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб ин аҷиба садои ошно, як табассум, шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026 ситораи дар синамо ва суруд барои шумо интизор аст ва боварӣ комил дорам ки табатон хушу болида хоҳад гузашт бо шунидани барномаи имрӯзаи мо. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо аст. рақамҳои студияи мо 227-61-52, 227-61-72. шурӯъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмуние ки шумо интизор ҳастед ва яке аз шуморо оне ки ғолиб меояд мукофот пули интизор аст.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: Саволҳо ҷолиб, шавқовар ва гуногун аз фанҳои мухталиф мо интихоб кардем. Шарт ҳамин аст, ҳар нафаре ки майлу хоҳиш иштирок кардан дорад, бояд занг бизанад. 227-61-52 ин рақами фаъоли мо аст ва рақами 227-61-72 го фаъолу го нофаъол аст. аммо корманди техникӣ ҳамроҳи ҷумъахон ҳаст. ман боварӣ комил дорам ки ба якдигар кӯмак хоҳанд кард барои гирифтани зангҳои телефони шумо. новаса дар куҷо қарор дорад? табатон хушу болида бошад. пойтахти канада кадом шаҳр аст? саволи аввал барои шунавандаи аввале ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад. пойтахти канада кадом шаҳр? салому алайкум.
3: алло.
0: лабай.
3: ассалому алайкум акай фирӯзҷон. омадомади шумо бахайр. эҳром ҳастам аз
0: ҷои эҳром баромад.
3: пойтахти канада ман фикр мекунам ки шаҳри отава мебошад.
0: бале, ин отава аст ва офарину кафкуби барои шумо. саволи дигар. инсоният аввал кадом металро об кардааст?
3: инсоният кадом металро об кардааст?
0: бале, аввалин маротиба.
3: метал оҳан бошад шояд?
0: оҳан медӯстам. якҷон сипос барои иштирокатон ва имконият барои дигар шунаванда. инсоният аввал кадом металро об кард? ин метал чӣ ном дорад? ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад, марҳамат ба мо занг бизанед. шарт ҳамин аст ки бояд шунаванда тамос бигирад. занг бизанед ва иштирок кунед. ғолиб агар омадед ба се савол ҷавоб гуфта тавонистед, соҳиби мукофотпулӣ мешавед. ҳоло шунавандаи навбатиро мо интизор мешавем. ҳаст шунаванда ҷумъахон? шунаванда нест. як шунаванда барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст тавассути телеграми садои душанбе. саломату сарбаланд бошед, барои шумоам ташаккур. хаста набошед, як нафари дигар менависад. саломат бошанд. салому алайкум. ассалому алайкум. не садо шунида наметавонем. дигар иштирокчиро интизор мешавем. ассалому алайкум акай фирӯз. саломи дигар ба гуфтааст ки холаи гулдаста оимгул ва алиҷону бахтиёру мирзоалӣ сурайё ба сурайё суроб ҳастам. як суруд аз иқболо агар имкон шавад пахш мекардед, хоҳиш дорам. мо дар кор шуморо гӯш дорем дар ҳамин рӯзҳои гармӣ. салому алайкум.
4: ва салом алайкум акай фирӯз.
0: дуруд ба шумо.
4: ман музаффар.
0: музаффар, хуш омаданд.
4: ин инсоният аввалин бор металли мисро об кардааст?
0: бале, ин мис аст, комилан дуруст. овозҳои асосии ҳиҷосоз кадомҳоянд?
4: ҳиҷосоз?
0: бале, овозҳои асосии ҳиҷосозро чӣ мегӯянд? кадомҳоянд?
4: пасоянд, пешоянд. амино
0: пасоянду пешоянд овозҳои асосии ҳиҷосоз. аммо мутаассифона дигар аст. якҷон сипос барои иштирокатон. ин шунавандаи мо дархост тарона кардааст аз иқбола ба инобат мегирад коргардони мо. салом ба шумо ба коргардон, хаста набошед. як шунаванда ба мо занг мезанад, мо тавассути телеграм суҳбат карда наметавонем. узр мехоҳам аз шумо. рақамҳои охираш ин 1204 аст. тарихи радио шуморо гӯш дорем. Гуфтааст ки як суруди дархостӣ дорам аз Дилшоди Файзулло. Саломи маро ба ҳама мухлисонатон бирасонед. Сурайбону ҳастам. ин шунавандаи мо гуфтааст ки тило аст. не раҳмон хай ҷавобатон дуруст, аммо шартам ин аст ки шумо бояд занг бизанед. ин шунавандаи мо барои мо тамос мегирад, аммо мо суҳбат карда наметавонем тавассути телеграм. салом алайкум.
5: салом алайкум фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
5: омадомади шумо бахайр. маҳмадҷон ноҳияи ҳамадонӣ.
0: саломат бошед. раҳмат барои зангатон, барои иштирокатон. овозҳои асосии ҳиҷозсозро чӣ мегӯянд?
5: бале, овозҳои асосии ҳиҷозсоз ин садонокҳо мебошанд.
0: бале, комилан дуруст, ин садонокҳо аст. як филми бисёр дӯстдоштанӣ буд барои шахсан мо. вақте ки кӯдаку наврас будем, филми тасвири ҳоло ист.
5: бале.
0: ҳамин ҷо нақши гургро кӣ бозидааст?
5: Папанов
0: аст. комилан дуруст. чӣ хизмат кунем бародари арҷуманд?
5: раҳмат фирӯзҷон, бенияд ман ҳамин бахша интизорӣ мекашам. бенияд аз ҳамин бахшо хушандам.
0: чаро кӯшиш накардед аввалин шуда занг бизанед? рости ман чор савол имрӯз.
5: о фирӯзҷон, рости гап, ман медонистам, чун бисёр ёдамо мумкин мегӯянд ки ҳамин хача хититоӣ мекунад барои ҳамин бахто. ман ҳамаша медонам.
0: не майдон аз далер аст ва ҳар нафаре ки имконият дорад, дониш дорад, ҳозирҷавоб аст. марҳамат.
5: фақатам маҳмадҷон чӣ мекунад барои ҳамин бенияд. ман аз бахшои шумо хурсандам. аз ҳамин намои шумо бенияд як рӯҳия мегирам ва дил фирӯзҷон садом сурудеро коргардон монад. ман ҳамуда розӣ ҳастам.
0: саломат бошед бародари азиз. як ҷон ташаккур. Дилшоди Файзулло Иқбола ва инҷо як шунавандаи мо менависад ки салом, суруд аз шаҳроми Абубакр, моҳи ман пахш мекардед. гуфтааст саломат бошед. ташаккур. майлаш ба инобат мегирем. саросима нашавед. охирол мо вақт дорем то соати 19. ман ҳамин ҷо ҳастам. ҳама сурудҳои дархостии шуморо кӯшиш мекунам ки пахш кунад ҷумъахон. то сурудҳои шунавандаҳо дархостиҳо пахш нашавад, ҷумъахон ба хона намеравад. суруди киро пахш мекунед ҷумъахон? Дилшоди Файзулло. рафтем.

0: дӯстони азиз хаста набошед, бароятон хушию фароғат мехоҳам. Садои душанбе ва барномаи даври суфраро мустақиман мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки ба бахши наҷиб аст далелҳои ҷолибро бо ҳам гӯш кунем ва баъд аз он яке аз сурудҳои дархостӣ бароятон пешниҳод мегардад. ин шунавандаи мо гуфтааст, ки илтимос сурудҳи дархостиам пахш гардад. акнун 1515 рақами охир интизор бошед, ҳатман бароятон пешниҳод мегардад. як шунавандаи мо гоҳ аз мо розиву гоҳ норозӣ ва чанд таклиф пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. сурудҳои дархостии шуморо изҳори миннатдорӣ мекунам, ки бо мо ҳастед, таваҷҷӯҳ доред ва моро мешунавед. акнун дӯстони азиз, бахши навбати барнома.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. хонаи одами сафед дар Австралия шаҳре бо номи Куберпеди мавҷуд аст, ки маънои хонаи одами сафедро дорад. шаҳр бо санги шишамонанди шафофаш машҳур аст. бо сабаби хеле гарм будани ҳарорати шаҳр ва зуд-зуд пайдо шудани рек-туфонҳо, сокинони он дар чуқуриҳои нишебии кӯҳ умр ба сар мебаранд. дар хонаҳои зеризаминӣ системаи обу корез ва хати барқ гузаронида шудааст. мағозаҳои китобфурӯшӣ, бинои маъбадҳо ва қаҳвахонаҳо дар зери замин гиранд. долу дарахт хеле кам ба назар мерасад. барои тамошои шаҳри аҷиби Куберпеди ҳар сол сайёҳони зиёде ба ин ҷо меоянд. шаҳре ки танҳо як кӯча дорад. 120 километр дуртар аз шаҳри Барселона макони аҷибе вуҷуд дорад. дар пушта кӯҳи сангин, ки думи аждаҳоро ба ёд меорад, хонаҳо дар ду қатор ҷойгиранд ва ҳайратовар он аст, ки чӣ гуна ин хонаҳо дар чунин масоҳати хурд ғунҷиданд. шаҳри Кастелфоли дела Рокаро, ки садсолаҳо пеш дар болои ин кӯҳ пораи сангин сохта шудааст, бидуни муболиға метавон яке аз маконҳои ғайримуқаррарии на танҳо Испания, балки олам номид. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз хаста набошед, хушҳолию фароғат барои шумо мехоҳам. Новбаста ки дар куҷо ва моро мешунавед. 6363 рақамҳои охир барои мо салом гуфтааст. аз радиои садои душанбе хоҳиш доштам, агар иҷро мекардед, чӣ хоҳиш нависед, то ҷое ки дастамон мерасад, дархост ва хоҳишҳои шуморо иҷро мекунем. ҳоло бахши як табассум, як латифаи намакин ё як санадчаи ҳаҷвӣ аз гурӯҳи шакархан баротон пешниҳод мегардад. баъдан суруди дархостӣ аз иқбола. шунавандае ки аз мо дархост кардан, рақамҳои охирашон 15-15. биёед акнун мегузарем ба бахши як табассум, як санадча аз гурӯҳи ҳаҷвӣ шакархан. баъдан суруди дархостӣ баротон пешниҳод мешавад. маромад.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. хандаам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
2: ҳай, биё ҷанвар, биё ҷанвар. ҳоли хона мерӣ, бо бонид мекунам.
3: ассалому алайкум.
2: рабай.
3: гусай чанд шуд ака?
2: 4500 сомо.
3: қимат гирифти ака, қимат.
2: қимат гирифти, қимат гирифти. кёй ти чия қимат гирифтам, марзон гирифтам, ман гирифтам охир. рафти.
4: ای اون گوسپند چند سوم خریدی؟
2: 4500 سومو.
4: من فکر می‌کنم ترکت قیمتش خریدی.
2: تو چی میدونی قیمتی چه ارزانش چیه؟ خوب شروع گرفتم. قیمت گرفتی. بزرگو میگم با خر بار نداری چیکار داری؟ کاری تو چه قیمت گرفتم ارزان گرفت. لبای؟
5: گوسپند چند خریدی؟
2: 4.5 تا.
5: با فکر قیمت خریدی.
2: کاری خود تکم قیمت گرفتی.
6: گوسپند چند گرفتی؟
2: 4500 сомо.
6: ба фикрам қимат гирифтӣ.
2: чӣ зана кори хита кун кори ту чема қимат гирифтам марзон гирифтам. а гусманҷон мардум аҷои ба қимат гирифтӣ қимат кори шумо чема қимат мегирам марзон мегирам. биё рафтим рафтим.
7: и ҳамса гуспан харидаку.
8: ассалому алайкум.
2: 4500 сомонӣ.
8: ассалому алайкум.
2: во гуфтум ку 4500 сомонӣ.
8: чӣ 4500 сомонӣ?
2: о гуспан.
8: ман гуспанда чикор дорам? ман хита салом додастам.
2: бо ман хиёл кардам туро нархи гуспанда мепурсӣ.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Даври суфра идома дорад. Мустақиман аз радиои садои Душанбе, коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз бо шумо ҳастем. Акнун мегузарем ба шарҳи варзишӣ. Дар доираи футбол ҷоми ҷаҳон 2026 суҳбат мекунем якчанд лаҳза. Акнун шумо иттилоъ гирифтед аз барномаи ҷаҳони футбол, ки қариб як соат барои шумо пешниҳод гардид, аз соати 17 то 18 имрӯз. Санаи 18-уми июли соли 2026 ба вақти душанбе соати 1 шаб барои ҷои сеюм ду дастаи пурқудрати дунё бо ҳам рақобат мекунанд. Ин ҳам Англия ва Фаронса. Натиҷаи бозӣ чӣ мешавад байни ҳамин ду дастаи футболи ҷаҳон? Англия ва Фаронса, агар пешгӯи шумо дуруст омад, шумо соҳиби тӯҳфа мегардед, маблағ, мукофотпулӣ. Салом алейкум.
1: Салом алейкум.
0: Шумо кӣ ҳастед?
1: Ман Алиҷон.
0: Алиҷон, марҳамат.
1: 2-1 ба ғолиби Англия.
0: 2-1 Англия ғолиб мешавад.
1: Бале.
0: Раҳмат барои шумо. Алиҷон, яке аз пешгӯиашо дуруст омад, аммо ҳамин чӣ меган? Мутаассифона яке як бора се шунаванда як пешгӯиро барои мо гуфтан, мо натавонистем як нафарро ғолиби мутлақ эълон кунем. Яъне бояд ки натиҷаҳо дигар бошад. Шунавандаи навбатӣ, салом алейкум. Радиотон бисёр баланд. Ало.
1: Салом алейкум, Катиров.
0: Ва алейкум ассалом.
1: Хузури зиё.
0: Ки ҳастед?
1: Шунавандаи шумо мезвали.
0: Марҳамат.
1: И шаб абзи 18 Фаронса, ман интихоб мекунам Фаронса 2-1 ғолибиятро ба даст меорад.
0: 2-1 Фаронса ғолиб.
1: Агарам, бале, рӯзи 19-ум ҳам бигӯям мешавад, Кафирос.
0: Не, ҳозир мо ҳамин аввал як се занги телефонӣ қабул мекунем барои ҷои сеюм, баъд мо барои ҷои якум, яъне финал, бо се занги дигар қабул хоҳем кард. Ман ташаккур мегӯям барои шумо, раҳмати калон Мирзоалӣ. Шунавандаи дигарро хоҳем шунид. байни ду даста Англия ва Фаронса натиҷа чӣ хел мешавад? Рӯзи 18-ум аст бозӣ. Салом алейкум.
2: Салом алейкум. Омадомади шумо бахайр. Сӯроб ҳастам.
0: Сӯроб, марҳамат. Ҷавобоварӣ ҳосил? Фаровон?
2: Бале, бале, ҳам картошка, ҳам картошкаро чиндан, ҳам бо ин чунин нахути гандумро ба анҷом расонда. Фирӯзҷон,
0: саломат бошед. Акнун Алиҷон гуфт 2-1, Мирзоалӣ ҳам гуфт, ки 2-1, аммо Фаронса ғолиб меояд. Алиҷон гуфтанд, ки 2-1 Англия ғолиб меояд. Шумо чӣ мегӯед? Сӯроб, мутаассифона алоқа канда шуд. Салом алейкум.
3: Ваалейкум ассалом, Фирӯзҷон, хуб ҳастед?
0: Шукр, шукр. Шумо кӣ ҳастед?
3: Омад бошед, обод бошед. Ман Раҳим. Англия ғолибиятро ба даст меорад. 3-1.
0: 3-1 Англия ғолиб.
3: Бале.
0: Саломат бошед. Акнун биёед мегузарем ба финале, ки рӯзи 19-ум ба вақти душанбе соати дили шаб, яъне соати 12 шаб баргузор мегардад. Мо фардо барномаи даври суфра қисмати бего бандубаст шуда сабт шуда барои шумо пешниҳод мегардад. Аз ин хотир биёед қисмати финалиро ҳам пешгӯӣ кунед. Ду дастаи абарқудрати дунё, Испания ва Аргентина, натиҷаи бозӣ чӣ мешавад? Салом алейкум. Месси ягон гол мезанад ё не? Ҳаминаш бо барои мардум, барои мухлисои Месси
4: шояд мезанад,
0: чунки ҳоло ҳашт туп задааст, ҳашт гол дорад.
4: Бале,
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Меҳрубон, 2-1 Аргентина муваффақ мешавад гуфтанд дар финал. шунавандаи навбатӣ чӣ мегӯяд? Раҳмон, хоҳиш мекардам занг бизанед. акнун биёед ман ба телеграм натиҷаро нагӯям, касе ки майл ба хоҳиш иштирок кардан дорад бояд занг бизанад. салому алейкум.
1: акай фирӯзҷон, интихоб кунава мешавад.
0: шумо кӣ ҳастед?
1: Мирзоалӣ.
0: Мирзоалӣ, марҳамат.
1: ман интихоб мекунам испанияро.
0: чанд мешавад охир натиҷаи бозӣ?
1: 2-1 мешавад.
0: 2-1 испания ғолиб.
1: бале, бале.
0: саломат бошед. як нафари дигарро биёед гӯш кунем. чӣ мегуфта бошад? финал чӣ мешавад? натиҷаи финал пешгӯи шумо агар дуруст вар омад, шумо соҳиби тӯҳфа мегардед. испания ва аргентина дар финал бозӣ мекунанд рӯзи 19-уми июли соли 2026 дар дили шаб соати 12. салому алейкум.
5: салому алейкум, акай фирӯз.
0: ваалейкум барсалом.
5: саломат бошед.
0: кӣ ҳастед?
5: бахтиёр.
0: бахтиёр кани?
5: اگر فیروز امکان است هر دو بازی را نتوانستم بخش اول با تماس گیرم.
0: بیاید همین فینال رو پیشگویی کنید.
5: ارجنتینا غلبا میکند.
0: دو بار یک بود همین خیلی. دو بار یک مهروبو گفتن که ارجنتینا غلی میآید. میرزو علی دو بار یک اسپانیا رو غلی گفتن. شو باید نتیجه رو دیگر کنید دوستم.
5: اگر یک بار صفر خیر ارجنتینا
0: یک بار صفر ارجنتینا غلی.
5: بله بله. و بازی فرانسه هم قبول کنه 3-2 فرانسه یا غلبه میکنن.
0: هلو ایستو 3-2
5: فرانسه.
0: سلام باشه، تشکر میگم برای شما. رحمان گفته است که در بازی اکنون 2-1 اکنون این نتیجه بود. دوست من بله، شما ساعت 18:46 دقیقه روان کردید، فینال 3-2 گفتید، این نتیجه این فینالی شما رو من نوشته میگیرم. رحمان یک جهان ایسوری میناداری، سپاس، تشکر با همه آنهایی که با ما هستن، با ما بودن و با ما میمونن. اینجا یک شود باشی داریم، بعدن یک سرودی درخواستی در موضوع پدر براتون پیشنهاد میگردد. سلام علیکم برادر عزیز، گفته است که من شودی هستم. امروز پدر عزیز من ساکن ناحیه مومین‌آباد دهه سری میدان جشن زادروز دارد. عبدالرحیموف حکیم با سن 56 سالگی قدم گذاشتند، گفته است. از نام خودم، از نام اهل اویلا خانواده، مادر، فرزندان، ابیره‌ها، پدر عزیزم را گفته است که صمیمانه تبریک و شاد باش میگویم برایش. اولا سلامتی، عمری دراز با برکت و تمام خوشی عالم را گفته است آرزو میکنیم. جشن زادروزتون مبارک و فرخنده باشد. عبدالرحیموف حکیم ساکن ناحیه مومین‌آباد دهه سری میدان که 56 ساله شدند. یک سرودی پدر از ما درخواست کرده است. بیاید یک سرودی پدر به همه پدرای عزیز که حالا ما را گوش دارند. اگر ما بودو امروز روزی مولودی داشته باشم با مثل عبدالرحیموف حکیم، برای شما فرخنده و مبارک باشد. این ترانه برای شما.

дӯстони азиз ба соат менигарам 18:56 дақиқаву 49 сония вақтам хеле кам мондааст ин шунавандаи мо гуфтааст ки аз ноҳияи файзобод ман мухлиси шумо ҳастам аз шоҳин абдуллоев суруди модарро пахш кунед акнун ҳамин як лаҳза пеш суруди падар аз шоҳин абдуллоев пахш шуд ҳоло дигар имконат надорем аммо коргардони мо як суруди модар аз дилхо ҳунарманди дӯстдоштаи моу шумо пешниҳод мекунад раҳмон ман навишта гирифтам даври финалии пешгӯии шуморо 3-2 ғолиб испания сурайё ҳам як пешгӯӣ кардааст ки 3-4 аргентина ғолиб меояд саломат бошед акнуниро вақт нишон медиҳад 43-25 ин бародари азизи мо дар дохили воситаи нақлиёти кироякаш яъне таксӣ моро гӯш дорад бо садои мо аст роҳатон сафеду бехатар ба рори кор муваффақият барои шумо ман таманно дорам як шунавандаи мо 91-97 гуфтааст ки салому алайкум ака як суруд аз зулфиқори азиз мемондед бисёр хуб мешуд саломат бошед ба ин нубат мегирем ҳоло коргардони мо ҳам барои шумо аз зулфиқори азиз як тарона пешниҳод мекунад ва баъдан хоҳиш мекардам як суруди модар ба ҳама модарои азизе ки моро гӯш мекунанд садои душанберо гӯш мекунанд барои модарро пешниҳод кунед барои ин бародари азизи мо ки аз шоҳин абдуллоев дархост карданд аммо аз шоҳин абдуллоев акнун ҳамин як чанд лаҳза пеш суруди падар пахш гардид дигар имкон надорем аммо аз дигар ҳунарманд ҳатман баротон пешниҳод мегардад дӯстони азиз мо хайру хуш мекунем баъд аз чанд лаҳза барномаи консерти дилангез оғоз мегардад суруду таронаҳои дилошубро метавонед гӯш кунед то соати 20 шаб аз соати 20 шаб дӯстони азиз такрори барномаи мо оғоз мегардад то соати 8 субҳи рӯзи дигар соати 8 аллакай ҳамкорои мо меоянд пайи хидмат барномаи мо мустақиман фардо файзи саҳар 2 соат ҳамкорам мамлакати саид дар хизмати шумо хоҳад буд хайр то ҷое ки тавонистем ҳама дархости хоҳишҳои шунавандаҳоро иҷро кардем фикр мекунам аз моу шумо розӣ ҳастанд ҷумъахон то рӯзи дигар хайр

0: вақта аст.
1: Навои вақт навои ҷовидонест.
2: Навои вақт навои зиндагонест.
1: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
2: аз радиои садои душанбе.

бори дигар рӯз ба хайр, дӯстони азиз, ва шумо идомаи барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро аз радиои садои душанбе мешунавед. ва воқеан ҳам ҳар нафаре ки дил ба мусиқӣ мебандад, дил ба созу суруд мебандад, ман фикр мекунам ки умраш низ то як андоза дароз мегардад, зеро ки олимони соҳаи тиб муайян карданд ки яке ханда ва дигаре гӯш кардани суруду мусиқӣ ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. хуб таронае шунидем аз ҳунарманд Салим Муқимов, ва биёед инҷо боз чанд занги телефонии дигарро қабул мекунем ва бубинем ки шунавандаҳои мо хуб чӣ гуна масалан суруду мусиқиҳоро дархост мекунанд, ба онҳо аниқтараш чӣ гуна суруду мусиқиҳо писанд аст. 227-6152 227-6172 марҳамат занг бизанед ва биёед шунавандаро мешунавем. ало.

0: ҳамкорамон Шукрона Насреддинзода аз рафти ин нишаст.
1: Зимни нишасти хабарӣ Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи заминсозӣ ҷорӣ намудани харитаҳои рақамӣ дар ташкилоти минтақавӣ ба қайдгирӣ мебошад, ки ба ҳалли масъалаҳои ҳудудию маъмурӣ мусоидат мекунад. Дар айни замон дар 37 ташкилоти минтақавӣ ба қайдгирии харитаҳои кадастрӣ дар шакли рақамӣ ҷорӣ гардидаанд, ки мавриди корбарӣ қарор доранд. Номбурда дар идома афзуд:
2: бештар гектарҳо ҳамихе замин ғасб мешуд. Ҳозир таваҷҷӯҳи худи прокуратури генерали ва мақомотон дар маҳалҳо, махсус раёсати назорати қонунгузории замин, дар худи маҳалҳо як штати иловагӣ худи пешвои муаззими миллат пешниҳод кардан ташкил карда шуд, ки доимо дар назорат ҳастанд. Бо вуҷуди он ҳаст, қисман баъзан ҳолатҳои хутрона забт намудани замин ҳаст, ғайриқонунӣ додани замин ҳаст.
1: Дар нишаст иттилоъ дода шуд, ки то 30 июни соли равон шумораи умумии хоҷагиҳои деҳқонӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 200097 ададро ташкил медиҳад. Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон, қайд кард ки дар 6 моҳи якуми соли равон 1330 хоҷагии деҳқонии навтаъсис, аз ҷумла 414 адад дар вилояти Суғд, 573 адад дар вилояти Хатлон, 82 адад дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 261 адад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд.
2: Дар ҳудуди муассисаҳои маориф агар сохта шудагӣ бошад, сохтмоно то ҳатто ҳамуна бардоштем. Агар ғайриқонунӣ бошад, барои бекор намудани ҳамун қарорро пешниҳод кардем, тоза кардем. Ҳоле ҳам санҷиш давом дорад. Бартарафкунӣ дар ҳамин самт корро пурра ба анҷом нарасондагӣ бошад, корро рафта истодааст.
1: ба иттилои масъулин ҳаҷми ҷаримаҳо 4.2 миллион сомониро ташкил дода, аз ин маблағ 3.56 миллион сомонӣ ба суратҳисоби махсус ворид шудааст. Ҳамчунин дар 6 моҳи соли ҷорӣ 567 гектар замин, аз ҷумла 819 гектар замини обӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, 1330 хоҷагии нави деҳқонӣ дар ҷумҳурӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.